0: over for argumenterne for oprustning. Jeg forstår selvfølgelig godt, hvor folk kommer fra. Så mener jeg, at vi har brug for en meget mere nuanceret samtale.
1: Protesten kommer i kølvandet på udmeldingen om, at der skal placeres et jordbaseret luftforsvar ved lufthavnen på Djursland, som forsvaret har købt dele af. Thomas Nørgaard, der selv bor i området, tror ikke, at det vil være særligt stort fremmøde, men han håber, at protesten kan bidrage til en mindre overfladisk samtale om oprustning.
0: For mig betyder det en samtale, hvor argumenterne for diplomati og fredsarbejde bliver taget seriøst, og hvor man ikke bliver affejet som naiv, bare fordi man snakker om farerne ved oprustning.
1: Og fredsgruppen Djursland vil protestere fra kl. 10, og efterfølgende vil de dele flyers ud i Tirstrup. Den aktuelle hedebølge holder ikke pause, når solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader her i nat, og der er derfor udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Like someone

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR Lyd.
2: Det man hører.
3: That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer Iran om, at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den, rammeaftalen, den måde rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando er det amerikanske angreb et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Men det er ikke ensbetydende med, at våbenhvilen falder, det siger vores internationale korrespondent Stephanie Seryk.
2: Det, der er afgørende herfra, det er, hvordan parterne reagerer. Våbenhvilen behøver ikke nødvendigvis bryde sammen, selvom der selvfølgelig nu er store hakker i den gensidige tillid. Men altså, holder USA sig så at sige til det her begrænsede modangreb, afholder iranerne sig fra endnu et modangreb, jamen så kan våbenhvilen givetvis overleve, på trods af, at det her jo selvfølgelig er et tilbageslag for den.
1: Og siden det amerikanske angreb har Irans revolutionsgarde meldt ud, at de har udført angreb mod amerikanske mål, det skriver flere iranske statsmedier. Og angrebene kommer få timer efter, at Israel og Libanon blev enige om en rammeaftale. Aftalen mellem Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til en varig fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Det er dog meget begrænset, hvad vi ved om indholdet på nuværende tidspunkt. Den ekstreme varme, der lige nu rammer Danmark, kan gøre det svært for mange at sove om natten. Flere steder når temperaturen op over 20 grader i nat. Og den dårlige søvn, den kan påvirke vores hjerner, det siger Birgitte Rabeck-Kornum, der er professor og forsker i søvn på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
3: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: En enkelt nat med dårlig søvn er som regel ikke farlig, men fortsætter varme i flere nætter, så skal man være opmærksom på, hvis man for eksempel skal ud og køre bil dagen efter, det siger Birgitte Rabeck-Kornum.
3: Hvis man har sovet for lidt en hel uge, så vil der være øget risiko for eksempel trafikulykker, så man måske skal være lidt ekstra opmærksom på farlige situationer og den slags.
1: Driller varmen, når du skal sove, anbefaler Birgitte Rabeck-Kornum at lufte ud eller tage et hurtigt koldt bad, inden du går i seng. Så når vi også til et kig på vejret, for dagen den bliver også varm mellem 25 og 35 grader. Og om eftermiddagen er der så mulighed for enkelte regn- eller tordenbyger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

0: Det tingler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhånd.
0: Jeg tingler. Det er jo det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: For første gang siden USA og Iran i sidste uge indgik en rammeaftale om fred, har det amerikanske militær udført angreb mod iranske militærmål sent i aftes. Det skriver det amerikanske militær centralkommando på X, og de skriver, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske læger med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Senere har Iran så sagt, at de har svaret igen på det amerikanske angreb, der skete i aftes. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er til stede i Mellemøsten. Den oplysning har USA ikke kommenteret på. Det er varmt for tiden, og i nat kan vi nå op over 20 grader. Og det kan gå stærkt ud over søvnen. Hos plejehjemmet Rosenlund i Lem i Vestjylland kan de tydeligt mærke, at beboerne har svært ved at sove i de varme nætter. Det fortæller sygeplejerske Berit Andersen.
2: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
1: Plejehjemmet har netop investeret i et soppebassin for at køle beboerne ned, inden de skal sove. Og så sørger de for at lufte godt ud.
2: Og så har vi op på plejeboligdelen, har vi sådan noget, fået noget udvendig solafskærmning, så vi kan rulle for solen i de perioder, den står direkte ind i lejlighederne. Det tager sådan det værste af varmen, men jo ikke det hele.
1: Og flere nætter med dårlig søvn på grund af hedebølge kan påvirke hjernens funktion, det fortæller Birgitte Rabeck Kornum, der er professor og forsker i søvn på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
3: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svært ved menneskelige relationer, så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: I går var en ganske særlig dag på rådhusene og kirkerne rundt omkring, for datoen 26.6.26 var en populær dag at sige ja til hinanden, særligt i de store byer. For eksempel i Odense Kommune fortæller Lene Djurhus, der er borgerservicechef.
4: Det billede kan vi godt nikke genkendende til. Vi har intet mindre end 21 par, der skal giftes i morgen, og det er noget mere end gennemsnittet på en almindelig fredag.
1: Og der måtte også en anden bemanding og en god plan til for at få en fin plads til 42 jæger fra kl. 10 i går, fortæller borgerservicechef.
4: De plejer at tage sådan 10 minutter i kvarter i gennemsnit, men selvfølgelig kan der være nogle udsving i det her. Så der er et par timers arbejde foran de gode folk.
1: Og flere kirker rundt omkring tilbød drop-indvielser i går. Så når vi også til lidt flere ord om vejret, fordi ikke kun natten, men dagen bliver også varm mellem 25 og 35 grader og mulighed for enkelte regnbyger.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Lige nu starter et af dette VM's måske mest kontroversielle kampe. Inden kampprogrammet lå fast, blev det nemlig besluttet, at nattens kamp i Seattle skal være en Pride-kamp, fordi den ligger midt i byens Pride-uge. Altså en kamp, hvor LGBT+-personers identitet og rettigheder hyldes. Men lodtrækningen har vist, at det er Iran og Egypten, der skal spille den her kamp. To lande, hvor homoseksualitet er ulovligt. Og det har skabt lidt problemer, fortæller vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen.
3: Både Iran og Egypten har, måske ikke så overraskende, protesteret kraftigt. Homoseksualitet er i Iran forbundet med dødsstraf. I Egypten kan det give op til 6 års fængsel. De vil ikke have noget som helst med det her at gøre.
2: På trods af protesterne fra de to lande, så er det blevet besluttet, at Pride'en godt må fylde både før, under og efter kampen, fortæller Kim Bildsøe Lassen.
3: Man må gerne have regnbueflag med på stadion. Man må gerne gøre opmærksom på problematikken. Man må gerne lave demonstrationer uden for stadion. Men det er bare ikke blevet den succes, som FIFA havde håbet.
2: USA har sent i aftes udført angreb mod iranske mål, og ifølge CNN er det første gang, siden de to lande i sidste uge indgik en rammeaftale om fred. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som en modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Det forlyder også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er til stede i Mellemøsten. Den del har USA ikke kommenteret på. Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Denje Dahl Petersen kunne flygte fra Vester Fængsel i København den 4. februar. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten i går. Det er alvorligt, og derfor har vi bedt fængsler om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, skriver sikkerhedschef i styrelsen Ian Guntel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet mangelfulde visitationer og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. Men detaljerne om præcis, hvordan det skete, holder styrelsen for sig selv. Ifølge DR's oplysninger lykkedes det ham at flygte ud af vinduet i sin celle. Og den 37-årige drabsmand blev anholdt efter knap 4 uger på fri fod i Københavns Sydhavn. Så når vi også til et kig på vejret. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader her i nat. Og dagen bliver også varm mellem 25 og 35 grader. Om eftermiddagen mulighed for enkelte regn eller tordenbyger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre på skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Så er radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Irans revolutionsgarde har udført angreb mod amerikanske mål i Mellemøsten. Det rapporterer Irans stats-TV ifølge nyhedsbureauet AFP. Og meldingen kommer efter, at USA sent i aftes udførte angreb mod iranske militærmål for første gang, siden de to lande skrev under på en rammeaftale om fred i sidste uge. Det amerikanske militær melder om, at det angreb var et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det iranske angreb i Hormuzstrædet var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Det officielle tabstal efter jordskælven i Venezuela er steget flere gange og er nu op på 920, der har mistet livet efter de to kraftige jordskælv, der ramte landet natten til torsdag. 3.360 personer er meldt såret. Dog er estimaterne for, hvor mange der er omkommet, stadigvæk langt højere, der op imod 50.000 mennesker er meldt savnet. Maja Salmi er korrespondent for det finske medie YLE i Caracas, et sted, hvor der ikke er særlig mange journalister, der får adgang. Hun siger, at redningsarbejdet bliver mere desperat, jo længere tid der går.
2: Täällä Caracasissa raivaustyöt jatkuvat nyt toista päivää. Eilen oltiin myös täällä ja kuunneltiin, kun tuolta Raunioista kuului vielä.
1: Mange mennesker blev reddet i live, men samtidig også blevet fundet mange omkomne. Derudover blev vi journalister bedt om at være stille, så redningsfolkene lettere kunne lokalisere de overlevende. Jo mere tid der går, desto mere desperat bliver redningsarbejdet her. Samtidig har området været ramt af mange efterskæl, siger hun blandt andet her. Redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Hedebølgen, som mærker herhjemme, kan også mærkes rundt omkring i Europa, blandt andet i Frankrigs hovedstad. Der har det simpelthen været så varmt, at man har indført et forbud mod at sælge og indtage alkohol, som trådte i kraft i går ved middagstiden. Og det gjorde man i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer, fortæller Catherine Lefebvre, der bor i Paris.
3: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
1: Og netop varme, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
1: Og varmt bliver det også i løbet af i dag, tørt og solrigt, og i eftermiddag kan der så blive dannet enkelte regn- eller tordenbyer over de sydlige egne. Temperaturer op mellem 25 og 35 grader har køligst ved kysterne. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det man hører, er man selv.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket det er ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: God morgen. Klokken den er 7, og vi starter dagen med et nyhedsoverblik af Rune Styrup.
1: Og hvis du føler dig lidt mere smadret, end du plejer her klokken 7 lørdag morgen, så giver det meget god mening, for det har været den varmeste juninat, der nogensinde er målt herhjemme. Varmest var det på Fanø, hvor temperaturen i nat ikke var under 22,7 grader på noget tidspunkt. Jeg lå kun med lagen i nat og var stadig totalt overophedet, og det giver altså dårlig søvn, som påvirker vores hjerner. Det forklarer Birgitte Rabeck Kornum, vi lige skal høre fra. Hun er professor og forsker i søvn på Københavns Universitet.
2: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer, så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: Ifølge Birgitte her, så siger forskningen, at det mest optimale, det er at sove i et rum, der er mellem 16 og 19 grader varmt, og det tror jeg altså ikke, vi kan komme ned på i de her dage uden en eller anden form for aircondition. Birgitte her siger også, at en enkelt nat med dårlig søvn ikke er et stort problem, men at det kan have nogle negative konsekvenser for os, hvis det fortsætter for eksempel over en hel uge. Som det ser ud lige nu, så kan vi få problemer med varmen igen i nat, men så skulle det altså blive køligere. Og så til krigen mellem Iran og USA, for selvom at de to lande for halvanden uge siden skrev under på en aftale om at stoppe kampene og genåbne Hormuzstrædet, hvor meget af verdens olie jo sejles igennem, så er det åbenbart lettere sagt end gjort. Sent i aftes, der angreb USA iranske militære mål, og det sker som svar på et angreb mod et fragtskib, der sejlede under Singapores flag i Hormuzstrædet. Det angreb mener USA, at Iran stod bag, og amerikanerne kalder det et klart brud på våbenhvileaftalen. Og det her, det viser, at lige præcis Hormuzstrædet bliver ved med at være et af de største brandpunkter i den her konflikt. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: For selvom der er en overordnet aftale mellem USA og Iran, så er der altså stadig uenighed og usikkerhed om, hvem der reelt kontrollerer skibstrafikken i Hormuzstrædet. Og dermed så er strædet altså blevet til et sted, hvor selv relativt mindre begivenheder og episoder kan gå hen og få stor strategisk betydning.
1: Iran siger, at man efter USA's angreb som modsvar har ramt amerikanske militære mål i Mellemøsten, men det har hverken USA eller nogen af de lande i området, hvor der for eksempel er militære amerikanske baser, bekræftet. Du kan læse mere om, hvad der sker i konflikten inde på DR.dk selvfølgelig. Og så har vi fået en decideret VM-sensation i nat, for den lille bitte østat Kap Verde er videre til knockout-kampene efter den tredje uafgjorte kamp i træk. I nat der spillede Kap Verde 0-0 mod Saudi-Arabien, og det var nok til at gå videre som nummer to i deres gruppe efter Spanien, der bliver etter. Det er første gang, at Kap Verde er med til VM, og det er altså et land med omkring en halv million mennesker, sådan lidt flere, end der bor på Fyn. Vi skal til gengæld nok regne med, at de får det svært i 16. delsfinalen, som de nu er klar til. Der skal de op mod Argentina og Messi, som ligesom Kap Verde i øvrigt indtil videre er ubesejret ved det her VM. Det bliver i dag, vi får de der temperaturer, vi har varmet op til hele ugen. 4-35 grader mange steder, og også tæt på fuld sol, og det er allerede varmt derude, kan jeg sige. Jeg kørte på arbejde i t-shirt for halvanden times tid siden nu, der svedte jeg allerede, så held og lykke derude, og godmorgen.
0: Godmorgen. Tak for det, Rune.
1: Selvfølgelig.
4: Du lytter til ATP 3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Inge Thorup og Tjano Jørgensen.
5: Godmorgen.
0: Godmorgen.
5: Jamen, er det ikke dig fra tv?
0: Jo.
5: Ja, du var der på tv hele dagen i går.
0: Det var jeg da.
5: Du lavede studenterkørsel-tv på DR1.
0: Ja, yes, studenterfejring. Det er store studenterfejring, hvor vi gerne vil hylde alle studenter i hele Danmark.
5: Du var så god.
0: Ej, synes du?
5: Vi sad alle sammen herude på DR og så med, og det vi alle sammen snakkede om, det var, at der var ingen parasol. Du sad direkte i solen i 4 timer.
0: Fuldstændig. Jeg har også fået en rigtig god tagline.
5: Ja, det er godt til dig.
0: De prøvede med en parasol, men fandt ud af, at parasollen gav os for meget skygge og for meget rødt lys i ansigtet til, hvad der så pænt ud på fjernsyn. Men ved du hvad? Herregud, det var sjovt, det var festligt, det var dejligt at fejre studenter, og det var varmt, men det bliver endnu varmere i dag, Tjano, ja, som vi lige kunne høre sindssygt i Runes nyheder.
5: Og en ting, vi skal nu, Inge, jeg glæder mig til det hver evig eneste weekendmorgen. Vi skal finde ud af, om folk er vågne derude, eller om de er på vej i seng, eller hvad sker der derude?
0: Det kunne jo godt være, især på grund af varmen, at man netop har sovet lidt dårligt, og så er vågnet ekstra tidligt, eller bare ikke er gået i seng endnu, fordi man ligesom har ventet på, hvornår kommer kulden, og den har bare ikke indtruffet. Klokken den er 7:04. Det er lørdag den 27. juni. Der er en eller anden grund til, at dig, der lytter med lige nu, er vågen. Og den vil vi gerne høre, så ring ind på 70 20 20 20, for at enten sige godnat eller godmorgen til mig og Tjano. Vi er meget, meget nysgerrige på, hvorfor du vågner lige nu.
5: Gerne nogle studenter. Hvis der er nogle studenter, der er på vej hjem fra byen, ring ind.
0: Sygt gerne, hvis du har... Hvis, ja,
5: hvis du sidder i en taxa, hvis forældrene har givet en taxa på vej hjem, ring ind.
0: Står på en tankstation og savler over en kokjo eller et pølsehorn. Ring ind. 70 20 20 20 er telefonnummeret. Enten godnat eller godmorgen.

0: Troye Sivan, One of Your Girls. Godmorgen og velkommen til weekendmorgen, hvis du lige har tændt din radio. Klokken den er 11 minutter over 7. Og vi ved godt, at så tidligt en lørdag morgen, det er der en grund til, at man er oppe nu, ikke?
1: Jo, der må vi, og vi vil gerne vide, hvorfor.
0: Ja, lige
1: hvorfor
0: præcis.
1: Er man oppe?
0: Hvorfor er I oppe nu? Det lyder meget bebrejdende, men vi er egentlig bare nysgerrige. Hvorfor er I vågne lige nu? Derfor har vi bedt om at ringe ind for at sige enten godmorgen eller godnat. Og lad os starte med dig, Nikolaj. Skal vi sige godmorgen, eller skal vi sige godnat til dig?
2: Ja, det bliver et stort godmorgen her fra Herning.
1: Stort godmorgen lige fra Herning. Og hvorfor er du oppe her lidt over 7?
2: Jamen, der er jo DM-ugen, og jeg har nogle unge triatleter fra Hvidovre Triathlon Club, der skal i aktion her i løbet af dagen.
1: Og jeg ved simpelthen ikke, hvad DM-ugen er. Kan du forklare det?
2: Jamen, DM-ugen, det er jo en uge, hvor man forsøger at samle en masse forskellige sportsgrene i en by, for at lave en masse opmærksomhed, kan man sige.
1: Okay.
2: Og der er jo alt fra jetski til kørestolsbasket til løbehjul i morgen, og DM i enkeltstarter. Ja, der er lidt forskelligt.
1: Er du en god træner?
2: Ja, det, nu bliver lidt ananas i egen juice, ikke? Men det er da i hvert fald det, de unge siger.
1: Nå, okay, jamen, det er godt.
0: Der er ingen grund til at være ydmyg.
2: Men om de tør at fortælle sandheden, det er jo altid det man tænker over, ikke?
1: Regner I så med nogle medaljer i dag?
2: Altså, vi er inde i en periode med noget halsbetændelse for en af dem, så han stiller måske ikke til start.
1: Okay.
2: Men det handler bare om at være med og have det sjovt, ikke? Og så
1: jo,
2: skal
1: præcis.
2: Du gøre det bedste.
0: Det er jo det.
1: Vi siger knæk og bræk og pøj pøj og alt det der. Held og lykke.
0: Nikolaj, have en fantastisk dag til DM. Hvad hedder det? DM-ugen i Herning?
2: DM-ugen, ja.
0: Ja. Mega god fornøjelse.
2: Jo tak, og man kan jo se det på DR og på DR2.
0: Lige præcis. Ej, hvor er det godt, du laver den reklame, vi burde have lavet. Tak for det, Nikolaj. Så skal vi prøve at høre fra dig, Dennis, i Billund. Er det godmorgen eller godnat?
3: Det er klart en godmorgen.
0: Det er også klart en godmorgen.
1: Jamen, hvorfor er folk så... Du lyder også frisk. Hvorfor er du så frisk?
3: Jamen, det er fordi, vi skal på vej til fodboldstævne med dreng, og vi glæder os sindssygt meget, så ja...
1: Nu prøver jeg at spørge lidt interesseret ind til fodbold. Hvor spiller han henne på banen?
3: Jamen, kan du spørge ham selv? Max, hvor spiller du henne på banen? Forsvar, bliver der sagt.
1: Forsvar, okay. Det er det seje jo.
0: Det gjorde jeg også engang, og det er også svært. Følger I med i VM, der kører lige for tiden?
3: Ja og nej. Altså, jeg bliver opdateret, men de kommer vel lidt på nogle dumme tidspunkt.
0: Det er jo det. Men man kan sige, nu når det skal være så varmt her om natten, så kan man jo lige så godt bare være oppe og se VM, hvis det var det.
3: Ja, i nat kunne i hvert fald, for det ikke. Jeg tror, jeg har fået 3 timer søvn i nat med det varme der.
0: Ja, for det. Det bliver også en varm dag at spille fodbold i. God fornøjelse.
1: Ja, husk at drikke vand.
3: Masser af vand. Masser af vand.
0: Ja, lige præcis. Rigtig god fornøjelse, og pas på jer selv ude i varmen derude til fodbold, ikke?
3: Ja, lige over. Jeg håber, I er kommet til sådan en i studiet.
0: Det har vi heldigvis. Vi er meget privilegerede herinde. Ja. Tak for det.
3: Hej,
0: hej. Så lad os slutte med Smilla. Godmorgen, eller godnat til dig, Smilla.
4: Det er godmorgen til mig.
1: Det er også godmorgen.
0: Det er også godmorgen. Hvordan kan det være?
4: Jeg er på vej til
1: Du falder lidt ud, men jeg synes, jeg kan høre noget med, at du siger studenterkørsel.
4: Ja, jeg er på vej til studenterkørsel.
0: Okay, på vej
1: sådan.
0: Til... Det var delt ugen med tidlig kvart over 7 en lørdag morgen. Hvorfor så tidligt?
4: Vi skal spise morgenmad med klassen 5:30. Nej,
0: 7:30.
4: Nej,
0: 8:30. Okay. Altså, så hvad? Skal I så bare begynde at drikke allerede der?
4: Ja.
1: Okay.
0: Så er det bare morgenfest.
1: Men jeg vil sige, kan vi ikke lave den aftale, at man også lige indimellem får en kop vand?
4: Jo.
0: Der er jo den gode, den der med hver anden genstand.
1: Nej, det kan man ikke. Det synes jeg også bliver for, du ved, moragtigt. Men bare lige lidt vand indimellem.
0: Okay. Smilla, vil du have en kanon dag til studenterkørsel? Lå mig lige og pas godt på hinanden, ikke? Sørg for at hælde bare lige lidt vand, som Janu siger, på hinanden. Og måske også lige sørg for lidt ekstra sukker og salt. Det bliver altså...
1: Jeg så skrig rigtig meget, når I kører forbi folk.
0: Ja. Tror du, det hjælper?
1: Ja.
0: Be folk om at dytte og sådan noget, ikke?
4: Jo.
0: Ja, hvor er det godt.
1: Lyd det.
0: Smilla, tusind tak, fordi du ringede ind for at sige godmorgen og godnat.
4: Ja.
0: God dag. Eller ikke kun nat, men bare kun
1: morgen. Ja, men tak for... Tak for ej, men det er studenterkørsel. Man bliver så glad.
0: Man bliver sindssygt glad af det. Dig, der lytter med, som ikke fik ringet endnu her. Du må altså også rigtig gerne lige smide en sms til 1212 og starte med P3, efterfulgt af, om du er på en godmorgen eller en godnatter. Altså, skal du hjem i seng nu efter den her varme, varme nat, hvor du måske har været ude og brage den eller på nattevagt? Eller er du på vej op og gribe dagen, gribe varmen anden og klar til at skyde den her dag i gang? En sms til 1212. Start med P3, lad mig om og fortæl din dagstatus. P3.

0: gang i 12-12'eren. Det er hyggeligt at følge med i, hvad I laver. Og Lars har skrevet en fej for en hilsen fra stilaset. Vi har stået her siden kl. 03, fyraften kl. 08. Naboerne hader os på højtryk. En ting er at sove dårligt, men at blive vækket kl. 3 af håndværkerne. Fuck dem og sorry.
1: Det okay, er Lars, jeg skal lige være med. Hans, med på det. Altså, så Lars er en af dem, der står på stilaset.
0: Det tænker jeg.
1: Ej, og han har dårlig samvittighed over at stå alarm. Det kan jeg godt forstå. Ja, men det er jo også, altså, hvad skal man gøre?
0: Ja, præcis. Og det, jeg tænker, i dag, hvor det bliver så varmt, så er det smart at starte virkelig tidligt, klokken 3 om natten.
1: Ja. Ja. Rune, du sagde også, du cyklede på arbejde for næsten et par timer siden, og måtte cykle i t-shirt, og det var allerede for varmt, ikke? Ja. Det bliver en meget varm dag. Må vi lige låne dig, Rune?
2: Ja da.
1: Fedt.
3: Weekendmorgen præsenterer Google-quizzen.
1: Vi skal nemlig bruge dig til at være en slags dommer, ikke? Du har en liste foran dig med, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Og nu skal Tjerno og jeg prøve at se, om vi kan ramme et eller andet på den liste.
2: Mm. Og den hårde dommer her siger, at du får lov at starte i dag, ikke?
1: Fedt. Jamen, så tror jeg gerne, jeg vil gætte på en af vores kollegaer her faktisk på DR. Fordi hvis man har fulgt lidt med i TV-avisen de sidste par år i Rusland-Ukraine-krigen, så har man helt sikkert set hendes ansigt. Mathilde Kimer, som der er reporter her på DR, hun stopper. Hun stopper her på Danmarks Radio. Hun er korrespondent for Rusland og Ukraine, og hun har sagt op efter 21 år. Hun har simpelthen været ansat, siden hun blev praktikant i 2005. Det synes jeg er imponerende.
2: Mm.
1: Helt vildt. Nå, hun har sagt op, og hun vil gerne prøve noget nyt, og føler det det rigtige tidspunkt nu. Mega pøj, god vind til Mathilde. Jeg tror, folk lige har googlet Mathilde Kimer, for lige at finde ud af, hvem var det nu lige, det var. For de har hørt navnet i forbindelse med dækningen af Rusland og Ukraine.
2: Ja, pisse ærgerligt, synes jeg, fordi hun har altid bare været, altså i mange år, synes jeg, ekstremt god til at fortælle om den der konflikt på en måde, så man også forstod noget.
1: Helt vildt dygtig.
2: Hun stopper, og det er der måske også mange, der er ked af, fordi hun er højt på listen.
1: Nå.
2: Ja.
0: Jeg tror dog, jeg tager en førsteplads i dag. For i går, der skulle prinsesse Isabella ud og køre studentervogn.
2: Ja.
0: Jeg tænker, det må have været en vanvittig oplevelse for de studenter, der har været med på vognen og får lov til at komme ind på Amalienborg med fløjter, og der er en video af, de går ud til DJ Alligator. Så jeg tror, at rigtig mange har været inde lige at skulle dufte lidt, smage lidt af det her, og lige skrevet Isabella studentervogn.

0: simpel scene.
1: Copenhagen er jo også i gang og sådan noget. Ja, der er flere derude, jeg ved
2: ikke.
0: Tinderbox. Der er meget festival.
2: Sindssygt, der heller ikke er noget med hedebølgen. Det var jeg faktisk ret overbevist om.
1: Men måske også de der festivalsøgninger har noget at gøre med varme og vejret, tænker jeg.
2: Det er klart. Tak for det, Rune. Tjerno, i går, der kom der en ny P3's Uundgåelige, og lad os lige give den et lyt.

0: vej fra København til Jylland til Polterarpen. Vi skal overraske klokken 9.30.
1: Ja, tak.
0: Åh, nej.
1: Åh, det går galt.
0: Det bliver en fejldag. Husk en masse øl og en lille smule vand.
1: Meget vand,
0: Tom. Ja, og meget øl også.
1: Og meget vand.
0: Og shots.

0: Say My Name af Destiny's Child lige her i weekendmorgen på en varm, varm dag.
1: Ja, jeg har altså ikke sovet særlig meget, vil jeg sige.
0: Nej, det har du ikke.
1: Jeg har sat sådan en blæser ind i min seng.
0: Ja.
1: Så den bare stod, men så larmer den jo også,
0: hvor man slår.
1: Ja, en lille smule.
0: En lille smule. Jeg ved, det også lidt, at det, du kommer til at vende i de nyheder, Rune.
1: Det er det, ja.
0: Lad os høre, hvad du har at sige. Klokken er nemlig 7:30, og der er P3-nyhederne til dig.
2: Ja, for jeg kan godt forstå, at du har haft det svært.

0: Tjerno, det har været den varmeste juninat, der nogensinde er målt.
1: Jeg kan godt mærke det, ja.
0: På Fanø, trods alt.
1: Ja, det kunne jeg også mærke. Det kunne jeg godt mærke, ja.
0: Der var temperaturen ikke på noget tidspunkt under 22,7 grader, men 13 steder i landet, der fik vi det, der hedder en tropenat, som er karakteriseret ved temperaturer, der aldrig ryger under 20 grader.
1: Fri.
0: Ja, og så snakkede du om den der ventilator der, du har haft kørende.
1: Ja.
0: Der er mange af os, der desperat efter sådan en sætter ud til. I hvert fald så siger både Elgiganten og Power, at de har solgt langt flere, altså ventilatorer og vifter og blæser, end de plejer. Og så siger de også, at mange af os har været klar på at smide penge efter de helt dyre, altså 4, 5, 6.000 kroner.
1: Ja, der er jo nogle af de der, som ikke larmer, og jeg tror, det er det, folk går efter.
0: Ja, for se, så det er sådan en, du måske skal overveje.
1: Jamen, jeg har ikke penge, jo.
2: Jeg har mit eget billige hack. Jeg gjorde i nat, jeg åbnede alle vinduer og altandør i hele lejligheden.
1: Nej.
2: Altså åbnede alt.
1: Hvordan gjorde du det?
2: Og så puttede jeg ørepropper i og øjenmaske, fordi så kan jeg selvfølgelig ikke høre larmen fra biler nede på vejen og sådan noget. Mm. Og der kom bare sådan en rigtig god gennemtrækning.
1: Det var alligevel noget at hack. Åben vinduer.
0: Gennemtræk er derhjemme.
1: Hold kæft, du kan ikke.
0: Ej, men det er godt ting, det der med, at man skal have nogle ørepropper, ellers præcis. Så fungerer det ikke, fordi der er også bare studenterfester og hele natten og alt muligt andet, som kan smadre en søvn.
2: Ikke? I med ørepropperne.
0: Ja, og så ovenpå et par nyheder der, så tager jeg lige en, der handler om krigen mellem Iran og USA. For selvom at de to lande for halvanden uge siden skrev under på en aftale om at stoppe kampene og genåbne Hormuzstrædet, hvor meget af verdens olie sejles igennem, så er der nu angreb frem og tilbage. Sent i aftes, der angreb USA iranske militære mål, og det sker som svar på et angreb mod et fragtskib i Hormuzstrædet, der sejlede under Singapores flag. Det angreb mener USA, at Iran stod bag, og amerikanerne kalder det klart brud på våbenhvilen. Iran siger, at man efter USA's angreb som modsvar har ramt amerikanske militære mål i Mellemøsten, men det er altså ikke bekræftet af USA eller andre lande indtil videre. Og den der ekstreme varme, vi har haft i nat, den er optakt til det, der bliver årets varmeste dag. 35 grader får vi mange steder, og også tæt på fuld sol, så vi er ikke færdige med at svede.
2: Tak for det, Rune. Apropos ikke færdig med at svede, jeg skal på Roskilde Festival i dag.
1: Jeg tror, den bliver rigtig varm. Men jeg er også lidt misundelig.
2: Og bager alle de der ting ind, ikke? Jeg er meget heldig, heldigvis. Jeg har en bil og kan køre mange ting ind.
1: Jamen ned og drikke øl og spise store burger og bare have det lækkert.
2: Det bliver en rigtig varm dag. Men jeg vil til gengæld gerne fortælle en måde, man kan leve lidt billigere på Roskilde lige straks.

0: That's what I like. Bruno Mars, lige her i weekendmorgen. Tjerno, jeg skal som sagt på Roskilde Festival i dag.
1: Jamen, jeg er misundelig.
0: Jamen, det forstår jeg godt. Det kan jo til gengæld være en dyr fornøjelse at skulle det.
1: Det bliver det for mig hver år.
0: Ja, det forstår jeg godt. Og måske kommer man til at starte med at synge det her.
1: Okay.
0: Så er vi på Roskilde, ikke?
1: Ja, det kan jeg fandme.
0: Roskilde
1: stemning. Så er der bong.
0: Åh oh, ja, den kender jeg, en der har lavet. Vi skal snakke lidt om at være på festival, fordi det er en dyr fornøjelse. Men en af de rigtig dyre poster, det er jo maden. Og den kan man jo faktisk gøre noget ved, synes jeg. Fordi selve billetten, du kan jo ikke gøre så meget ved. Den koster, hvad den koster.
1: Ja, og så er der noget alkohol. Det kan man også have med dernede. Men ja, maden kan blive rigtig dyr. Og det synes jeg, den gør, for man skal spise 3 gange i døgnet. Og man skal også snakke lidt. Og
0: det er jo
1: man
0: helt
1: bruger
0: klart,
1: hurtigt mange penge.
0: Det er helt klart maden, synes jeg, der oftest bliver den dyreste post. Og Det finder jeg mig ikke i. Jeg gider ikke betale så mange penge for mad.
1: Nej, men det er jeg lidt spændt på, det her, kan jeg mærke.
0: Yeah.
1: Fordi du er typen, der handler ind og ligesom tager mad med derned.
0: Ja, men det er jeg nemlig.
1: Smart.
0: Jeg handlede ind i, hvornår pokker var det? Det var her den anden dag, hvor at jeg brugte 340 kroner på en uges mad på Roskilde.
1: Det er meget billigt.
0: Ja.
1: Okay. Jamen, hvad skal du så have at spise?
0: Jeg vil gerne lige gennemgå min liste. Jeg har købt 2 makrel, majs, leverpostej, mayo, ketchup, tortillapandekager, agurk, autocitron, havremælk, kakao, juicebrikker, mueslibar, nødder, kiks, nudler, kopmad, snackpot, pesto, knækbrød, rugbrød, boller, chips, nachos, salsa, havregryn, slik, æbler, gulerødder, pølsehorn, smør, ost, hummus på dåse, oliven, nutella, peanut butter, syltetøj, baked beans og kikærter.
1: Det er meget mad for 344 kroner.
0: Ja.
1: Og hvad er det så, du skal bruge det til?
0: At spise.
1: Jamen hvad? Jeg hæfter mig lige ved nudler.
0: Ja, men det er fordi, at man kan købe kogende vand jo på Roskilde.
1: Nå.
0: Så går du op, og så jeg tror, det koster 5 kroner. Så kan man købe op i sådan en unavngivende, nu siger jeg ikke branded.
1: Kaffebar-agtig
0: eller noget. Ja, okay. Så kan man købe sådan 5 kroner, så får man noget kogt vand.
1: Okay.
0: Så tager jeg mine kopnudler med derop.
1: Får du spist alt det her?
0: Ja, det er jo så lidt det. Altså, der sker jo nogle gange det, at jeg har pakket alt det her med, og så ender jeg alligevel med at blive fristet til at købe en flæskestegssandwich.
1: Jamen, det må man også godt.
0: Ja. Altså, jeg plejer faktisk at sige til mig selv, jeg har en lille tommelfingerregel om, at maks 1 gang om dagen må jeg købe noget mad på festivalen.
1: Okay, jamen, det synes jeg også er en fin regel, så man også på festival, man skal også hygge sig.
0: Ja.
1: Jeg bliver nødt til at høre alt det, du har pakket der. Hvad glæder du dig? Hvilken ret glæder du dig mest til at spise?
0: Nej, vil du have glemt at nævne den bedste ret?
1: Nej, sig
0: den. Den har jeg ikke skrevet ned. Det er en ny ret, jeg har fundet på. Okay, man tager en dåse kikærter, så hælder man vandet ud.
1: Nej,
0: så,
1: bruger du ikke det?
0: Nej. Det kan man jo bruge, hvis man vil. Man kan jo drikke det eller putte en ølbong. Men man hælder vandet fra kikærterne ud, og så putter man pesto i. Og så ryster man ligesom den her dåse.
1: Smart.
0: Og så har man pesto-kikærter, som man så kan putte i en tortilla-wrap, for eksempel. Eller bare spise den rent.
1: Holder du så bare hånden hen over dåsen, der er åben, og så ryster?
0: Ja.
1: Så du har pesto på hele hånden?
0: Ja, eller også så tager man bare lige en ske og rører rundt. Altså, det behøver ikke være så teknisk.
1: Nej, men jeg vil gerne lære det her.
0: Det er rigtigt. Men jeg tror bare, min pointe er, det er dyrt, men man kan gøre det ekstremt billigt.
1: Det er 344, det synes jeg, det er godt klaret.
0: 344 kroner for mad til nu.
1: Ja.
0: Ja, men jeg har også købt de billige mærker.
1: Jamen, det er også fint nok, det er fint nok.
0: Det har jeg. Det er ikke øko det hele.
1: Nachos, tortilla, nudler,
0: smør, ost, altså kæmpe lifehack. Så køber man de der små trekanter, fordi hvis man køber en, altså lige så snart du har åbnet den, så skal du jo spise den. Men hvis man køber de der helt små nogen, så kan man sådan prøve lidt forskellige smagsvarianter samtidig med at man ikke behøver at åbne en hel smørs på en gang.
1: Der er altså også nogen, der melder ind med, at man kan få gratis kogt vand i et køkken i Dream City.
0: Nå!
1: Ja!
0: Okay, endnu billigere!
1: Ja.
0: Ej, det skal jeg gøre. Jeg har jo både snackpots og nudler og alt muligt, men jeg skal bare have noget kogt vand.
1: I kommer til at se Inge.
0: Ja, jeg kommer derover for næsten noget gratis vand.

0: Mille hader ikke mig selv sammen med dig. Rune Styrup, hvordan står det til med DR's VM-spil?
1: Det går okay.
0: Det går okay?
1: Ja, det kunne godt have gået lidt bedre i nat. 1850 point har jeg.
0: Okay.
2: Det er godt, eller hvad?
0: Jeg troede, jeg havde mange point. Men det er fordi, jeg har jo lavet den taktik, at jeg har bare sagt 2-1 ved alle kampe.
1: Jamen, det er jo også et klassisk fodboldresultat.
0: Ja, præcis. Præcis. Og jeg ved jo ikke så meget om fodbold, så jeg er sådan... Det bliver næsten altid 2-1. Så jeg har bare sagt 2-1 ved dem alle sammen, og jeg, udelukkende på det har jeg fået 900 point.
2: Okay, det er meget flot.
0: Er det ikke meget
2: godt? Kan man nå at være med?
1: Man kan sagtens nå at være med, og okay. De har lavet en lille genial ting. Der er også nogle kampe, jeg har glemt at ligesom sætte et resultat på. I de senere runder, der kommer nu, der får man flere point per kamp, så man ligesom kan nå at indhente dem, der har været i gang hele tiden.
0: Det er pisse smart. Ind og find DR's VM-spil.
3: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM.

0: Potential med Somber lige her i weekendmorgen.
1: Inge, jeg hæv fat i min kæreste forleden. Tog hende med ned på en bænk på stranden og sagde til hende, jeg kan ikke mere.
0: Nå, nej. Ja,
1: jo.
0: Nej. John, det er ked af at høre.
1: Jeg kan ikke mere natur. Jeg synes, det er noget pis. Oh. Vi var i sommerhus med hendes familie.
0: Ja.
1: Meget hyggeligt.
0: Okay.
1: Og det foregår meget ved, vi er ude i naturen hele tiden.
0: Ja.
1: Det var varmt, man er ude i naturen. Og jeg kan ikke naturen.
0: Nej.
1: Og jeg kan mærke på mig selv, det er hårdt for mig ikke at kunne naturen. Men det er så lidt mig. Altså sådan, der... Lad mig tage dig igennem det.
0: Yeah.
1: Der er jo græs, jeg har noget pollenallergi, går og snøfter hele tiden. Det er jo ret irriterende. Du er lidt det samme, du er også lidt allergisk.
0: Jeg er også allergisk over for birk og pollen og
1: små. Så er der jo skov og træer og buske, og man ved ikke, hvad der gemmer sig derinde. Det synes jeg er lidt, lidt ubehageligt.
0: Yeah.
1: Så er der grænkogler, som man hele tiden træder på. Jeg var ved at vælte flere gange, fordi jeg var ved at sådan rulle over sådan en grænkogle.
0: Stop.
1: Ja, det er også ubehageligt.
0: Yeah.
1: Så er der myg.
0: Ja.
1: Mit venstre ben er ædt op af myg. Altså, jeg har så mange myggestik. Jeg havde endda sådan strømper på. De har bidt sig, suget mit blod igennem mine strømper.
0: Mm.
1: Så var der bier. Dem er jeg lidt bange for. Det bliver jeg nødt til at sige.
0: De kan jo stik. Det er
1: præcis.
0: Rigtigt.
1: Ja. Og det gør ondt. Og så var der flåter. Og jeg havde så mange flåter over. Jeg havde en flåt på maven, som min kæreste måtte pille af. Så ydmygende. Og de kan give borrelia, og jeg kan blive lam i hjernen. Altså, jeg er så dårlig til natur. Og det her, det er på anden dagen. Altså, det er næste morgen, vi er der fredag, lørdag. Der sidder vi på stranden, og så siger jeg til hende, jeg kan ikke mere.
0: Det er sjovt,
1: jeg fordi, kan ikke mere natur.
0: Imens du nævner alle de der eksempler med ting, du ikke kan lide ved naturen, så tænker jeg jo på eksempler, jeg ikke kan lide ved byen. Altså, mange mennesker og larm, og jeg bliver overstimuleret. Jeg kan ikke lide... Altså, biler. Du kan blive kørt ned af biler og af busser, der kører alt for stærkt. Der er trafikos i luften og sådan noget. Altså, jeg har det helt modsat.
1: Er du ikke bange, når du er ude i naturen?
0: Nej.
1: Hvorfor ikke det?
0: Jeg kan virkelig, virkelig godt lide at være i naturen.
1: Der er flåter.
0: Ja, men ved du hvad, den piller man af. Og man kan sige, det er jo naturen, der er den naturlige del af vores verden. Det er jo alt det andet, som vi har ligesom tilføjet, ikke? Bygninger og maskiner og butikker og sådan noget. Det er jo det unaturlige.
1: Ja, men der er bare ikke natur, og det kan jeg godt lide. Men jeg vil gerne have det, som du har.
0: Ja.
1: Så det var bare, om du lige har et godt råd til næste gang, jeg skal ud i naturen.
0: Jeg tror, du bliver nødt til at komme mere i kontakt med naturen.
1: Ja, det ved jeg slet ikke, hvad det betyder.
0: Har du prøvet at kramme et træ?
1: Ja, det gjorde jeg i folkeskolen.
0: Har du det?
1: Ja, så skulle man vælge et træ, og man skulle kramme det. Det var heller ikke lige mig.
0: Nå. Har du prøvet det der med at sidde og kigge i et bål i en time? Bare sidde og kigge i et bål.
1: Ja, men man kommer til at lugte af røg.
0: Ja, det gør man.
1: Og man græder også nogle gange.
0: Men det er meget meditativt. Jeg tror, du har brug for at komme mere i kontakt med naturen. Det mener jeg.
1: Okay, men det noterer jeg lige her.
0: Prøv det der med at tage tæerne ned.
1: Tæerne ned, skriver jeg også
0: lige her. Ja, tæerne ned i græsset.
1: Ned.
0: Og så gør sådan her. Du ved, sådan krumme med tæerne ned i græsset.
1: I græsset?
0: Yes.
1: Uden strømper?
0: Ja. Og, og prøv det med bålet.
1: Og bål skriver jeg også lige på min liste.
0: Og så er det meget vigtigt, at du også lige sådan husker og dyb dig lidt i vandet.
1: Jamen, er det dyb dig i vandet, skal jeg også? Er det ligesom oliven, man skal bare smage det nok gange, og så kan man lige pludselig lide det?
0: Præcis.
1: Så nok lige pludselig har jeg bare haft så mange flåter, jeg er ligesom, ej, var det hyggeligt?
0: Nej, du skal ikke. Flåterne er selvfølgelig irriterende. Det skal man holde øje med. Det
1: okay.
0: synes jeg er vigtigt, man lige holder øje med.
1: Ja.
0: Det er også vigtigt, at man tager den korrekt ud, så du ligesom får benene
1: korrekt
0: med ud.
1: Korrekt ud, skriver jeg også lige.
0: Bagenden ud, ikke?
1: Okay, men nu har jeg en lille liste. Godt. Jeg er spændt på, hvornår jeg får brugt den her liste, men jeg kunne så godt tænke mig at blive bedre ven med naturen.
0: Det synes jeg, du skal prøve at forsøge dig på.
2: Det, man hører, er man selv.

0: shit. Nu er det penthouse og det seaside. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mokker og ting, der kunne ligne dig. Men jeg prøver stadig at befri dig fra dig selv. Måske
1: Arty Artis med Seaside lige her i weekendmorgen, hvor klokken den stille og roligt nærmer sig et nyhedsoverblik, når klokken den bliver 8.
2: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: i weekendmorgen. Klokken den er nu 8. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik. Det kommer fra Rune Styrup, der har P3-nyhederne med til dig.
1: Og de fleste af os vågner nok med en lidt klistret krop i dag, for vi har været igennem den varmeste juninat, der nogensinde er målt herhjemme. Varmest har der været på Fanø, hvor temperaturen ikke på noget tidspunkt i nat var under 22,7 grader. Og vi føler os måske også lidt ekstra trætte, fordi varmen her giver dårlig søvn. Og det påvirker vores hjerner, siger Birgitte Rabeck Kornum. Hun er professor og forsker i søvn på Københavns Universitet. Hun siger, at hvis vi sover dårligt over flere dage, for eksempel på grund af varmen, så skal vi lige være klar over, at der er mange ting, vi bliver dårligere til, for eksempel sådan noget som at køre bil.
2: Hvis man har sovet for lidt en hel uge, så vil der være øget risiko for eksempel trafikulykker, så man måske skal være lidt ekstra opmærksom på farlige situationer og den slags.
1: Vi kan også få problemer med varmen igen i nat, men så skulle det altså blive køligere derfra. Til gengæld er der mange af os, der har forsøgt at forberede sig på de her varme nætter her i DR. Der har vi talt med Elgiganten og Power, altså to af de største elektronikkæder herhjemme. Og de siger begge, at de har solgt langt flere ventilatorer, vifter og blæser, end de plejer. Og hos Power, der har man også set en anden tendens. Og det er, at vi er klar på at betale ret meget for at købe noget, der køler os godt ned. Det siger deres salgschef Daniel Olesen her.
3: Det vi ser i år kontra de tidligere år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner. Og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
1: Jeg har også en opdatering med fra Venezuela den her morgen, hvor redningsarbejderne stadig kæmper mod tiden og murbrokkerne efter de to store jordskælv, der ramte landet onsdag nat dansk tid. De seneste officielle tal siger, at 920 har mistet livet og at over 3.000 er kvæstet. Men der er altså langt flere, der stadig er savnet. Der har vi hørt tal på op mod 50.000. Så vi skal desværre nok forvente, at de her tal over, hvor mange der har mistet livet og er kvæstet, de kommer til at stige ret meget. Og Venezuelas redningsarbejdere, de har det svært, fordi de mangler gravemaskiner og andet udstyr. Derfor så har flere lande også sendt specialtrænede redningsfolk afsted, ligesom de også har sendt nødhjælp, fordi mange indbyggere i Venezuela har mistet deres hjem i de her jordskælv. Og så en vejrudsigt og også en varm advarsel til alle jer, der for eksempel er på vej ud i en studentervogn eller skal på Roskilde i dag, for det bliver ekstremt varmt, op til 35 grader mange steder og fuld sol. Så hvis der er en dag, hvor man skal tænke over det der med at være i skyggen og også drikke noget ekstra, så er det nok i dag, man skal gøre det.

0: Jeg elsker dig for evigt. Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv.
1: Velkommen til Weekendmorgen med Inge Thorup og Tjano Jørgensen. Godmorgen.
0: Godmorgen, Tjano.
2: Så blev klokken lidt over 8.
0: Klokken er 6 minutter over 8. Det er lørdag den 27. i 6. 2026. Og formentlig blev det her årets varmeste dag.
2: Ja, og jeg kan også se på 12-12'eren i vores indbakke, at det er meget varmen, der har distraheret folk i nat. Der er en, der skriver, at jeg har været op siden klokken 03.40 for at malke køerne, som har haft ekstra hård nat på grund af varmen.
0: Ja.
2: God dag og god weekend til alle. Hilsen den unge landmand. Så det er jo også vores dyr, der har det varmt.
0: Det er rigtigt. Også, jeg så også i Zoologisk Have, der var de også ekstra opmærksomme på at give dem nok vand. Og de sagde også, hvis man besøger zoo i de her dage, det kan godt være, at dyrene de er lidt dovne og lidt trætte med god grund.
2: Ja, der er også en, der hedder Kenneth, der har skrevet ind. Og han har faktisk sovet godt. Han skriver nemlig, godmorgen, er på vej til Følle Strand op til kæresten og skal nyde strandvejret i dag. P.S. har sovet godt i nat. Ha' en dejlig dag og husk solcreme og vand.
0: Ej, hvor
2: så godt. Der er nogen, der har sovet okay.
0: Dejligt. Jamen prøv at høre, det er jo heller ikke fordi, at vi skal male fanden på væggen. Vi vil bare virkelig gerne opfordre folk til at få drukket en masse vand, få husket solcreme, vær i skyggen og pas på hinanden i dag, hvor det altså bliver helt op til 35 grader rundt omkring i landet. Vi hygger herinde til morgen. Jeg synes, det er dejligt at sende med dig, Tjerno.
2: Ja, i lige måde. Det kan være, jeg smider trøjen. Man kan jo kigge med på webcam.
0: Vil du ikke lade være med det?
2: Du kan også gøre det. Man kan jo kigge med på webcam.
0: Nej, jeg vil ikke lade være med det. Lad os lade være med at smide noget.

0: med Take a Ball lige her i weekendmorgen, hvor vi skal til det her. Lige præcis. Gæt VM-landet, en leg, vi har udviklet her på weekendmorgen, som vi fortsætter med i sommermorgen, så over hele sommerferien. Det er nej, som du ikke har prøvet før endnu, Charlie.
1: Jeg har ikke prøvet den. Jeg kan gætte mig lidt frem til, hvad det går ud på, men vil du ikke forklare, Inge?
0: Jo, det vil jeg gerne. VM er jo fuld gang, og der er 48 nationer, der spiller VM-pokalen. Det er det største VM nogensinde, baseret på antal lande. Og det kan godt være lidt svært at overskue præcis, hvilke lande der egentlig er, der har kvalificeret sig. Danmark ved vi godt ikke er med, men hvem er de andre lande? Det skal vi finde ud af og komme frem til, og det har vi gjort ved den her quiz, hvor vi hver dag har udvalgt et land, som deltager. Det behøver ikke være et land, som spiller i dag. Det er bare et land, som skal i aktion på et eller andet tidspunkt.
1: Og der er jo virkelig mange lande med.
0: Præcis. Ja, 48, okay. Ikke? Ja. Vi har valgt et af de 48, som skal i aktion på et tidspunkt. Og så skal vi bruge to lyttere nu, som dyster mod hinanden om et par P3-sokker i ringeren på 70-20-20-20 lige nu. Så har vi forberedt 7 ledetråde, som ligesom bliver lettere og lettere. Man har så et gæt hver, og man vurderer selv, hvor mange ledetråde man har brug for. Der er jo en eller anden strategi i, at man kan sådan gætte før sin modstander, men samtidig så kan det også blive rigtig let for den anden, hvis man bare gætter alt for hurtigt og misser.
1: Ja, okay.
0: For man har ligesom kun et skud i bøssen. Så man vurderer selv, hvornår tænker jeg, at jeg har fået nok ledetråde til at vide, hvilket land det er.
1: Kan man vinde noget?
0: Ja, man kan vinde P3-sokker.
1: Ej!
0: Og man kan sige, man behøver jo faktisk ikke vide særlig meget om fodbold for at være med i den her quiz. Det er jo faktisk noget af det bedste ved den, synes jeg. Fordi jeg er ikke den helt store fodboldpige, men jeg er vild med den her quiz.
1: Ja, hvis man er god til geografi, eller også fordi nu har jeg lige læst nogle af ledetrådene. Jeg vil godt kunne gætte det.
0: Præcis. Ja. Det handler faktisk i virkeligheden lige så meget at vide noget om kultur, om sprog, om lande, om geografi osv. Så ring ind lige nu. 70 20 20 20 er telefonnummeret. Hvis du har lyst til at være med i VM-quizzen, gæt et VM-land, som sagt. Du behøver ikke vide en radisse om fodbold. Bare du måske ved lidt om lande og kultur. Er du med på reglerne nu, Charm?
1: Jamen, jeg kan mærke, at jeg glæder mig nu.
0: Ja, hvor det fedt. Ring ind 70 3x20 for at være med i Get VM-landet.

0: Magnetic er The Bowser. Vi er i fuld gang med at finde vores deltager til Get VM-landet.
1: Nogle drømmer om kærligheden.
2: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
3: Du romantiserer relationer, inden de overhovedet går i gang.
1: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
4: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
5: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
1: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
1: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
1: Eller Astrid, den sidste single.
2: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
1: Lige nu på DRTV.

0: Vi skal nemlig gætte et land, der deltager i dette års VM. Og det skal man gætte ud fra 7 ledetråde. Og vi skal bruge 2 deltagere. Har vi det, Inge?
1: Det har vi. Vi har for eksempel Bertil fra Aalborg. Godmorgen, Bertil.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen, Bertil. Hvad laver du lige nu?
2: Jeg er på vej til Bælumkop med min farbrors ven.
0: Nå, det lyder da fantastisk. Og ser du lidt VM?
2: Ja, jeg ser en del.
0: Hvem holder du med?
2: Jeg hæber lidt på, Spanien.
1: Sådan.
0: Okay.
1: Hvor gammel er du, Bertil?
2: Jeg er 11 år.
0: Sådan.
1: Kanonalder. Bertil, du kan jo lige sige hej til din modstander, Lars. Godmorgen, Lars.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen, Lars. Og du er jo op mod Bertil på 11. Hvor gammel er du, Lars?
3: Ej, jeg er sgu lige lidt ældre. Jeg er 46.
0: Sådan. Men det er også, det er 2 gode aldre jo. Og Lars, hvor ringer du fra?
3: Jamen, jeg er lige på vej til Vejen. Jeg skal aflevere mine unger ind. Jeg skal på Tinderbox her i eftermiddag.
0: Sådan. Er der et eller andet navn, du bare skal se i dag?
3: Ja, det er måske tur på weekend, tror jeg, hen under aften. Det kunne jeg godt tænke mig at se.
0: Ej, med lidt fadøl og sådan. Okay, jamen det er helt perfekt.
1: Nu skal I høre. Lars og Bertil, I får 7 ledetråde, og så melder I bare ind, når I tror, I har den. I har kun 1 gæt hver, og vinderen er naturligvis den, der gætter landet først. Gætter man forkert, så kan den anden jo bare vente, indtil vi har været igennem alle 7 ledetråde, så det er lige med at finde ud af, hvornår man har lyst til at melde ind. Man melder ind ved bare at råbe sit navn. Er I med på den?
3: Ja.
0: Kan vi lige teste det?
3: Lars.
0: Okay. Godt, du kan.
2: Bertil.
0: Ja, men I har fuldstændig styr på det. Lad os bare gå i gang. Deres flag består af 3 farver. Ifølge ChatGPT koster en halv liter fadøl mellem 7,5 og 24 danske kroner. Dette er lyden af deres nationalsang. God sang. Det er et land uden kystlinje. Okay, der er stille. Sådan her lød det i TV-avisen i 2014, da landet blev omtalt.
4: Sidste år i vinterferien gik danske unge amok med druk, vold og hærværk.
0: Lars melder ind. Har du et bud?
3: Det er Tjekkiet.
1: Lars siger Tjekkiet.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Sådan, Lars. Kæmpe tillykke. Og ved du hvad, Bertil? Ja, godt lyttet med. Var du lige ved at have den, eller hvor var du?
2: Ja, jeg var lige i Tyrkiet eller sådan noget. Det var, da han sagde det, så kunne jeg godt se. Ja.
0: Men Bertil, du ringer bare en anden gang.
1: Det gør du bare. Ved du
2: det
1: hvad?
2: Gør jeg.
1: Tak fordi du var med, Bertil. Og Lars, tusind tak fordi du var med. Bliv lige hængende, så vi kan få dine oplysninger og få sendt nogle sokker afsted, ikke?
3: Ja, perfekt.
1: Ha' en kanon Tinderbox. Det her må være en god start på festivalen.
3: Ja, men det starter jo helt fantastisk.
1: Ej, hvor er det godt. Og tak for begge to at være med i Get VM-landet. Vi gør det igen i morgen, og vi gør det hver evig eneste morgen her hele sommerferien.

0: stadig meget velkommen til at sende sms'er ind med, hvad jeres dag skal bestå af. Jeg gætter på, at der er nogen, der skal ud og... og nyde varmen.
1: Der er
0: nogen, der skal i lag for
1: og
0: varmen.
1: Og der er varme, og det er meget en dag, der handler om vejret, det her.
0: Det er det. Lige om lidt, der får du en vejrudsigt og et nyhedsoverblik, når klokken den bliver halv.

0: Klokken den er nu 8:30. Det betyder P3 Nyheder, og dem får du af Rune Styrup.
1: Og der bliver sat nogle vejrrekorder i de her dage, både i Sydeuropa og også herhjemme nu. Vi har lige været igennem den varmeste juninat, der nogensinde er målt. Det har været hårdest at sove igennem på Fanø, hvor temperaturen ikke på noget tidspunkt var under 22,7 grader i nat. Og 13 steder i landet fik vi det, der hedder en tropenat, med temperaturer, der aldrig var under 20 grader. Du kan også risikere at sidde i bilkø i varmen i dag, for det er første dag i skolernes sommerferie. Derfor så er der mange, der kører i sommerhus. Og så er der selvfølgelig også en masse, der skal til og fra Roskilde Festival og Tinderbox. Derfor så er der stor risiko for kø mellem kl. 11 og 15 i dag, siger Vejdirektoratet. Og så fik vi en kæmpe VM-sensation i nat, for den lille bitte østat Kap Verde er videre til knockout-kampene efter at have spillet 0-0 mod Saudi-Arabien. Det er første gang, Kap Verde er med til VM, og det er altså et land med omkring 500.000 mennesker, det her. De går ubesejret gennem deres gruppe efter tre uafgjorte, blandt andet mod

0: Spanien. Og nu er det så Argentina, de skal op mod næste gang. Og så bliver det altså super, super varmt. I dag 4-35 grader får vi mange steder, og også tæt på fuld sol.
1: Tak for det, Rune. Jeg lavede jo studenterfejrings-TV, som vi snakkede om tidligere.
2: Ja, du var på skærmen mange timer i går. Ja,
1: 4 timer. Det var så fedt. Det var så fedt.
2: Men man bliver så glad, når man ser studenter.
1: Det gør man nemlig. Og jeg kom også til at se rigtig mange klip i studenterhuerne. Rigtig mange forskellige sådan symboler. Det er noget, du ikke er helt sådan med på at være, ikke?
2: Jeg forstår ikke, hvad du siger lige.
1: Nej, lad os snakke om det lige straks. Du lytter til

0: Der er gang i 12-12, andre, der skriver, jeg er på vej på arbejde, hvor vi skal have lange bukser på, men jeres program hjælper på humøret. Ja, og det er rigtigt nok, der er
1: hvad jo... det for en politik?
0: Jamen, det er der jo nogle steder.
1: Tøjpolitik?
0: Jamen, hvis du er garter inde på Amalienborg, så kan du lægge shorts på. Sådan er det jo nogle steder.
1: Ej, det synes jeg er strengt.
0: Jamen, kunne du forestille dig en garter i shorts?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Og ved du, hvad jeg også kunne forestille mig?
0: Ej.
1: Måske nogen, der heller ikke har så vanvittigt meget tøj på. Forhåbentlig lidt tøj på i dag. Men lidt mindre tøj på, fordi det er så varmt, og de skal ud og brage den. Studenterne.
0: Okay, ja.
1: Yes. Der er jo studenterkørsel en masse de her dage. Det er så hyggeligt. Altså, jeg lavede studenterfejrings-tv i går. Jeg så den ene efter den anden studenter, hvor hun kører forbi min lejlighed.
0: Man vinker hver gang.
1: Man vinker, ja. Og man er sådan, ja, man dytter, hvis man sidder i bil. Det er så fedt. En del af studentertraditionerne, det er jo også, at man skal ud, og så skal man have erhvervet sig en masse klip i ens hue. Og da vi får snakket om det på redaktionen her den anden dag, der kigger du sådan lidt spørgende på mig, fordi... Du er ikke helt med på de der hu-regler, kan
0: nej,
1: jeg godt
0: altså,
1: mærke.
0: Jeg gik på Greve Gymnasium og købte en hue, og jeg gik ikke så meget med den, og der var heller ikke så mange, der ville skrive i min hue.
1: Nej.
0: Og jeg har nemlig ikke... Jeg kan huske, der var en, der bed i min hat, og det synes jeg var lidt irriterende. Ja. Men jeg vil heller ikke klippe i den, der var virkelig dyr.
1: Skal jeg hjælpe dig lidt?
0: Ja.
1: Skal jeg lige forklare,
0: meget gerne.
1: Hvad det går ud på? Altså for eksempel, da din ven eller fjende, hvem det nu var, bed i din skygge i hugen, det betyder held og lykke. Sådan held og lykke her i livet.
0: Altså, jeg blev oprigtigt irriteret, fordi jeg var sådan, den var helt flot, den der skygge. Og så bed han i den.
1: Oh. Jamen, man skal jo have en masse mærker i den. Hvis man så klipper et hak i skyggen, ved du, hvad det betyder?
0: Nej.
1: Så har man kastet op på vognturen.
0: Nå.
1: Ja.
0: Det der, men igen, det der æble, der ødelægger huden.
1: Ja, men det er jo dig, det er, for det er sådan, det skal være. Det, altså, du så min hue, ikke?
0: Jo.
1: Den var også helt smadret og
0: ødelagt,
1: havde pletter og klip og diverse ting. Det, sådan skal den se ud. Det er jo, det vidner om jo om nogle minder og nogle historier.
0: Så et hak i skyggen, at man har simpelthen, ja.
1: Kastet op. Så er der sådan, ind i selve svedbåndet, ind i huen, der klipper man jo diverse symboler.
0: Ja.
1: Der er for eksempel bølgen.
0: Den har jeg ikke.
1: Hvis man har været ude at bade med sin hue på.
0: Altså, så hvis man har været på stranden, eller været i en pool?
1: Ja, eller i Limfjorden, eller i havet, hvad ved jeg, i Kattegat. Hvor end man nu i storkespringvandet.
0: Okay.
1: Bare man har haft hugen på, så er der en trekant i svedbåndet, som symboliserer, at man har festet hele natten til solopgang.
0: Ja, okay, den kunne jeg... Nej, den kunne jeg heller ikke få. Jeg smuttede tidligt.
1: Nå, så er der firkanten. Det er, hvis man har drukket en hel kasse bajer.
0: Okay, det gjorde jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Ej, så det er jo fair, jeg ikke har den.
1: Det er jo fair nok, du ikke har den. Så er der jo det så omtalte lyn.
0: Altså, hvis man skal klippe et lyn?
1: Man klipper et lyn i hugen.
0: Okay. Har du det?
1: Nej, det har jeg ikke. Men det er, hvis man var single og scoret og var sammen med en.
0: Jamen, det var jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Så det, jeg har heller ikke
1: okay.
0: lynet.
1: Så er der så hjertet. Det er så, hvis man... Altså
0: klippe et hjerte i det der... Okay.
1: Det er jo, hvis man havde en kæreste, og man havde knaldet.
0: Nå... Ja, det gjorde jeg heller ikke.
1: Det gjorde du heller ikke.
0: Så skulle man have hugen på, eller
1: hvad? Ja.
0: Nej.
1: Jo. Hvad fuck har du lavet med din hue?
0: Jamen, ikke så meget. Jeg gik tidligt hjem, og ja.
1: Så er der det der emblem foran, som jo tit er et kors.
0: Ja, det har jeg.
1: Det, hvis man vender det på hovedet, så er det for at vise, at man har snaget med en af samme køn som en selv.
0: Hvordan vender dit hjerte?
1: Det vender omvendt.
0: Nå, så du har...
1: Ja. Det er mange år siden, men ja.
0: Okay. Og frisk pige og alt det der. Mit kors sidder lige præcis, som det skal.
1: Okay.
0: Altså, min hue, den står, jeg kunne sælge den videre nu. Altså, der er ikke rørt ved den. Jeg har måske en enkelt hilsen i.
1: Det overrasker mig på ingen måde, faktisk.
0: Nej.
1: Altså, det overrasker mig ikke, at du har sådan alligevel værnet lidt om, at den skulle se pæn ud.
0: Men så håber jeg da, at alle derude får en masse klip i deres hue.
1: Ja. Vi snakkede altså også med nogle studenter i går, da jeg sendte det der fjernsyn, som havde klippet en hest i huen.
0: Jamen, folk er meget kreative. Hvad er en hest?
1: Det er, når en hest holder ens ølbong, og så tager man ølbongen.
0: Hvad sker der?
1: Der var også, de havde også klippet et korn. Og det var, fordi det var nogle unge studenter ude fra landet.
0: Okay.
1: De havde været ude i marken. Nøgne.
0: Nå,
1: og så klippet et korn.
0: Ja. Nå, så skal du ud til markerne i dag og kigge.
1: Nej, det skal du ikke, Tjerno.
0: Med huen på.
1: Det er mærkeligt.
0: Nå.
1: Men i hvert fald, der er en masse forskellige klip, og under alle omstændigheder, så ønsker jeg alle studenter kæmpestort tillykke, om I får mange klip, som jeg havde i min hue, eller om I vælger at holde den lidt mere ren og pæn, som Tjerno gjorde.
0: Ja.

0: Katinka med Bare Rolig. Man kan allerede nu stille og roligt begynde at tænke over, hvilken sang, der ville kunne passe til ens dag i dag.
1: Ja, lige om lidt, så skal vi jo igennem noget dagens soundtrack.
0: Det skal vi, og det bliver altså dit dagens soundtrack. Hvad din dag består af. Efter, det er kun vigtigt, hvad det er med Gullimund og Dance Alone med Cups.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dykke sexen, end jeg vil høre på skændelser. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør at spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyv med i DR Lyd.

0: skal til at finde dagens soundtrack, som altså er dit soundtrack. Det, du laver i dag, bare fortalt med en sang, indkapslet en sang. Du kan allerede nu begynde at tænke over det. Du kan også allerede nu sende en sms ind. Det vigtigste er egentlig bare, at der er en forklaring. Det der med, når I bare sender en sang og ikke skriver noget, så bliver vi sådan lidt, vi vil gerne vide, hvorfor vil du høre den sang? Hvem er du? Hvad er dit navn? Hvem er det, der er bag sms'en? Så sæt gerne lidt flere ord på og fortæl os, hvad det er for en sang, vi skal høre. Vi skal nemlig herover. Dagens
1: soundtrack. Ja, jeg synes, jeg har taget et godt bud med i dag.
0: Ja, vi vil gerne lige prøve at give lidt eksempler så på, hvordan det kunne lyde.
1: Fordi jeg tror, at i dag der kommer dagens soundtrack måske også til at være præget af, at det er meget, meget varmt. Mm-hmm. Folk har planer, det er varmt. Så jeg har taget det perspektiv, der hedder den ventilator, blæser, jeg har stående derhjemme på min skænk,
0: ja.
1: Som hele tiden står og flirter med mig. Og den siger hele tiden, hey,
0: okay.
1: Kom lige over. Kom.

0: Og jeg kan love dig for, jeg kommer derover. Jeg står, altså i går, jeg stod i bar mave foran den sådan her. Og det var først, da jeg sådan, du ved, min tykke mave, og det, jeg sveder og blæser. Jeg er sådan forkigget ud i gården, og ja. Der er, du ved, studenter derude, og det er pinligt.
1: Fedt. Ej, hvor fedt. Okay, jeg kommer jo ikke til desværre at få særlig meget blæst i dag. Tværtimod, jeg tror, jeg kommer til at få ret meget sol, når jeg skal ud på Roskilde Festival.
0: Nå, ja.
1: Og have sat min kamplet op sammen med mine veninder. Vi skal have båret alkohol ind, vi skal have båret vores ting og sager mad ind. Og når vi så er færdige med det, når vi ligesom har fået ordnet det hele, man sidder i campingstolen, så skal vi tage en ølbong.
0: Ja! Yeah.
1: Det skal vi altså.
2: Så er der bong, så er der bong, så er der bong, så er der bong, så er der bong, så er der
0: bong. Hvor mange bongs tror du kan nå?
2: Så er der bong,
1: så er der bong. Det pinlige er jo, ikke?
2: Så er der bong,
0: så er der bong,
2: så er der bong.
1: At den her sang, den har min kæreste jo været med til at lave.
0: Ja, det er sejt.
1: Men jeg kan ikke tage særlig mange ølbongs. Jeg er ikke særlig god til ølbongs.
0: Ja, hvor mange du, altså, kom med...
1: Jamen, jeg kan tage måske to på en aften, tror jeg.
0: Jamen, det er også fint. Så skal der ikke presse hinanden til at drikke.
1: Nej, men det er jo det. Det er jo det. Men det glæder jeg mig rigtig meget
0: så
1: til senere i aften.
0: Så lyden af din dag er, så er der bong.
1: Ja,
0: så er
1: det,
0: der bong.
1: Det er helt klart lyden af min dag. Men nu er det hverken din eller min dag, vi skal have på tavlen, har jeg lyst til at sige, Giano. Det er simpelthen dig, der lytter med. Det er din dag. Hvad skal du bruge din dag på? Er du på Tinderbox? Er du på Copenhagen? Er du simpelthen...
0: Er du student?
1: Student. Skal ud og køre studenterkyster. Er du i ly for solen et eller andet sted i skyggen i kolonihaven? Hvad er det, du skal lave i dag? Og hvordan vil du sige det med en sang? Indkapsle det en sang? Send en sms lige nu til 1212. Start med P3, så er vi sikre på, at den havner her hos os. Lav et mellemrum og fortæl, hvilken sang, der passer til din dag. Husk rigtig gerne et navn bag sms'en. Det er så hyggeligt, når vi ved, hvem af jer, der skriver.

Hvis du godt kunne tænke dig at få en sang afspillet i radioen lige nu, så er der en enestående mulighed. Skriv ind med, hvad dit dagens soundtrack er, altså hvad du skal lave i dag. Du sender ind til 12.12, starter med P3 i din sms, laver et mellemrum og fortæller, hvilken sang, der er dit dagens soundtrack.

0: Kind mod kind. Livet er for kort. Rune Styr, hvad nu du lige skal i dag?
1: Jeg skal flytte for en af mine venner.
0: Ja. Det er også... alle dage, den dag, ja. Hvor det bliver 35 grader.
1: Altså, hvis jeg skulle have et soundtrack i dag, ikke? Så ville det være et, som ligesom lagde op til, at jeg allerede nu begynder sådan... Måske skrive til ham, jeg kan mærke. Ja, der er
0: lidt kriller i halsen.
1: Ja, der er kriller i halsen, der er lidt varme i kroppen og sådan noget. Ja. Jeg kan mærke, der er noget feber på vej.
2: Ja, okay. Jeg vil gøre præcis det samme.
1: Og... Stille og roligt få lukket ned på den navn.
2: Men er det ikke flyttet i 35 grader? Er det ikke noget migræne, du har?
1: Det er det hele. Ja, det er blandt af det hele, desværre.
0: Ja. Prøv at høre. Heldigvis kan du godt passe dit arbejde lige nu i hvert fald. Og så må vi se, om du kan flytte senere. Klokken den er nemlig 9, og vi skal have nogle P3-nyheder på Rune Styrup.
1: Lige præcis, og hvis man har kunnet sove med dynen på i nat, så respekt herfra, for vi har altså lige været igennem den varmeste juninat, der nogensinde er målt herhjemme. Det har været værst på Fanø, hvor temperaturen, da den i nat var lavest, lå på 22,7 grader. Og mens nogen af os har kunne have en ventilator kørende ved siden af sengen, eller har kørt med gennemtræk, ligesom du sagde, du gjorde, Inge, så har der været lidt færre muligheder for dem, der overnatter i tæt på Copenhagen. Min kollega Emma Meinhardt har været forbi festivalen den her morgen, og der fangede hun lige Thomas Christensen og hans marker Nikolaj Hansen, der var lidt uenige om, hvor varm en nat det egentlig har været, selvom de sover i det samme telt.
3: Jeg har faktisk sovet fantastisk godt i nat.
4: Har det ikke været varmt?
3: Nej, det er faktisk køligt nok, på grund af vandet, der er så tæt på. Men det bliver ret hurtigt varmt.
4: Hvordan har der været i dit telt, Nikolaj Hansen?
5: Pissevarmt. Det har været... Ja, det er samme telt, men jeg har ikke så god varmetolerance som Thomas har. Jeg var ude tidligt. Men jeg sover godt, men ikke ret meget.
4: Og hvad gør du i dag for at holde den her ekstra varme, der jo er i vente ud?
5: Jeg tænker på, at det er sidste dag i dag, så skal bare holde ud.
1: Ja, jeg glæder mig til at høre, hvordan du kommer igennem natten på Roskilde.
0: Jeg er meget spændt på det, men jeg er så heldig, at jeg ligger i komplet og ikke i telt. Det er jo sådan en campingvogns-telt.
2: Det bliver stadig varmt.
0: Ja, det bliver stadig varmt. Åh, det gør det nok. Måske bare skal ligge under åben himmel.
1: Okay. Det kunne godt være hacket, ja.
0: Ja.
1: Måske ikke så dumt. Og så lige et par andre nyheder ud fra verden. Først til krigen mellem Iran og USA, for selvom at de to lande for halvanden uge siden skrev under på en aftale om at stoppe kampene, så er der altså nye angreb der. Sent i aftes, der angreb USA iranske militære mål, og det sker som svar på et angreb mod et fragtskib, der sejlede under Singapores flag i Hormuzstrædet. Det angreb mener USA's militær, at Iran stod bag, og amerikanerne kalder det et klart brud på våbenhvilen. Og det her, det viser altså, at lige præcis Hormuzstrædet bliver ved med at være et af de største brandpunkter i den her konflikt, det siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
6: For selvom der er en overordnet aftale mellem USA og Iran, så er der altså stadig uenighed og usikkerhed om, hvem der reelt kontrollerer skibstrafikken i Hormuzstrædet. Og dermed så er strædet altså blevet til et sted, hvor selv relativt mindre begivenheder og episoder kan gå hen og få stor strategisk betydning.
1: Iran siger, at man efter USA's angreb som modsvar har ramt amerikanske militære mål i Mellemøsten. Det har hverken USA eller nogle af de lande i området, hvor der for eksempel er amerikanske baser, bekræftet. Og så også lige en opdatering fra Venezuela, hvor redningsarbejderne stadig kæmper med at finde folk i murbrokkerne efter de to store jordskælv, der ramte landet onsdag nat dansk tid. De seneste officielle tal siger, at 920 har mistet livet. Der er flere tusind, der er kvæstet, og så er der langt, langt flere, der er savnet, op mod 50.000 af meldingerne. Så vi skal desværre nok forvente, at de her tal de kommer til at stige ret meget de næste dage. Og så en rigtig varm vejrudsigt herhjemmefra. 4-35 grader de fleste steder i dag, og så altså fuld sol, så ja, det bliver svært at holde ud, tænker jeg i dag.
0: Det er en masse vand, der skal til.
1: Helt klart.

0: Jessie Reyes og Stormzy på Palo Santo. Lige her i weekendmorgen, hvor klokken den nu er 9:06 den her lørdag den 27. juni 2026. Årets formentlig varmeste dag. Det bliver crazy, men vi sørger for at lave et allekald og sige, pas på hinanden, drik en masse vand, solcreme, og så håber vi, at man kan få noget godt ud af dagen alligevel. Det lyder det til i indbakken, ikke?
1: Jo, men der er jo også nogen, der godt kan lide varme.
0: Det er der nogen, der godt kan lide, lige præcis. Uanset hvordan din dag ser ud, så har vi i hvert fald prøvet at sætte lidt musik til den. Det gør vi med dagens soundtrack. Dagens
1: soundtrack. Ja, og det er nemlig dit soundtrack. Lyden af din dag. Hvordan skal den lyde, og hvordan skal den forløbe? Og der er, altså det er væltet ind med sms'er. Det har været svært at vælge.
0: Der har været virkelig, virkelig mange. Jeg ved ikke, om det er, fordi folk har haft svært ved at sove i nat, så derfor er I tidligt oppe. Det er i hvert fald fedt, at så mange har skrevet ind, og tusind tak for det.
1: Og man kan gøre det kort, man kan gøre det skarpt, og det har Mikkel Fisker valgt at gøre. Han har skrevet, jeg er på fisketur, så tag med ud og fisk.
0: Ja.

0: Nogle måske gange, du ved...
1: En sweater, tænker jeg bare lige, skal man måske trække på i dag.
0: Det skal man måske. Men hvorfor gør det besværligt? Jeg skal bare ud og fiske. Vil være en lille Mikkel fisker?
1: Ja, det er simpelthen... Det er lyden af Mikkels dag.
0: Jeg vil gerne vide, hvad du skal fiske, Mikkel. Jeg kan jo godt lide at fiske, men hvad fisker man på den her årstid?
1: Jeg ved ikke, er det studiner, eller... Jeg ved det ikke,
0: Det er det ikke. Men apropos folk, der skal fejres, så har mor og far skrevet ind, vores datter Jessica skal fejres, er uddannet sygeplejerske, og 40 mennesker kommer til havefest i dag. Derfor vil vi gerne høre de smukke unge mennesker af Kim Larsen.
1: Ej,
0: hvor er det fint. Prøv at forestille dig haven fyldt med en masse smukke unge mennesker, der bare skal fejre Jessica, som er blevet uddannet sygeplejerske.
1: Og der er sikkert slåsejs, og der er pølsehorn og...
0: Alt salt og sødt, hvad hjertet kan begære.
1: Ej, det er lækkert.
0: Kæmpe tillykke til Jessica, og mor og far, hvor I søde lige at sende en sang ind, som tænker på hende. Der er også, rigtig dejlig bud.
1: Der er også en, der har skrevet, hej med jer, kan vi høre Sara Larsson med Midnight Sun, fordi vi skal på Roskilde og selvfølgelig svede hele natten. Tak for et godt show. Vi er på vej fra Sønderjylland og har brug for lidt god musik. Hilsen, Ejner og Mette. Okay, der skal ingen synge med på den her.
0: Ej, hvad jeg glæder mig. Det er fordi, jeg skal jo også på Roskilde.
1: Ja, så er der ølbong og Midnight Sun og...
0: Jeg skal også på Roskilde. Jeg glæder mig bare til at stå her og sejle rejsen. Ej, hvor tror jeg, det bliver godt. Det bliver meget lækkert.
1: Men har vi en vinder?
0: Det har vi. Det er nemlig nogle skide gode bud, både Ejner og Mette, mor og far og Mikkel Fisker. Tusind tak for dem og for alle jeres andres sms'er. Men det er... Nu skal I se her og tænde din mikrofon. Jeppe, der har ringet ind fra Aarhus. Godmorgen, Jeppe.
2: Godmorgen.
0: Jeppe, hvilken sang passer til din dag i dag?
2: Jamen, jeg beklager, vi skal lidt over i en anden boldgade, men jeg er jo meldt ind med Cry Me a River.
0: Ja, Justin Timberlake.
2: Ja, præcis. En gammel klassiker.
0: Og hvordan kan det være, ja?
2: Jamen, jeg...
0: Hov!
2: Jeg har brugt en dejlig datter, der er færdig på efterskole i dag. Så jeg tænker, jeg skal ned og se en masse unge, dejlige mennesker, der står og græder, fordi de skal se på vel til et fantastisk ophold.
0: Ved du hvad? Man kalder det i efterskolesprog... Jeg har jo gået på efterskole 2 gange og højskole 2 gange. Man kalder det stor tudedag.
2: Ja.
0: Og ved du hvad, det gør man med god grund, men jeg vil sige, Jeppe, selvom du siger, at det er på en anden note, det er jo også glædestår, ikke? Altså, det er jo et kæmpe sådan, fejring af, at man har gået på efterskole og haft et fantastisk år. Jeg tænker også, at din datter, hun er sådan, har været glad for det forhåbentlig.
2: Det har været fuldstændig forrygende for hende,
1: så det er
0: godt.
2: Det er fantastisk.
0: Ej, det er vi glade for at høre. Ved du hvad, Jeppe, rigtig god tur ned og hente din datter. Jeg håber virkelig, det bliver

0: Jeppe, som ønsker sin datter en kæmpe god dag nede på efterskolen, hvor der er stor tudedag, fordi de skal stoppe nu og sige på gensyn til hinanden.
1: Det må også være hårdt, hvis man har været sammen et år og har fundet sine bedste venner og venner for livet. Og...
0: Det er helt klart vemodigt, men jeg vil sige, at nogle af mine bedste venner er stadig mine efterskolevenner, så hold ud, det skal nok gå. Men kæmpe kærlighed til alle, som stopper på en uddannelse eller en skole i dag og skal påbegynde et nyt kapitel. Tak for jeres sms'er til dagens soundtrack.

0: Du lytter til Weekendmorgen. Og om lidt, der har vi et lille brunchbord klar til dig. Sådan, på en måde i hvert fald.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: stop med at elske nogen lige her i weekendmorgen, hvor klokken nu er 21 minutter over 9. Og vi har på en eller anden måde skrevet en lille service frem til dig, der lige er vågnet og tænker, wow, what, hvad er det for en dag, jeg er stået op til? Du sidder måske og savler lidt over din croissant, spytter lidt ned i din kaffe, skal ud og mødes med nogle venner nu og spise morgenmad, og ud over at sige, det er godt nok varmt,
1: hva'? Ja, er det varmt.
0: Puh, er det varmt. Så er det måske meget fedt lige at sådan bringe noget til bordet og sige, hey, har I egentlig set, eller har I egentlig læst? Derfor vil vi gerne byde velkommen til brunchbordet.
1: Ja, og jeg har taget en lille nyhed med.
0: Ja, tak.
1: En stor asteroide passerer jorden, tæt på jorden, og man kan faktisk se den med kikkert.
0: Nå.
1: Ja, er det ikke sindssygt? En asteroide, som vurderes til at være mellem 750 og 1650 meter i diameter. Det er altså ret stort. Passerer lørdag jorden, og den kommer ret tæt forbi jorden. Det skriver den europæiske rumorganisation ESA. Den burde kunne ses fra Europa, så der er vi lidt heldige, med en større kikkert eller med et mindre teleskop. Så det kan jo være, at man er ornitolog, har en lille kikkert liggende i bilen, så kan man rent faktisk være tæt heldig at se den her.
0: Det er, helt ærligt, det synes jeg er et meget fedt fun fact lige at smide over morgenkaffen.
1: Det er 13.14,
0: så kan man se der. Okay, jamen... hvis man nu er sådan, hvad sker der egentlig rundt i Danmark i dag, så kan man sige, vidste du egentlig godt, at der er Tinderbox på Fyn, eller Copenhagen i København, Roskilde Festival starter i dag, og så er der jo i Herning DM-ugen, ikke?
1: Jo.
0: En stor sportsbegivenhed arrangeret af Danmarks Idrætsforbund, som fungerer som sådan en national mini-OL. Og Rune Styrup, hvor er det godt, at du kommer ind i studiet nu, for vi er fuld gang med at snakke lidt om, hvad der foregår sådan i sportsverdenen i dag.
1: En ting, vi ikke kan snakke mere om, som vi gerne vil høre en lille smule om, det er fodbold.
2: Ja.
1: VM. Går det godt?
0: Hvad sker der?
1: Kan man godt spørge om det?
0: Du har sagt nogle ting. Altså, der er noget med Cape Verde.
2: Ja, det går godt for Cape Verde her.
0: Ja.
1: Okay.
2: Lille bitte land med til VM for første gang. Har spillet uafgjort alt deres tre kampe mod Spanien blandt andet. Kæmpe overraskelse. Nu er de videre fra gruppen.
0: Ja, fedt. Det er også en fedt fun fact lige at smide over brunchbordet og sige, vidste I egentlig godt det? Har I fulgt med det?
2: Ja, så kan man også, hvis man vil, kan man også hade på Norge.
0: Nå.
2: Fordi de mødte jo Frankrig i går aftes. De skulle spille om førstepladsen i gruppen.
0: Ja.
2: Så man tænkte, det bliver en fed kamp. Ståle Solbakken, som er Norges landstræner, han valgte bare at spare hele holdet.
0: Nej.
2: Han kørte bare alle reserven ind.
0: Nej.
2: Så det er folk rart.
0: Han er altså sådan lidt en voldsom træner, synes jeg. Jeg har set nogle videoer af ham på SoMe, hvor han sådan...
2: Ja, han sparker til ting og slår til ting og sådan noget.
1: Ja.
2: Han har temperament.
1: Gav han lige en knytter til Brian Riemer i...
2: Yes.
1: Okay.
2: Yes, det har han også gjort.
0: Så er der altså et eller andet, vi ikke ved så meget om, men som vi har hørt rygter om. Der er noget med, at Egypten og Iran skulle spille en LGBTQ... kamp. Altså noget, hvor de skulle egentlig have haft regnbuefarvede spilletrøjer på, for ligesom at symbolisere, at det støtter VM også op om. Men det mislykkes, fordi Egypten og Iran ikke vil være med, hvis kampen skulle noget med Pride at gøre.
2: Jeg ved ikke, hvad der var omkring de der trøjer. Jeg ved bare, at det var sådan, før VM startede, var den der kamp ligesom blevet valgt ud som en LGBT+-kamp, hvor folk skulle have flag med på tribunerne og alt muligt.
0: Yes.
2: Og så tilfældigvis bliver det så en kamp mellem to hold, hvor at, man kan sige, rettighederne i forhold til homoseksuelle og sådan noget
0: er... Egypten, så er det 6 års fængsel, og Iran er det dødsstraf.
2: Ja, præcis. Der skulle ikke have været så mange flag og sådan noget på stadion, synes jeg har hørt, men jeg har ikke sådan det helt store overblik over, hvordan det så er gået på tribunen der.
0: Sådan. Rune, tak for det også. Prøv at høre, så har du lige lidt ting, du kan smide, og så kan du jo selvfølgelig også fortælle, at vi har haft den varmeste juninat målt i dansk verdenshistorie. Det er også...
1: Ja, helt sikkert gå med noget med vejret.
0: Gå med noget med vejret, den er altid sikker. Det var vores brunchbuffet. Nu ved du, hvad du kan sige, når du er stået lidt groggy op.
1: Det er faktisk ret sjovt, så kan man kigge på nogen, og så kan man sige, kan I holde varmen? Den er ret, den kan man altid bruge. Den er altid sjov.

0: den her uge, altså den sang, som du nærmest ikke kan undgå at høre på dansk radio. Klokken den er 9.28. Om et par minutter, så skal vi have et nyhedsoverblik af Rune Styrup.
1: Det her er Weekendmorgen
2: på P3 med Inge Thorup og Tjano Jørgensen.

0: We Are One af Sao Paulo. Klokken den er nu 9:30. Det betyder et nyhedsoverblik af Rune Styr. P3-nyhederne.
1: Og Tjerno, kunne du holde varme i nat? Oh, det er så varmt. Jeg skulle lige teste den af på
0: dig. Ja, det forstår jeg godt.
1: Ja, og det har været den varmeste juninat, der nogensinde er målt herhjemme. Det var værst på Fanø, hvor temperaturen ikke på noget tidspunkt var under 22,7 grader. 13 steder i landet fik vi det, der hedder en trubenat, med temperaturer, der ikke kom ned under 20 grader. Og de her trubenatter, dem kommer vi til at få flere af på grund af klimaforandringerne, siger vejreksperterne. Du kan også risikere at sidde i bilkø i varmen i dag, for det er første dag i skolernes sommerferie. Derfor er der mange, der for eksempel kører i sommerhus, og så er der også en hel masse, der skal til og fra Roskilde Festival og Tinderbox. Derfor er der stor risiko for kø mellem kl. 11 og 15 i dag, siger Vejdirektoratet. Og så til Venezuela, hvor redningsarbejdet stadig er i gang efter at to kraftige jordskælv ramte landet onsdag aften lokal tid. De seneste officielle tal siger, at 920 har mistet livet, og at over 3.000 er kvæstet. Men der er altså langt flere, der stadig er savnet. Op mod 50.000 går meldingerne på, så vi skal desværre nok forvente, at dødstallene de kommer til at stige ret meget de næste dage. Og så får jeg også lige årets varmeste vejrudsigt indtil videre. Op til 35 grader mange steder i dag, og tæt på fuld sol og heller ikke ret meget vind, inden der så

0: i aften og i nat kan komme en del regn og tordenbyer, der måske kan køle os lidt ned.
1: Tak for det, Rune.
0: Selvfølgelig.
2: Godmorgen med jer to sprudende værter i fuld gang med syopgaver i min systue, så kunderne kan nå at få deres ting, inden jeg går på ferie. Ha' en fantastisk dag og nyd vejret. Det er skrædderen Lone, der skriver ind.
1: Lone,
2: man er velkommen,
1: tak for det.
2: Man er velkommen til at fortælle os, hvad man laver. Det er på 12-12'eren, skrive 3, lav et mellemrum. Fortæl os lidt om din dag, og om I kan holde varmen.
1: Ja, det er vi meget nysgerrige på. Du lytter til

0: var, det vi var.
1: Pil, der skal åbne Orange Senior.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: På Roskilde Festival, som starter i dag.
2: Vi har brug for hinanden derude i dag. I en dag, hvor det er så sindssygt varmt, der bliver vi nødt til at hjælpe hinanden. Og det skal vi gøre lige om lidt.

0: Black. I need a dollar. Lige her i weekendmorgen var klokken den med sådan sekunder nærmer sig 20 minutter i 10.
1: Og det betyder også, at det bare bliver varmere og varmere og varmere. Det
0: så ikke dagen skrider frem.
1: Det har ikke peaked endnu. Nej, jeg tror først, at det ikke sådan noget omkring kl. 16 eller sådan noget. Altså, der er lang tid til, at vi når rekorden. Og det er varmt i dag, og det er også endnu varmere, end det plejer. Der er nemlig blevet lovet op til 36 grader i dag. Og vi skal huske nogle forskellige ting, Inge.
0: Ja.
1: Vi skal drikke vand.
0: Yes.
1: Yes, og vi skal holde os i skyggen.
0: Det skal vi.
1: Vi skal huske solcreme.
0: Jo.
1: Det er også godt, måske hvis man er et sted ved lidt vand, lige tage et dyb. Det er en god idé at ringe til sine bedsteforældre, sin mormor og morfar, bare lige sige, kan I holde varmen?
0: Ja.
1: Husk at drikke lidt vand. Yes. Det skal vi lige være lidt opmærksom på i dag.
0: Helt klart.
1: Og så synes jeg, at vi skal hjælpe hinanden lidt. Inge, sådan en her dag som i dag. Altså, er du god til varme?
0: Jeg synes faktisk, jeg er okay til det. Jeg er i hvert fald ikke en af dem, der har det sværest.
1: Nej, okay.
0: Jeg har ikke noget imod. Altså, nu var du jo meget bekymret sammen med en masse andre for mit helbred i går, da jeg sad og stikte i solen i 4 timer i streg. Det var ikke slemt, synes jeg.
1: Nej, okay, du er heller ikke blevet sådan meget rød og sådan.
0: Nej, altså, men jeg bruger meget solcreme,
1: okay.
0: Og jeg har det faktisk okay med varme.
1: Okay.
0: Men hvis jeg skal køle ned, så sørger jeg altid for at køle mine fødder eller mit hoved ned, for det er nogle af de ting, jeg føler, så påvirker det resten af kroppen.
1: Ja, men det er nok rigtigt nok. Altså, jeg er jo typen, der når jeg hopper på cyklen og skal cykle igennem byen i det her varme vejr, jeg bliver jo lidt sur.
0: Ja.
1: Altså, jeg gider det ikke.
0: Men det er fordi, man skal virkelig ikke have sat meget tøj på, når man så cykler, fordi man sveder i forvejen, og så du bliver også svedig af cyklen.
1: Ja, præcis. Jamen, det er hårdt med den her varme, så jeg synes, vi godt kunne hjælpe hinanden lidt derude. Hvis man har et eller andet genialt hack til, hvordan man holder sig kold og nedkølet, og ikke får hedeslag her i varmen, så må man meget gerne melde ind på 12-12'eren, man skriver B3, laver et mellemrum, og så fortæller man sit lifehack til at holde sig nedkølet i varmen.
0: Min kæreste, han foreslog forresten, at når de skal gå ind i dag på Roskilde med alle deres ting og slæbe og slæbe, så vil de tage nogle bandanaer og putte dem ned i noget koldt vand, og så binde rundt om, hovedet.
1: Ja.
0: Det kunne være sådan et lifehack.
1: Det er et godt lifehack.
0: Ja.
1: Jeg har et lifehack, der hedder iskold rosé. Men problemet er, så er det der med alkohol, og så skal man nemlig også huske at drikke en masse vand. Så hvad er jeres lifehack derude? Hjælp os. Vi må hjælpe hinanden alle sammen. Hvordan holder man sig kold i varmen?
0: Send en sms lige nu til 1212. Start sms'en med B3. Lav et mellemrum. Og hjælp Tjerno med, hvordan han holder sig lidt kølig i dag i den her hedebølge.

0: betingelser.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader. Det er jo det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Barcelona med udsving lige her i weekendmorgen. Klokken den er 12 minutter i 10, og mit navn er Inge Torp. Jeg sidder lige nu i studiet med en varm pige.
1: Ja, men det er nogle varme dage det her, især fordi jeg i dag skulle blive den varmeste dag på året indtil videre.
0: Altså den varme pige er dig, Tjerno Jørgensen.
1: Ja, det ved jeg. Oh, okay. Ja, jeg er en varm, smuk, dejlig, en sild, vil jeg næsten kalde mig.
0: Skulle bare lige være med på, du var med på det.
1: Det kan være varmt, og det kan være varmt derude, hvis man er et voksen menneske, et ung menneske. Jeg kunne godt bruge nogle hacks, nogle life hacks til.
0: Ej, jeg så faktisk i TV-avisen i går, at de delte is ud på et hospital til de ældre.
1: Det er det. Nå, det er også et godt hack til at køle sig ned. Jeg har spurgt, om I har nogle life hacks til at holde jer kolde i varmen derude, og der er godt nok kommet mange ind. Der er en, der skriver, har købt sådan en kølemåtte til dyr og lagt den under lagnet i både min og min babys seng.
0: Ja.
1: Det er meget godt tænkt.
0: Det synes jeg faktisk er en god idé.
1: Så melder kokken ind. Han siger, at han bokser rundt i køkkenet, og der er varmt. Jeg har jo selv arbejdet i køkkenet, jeg ved, hvor varmt der kan blive. Og han siger, læg et viskestykke med koldt vand om nakken og arme og ansigt i 2-3 minutter.
0: Ja.
1: Og så bagefter, så tager man det af, når det er blevet for varmt, i køleskabet.
0: Også et godt hack.
1: Og så skal det bare ligge der i 10 minutter tid og tilbage på. Det er meget godt tænkt. Der er en, der skriver, og det her synes jeg, det bliver kreativt. Tag et par sokker, klip tåen af dem og gør dem våde og tag dem om dine håndled og ankler.
0: Hold da op, den var ny.
1: Ja.
0: Den har jeg ikke hørt før.
1: Det ser også lidt sjovt ud til, hvis der kommer gæster forbi. Hvad sidder du der med?
0: Nej, men det synes jeg på en eller anden måde meget fint. Altså, det er sådan nogle, det er jo ligesom sådan nogle svedbånd på armene.
1: Ja. Bare
0: håndled køler.
1: Det er smart, så skal man bare lige have et par strømper, man kan undvære. Der er en, der skriver, husk at indtage salt og sukker. Folk må få guds skyld ikke kun drikke vand, så tømmer vi kroppen for mineraler og for hedeslag alligevel.
0: Det er faktisk rigtigt. Det er også elektrolytter og sådan noget, kommer ind i billedet. Det er rigtig godt.
1: Der er også en, der skriver, en forstøverflaske med vand i køleskabet, og så lige et lille pift ad gangen i ansigt og nakke på hænder og fødder med mere. Det er dejligt kølende.
0: Ja.
1: Det kunne jeg også godt forestille mig.
0: Det synes jeg er nogle virkelig, virkelig gode.
1: En ting, jeg har været i, jeg elsker at rejse til udlandet jo, især Berlin.
0: Yes.
1: Og i Berlin, der kan det også blive rigtig varmt, og der kan man i mange af deres supermarkeder købe sådan noget sprayvand på flaske, der står på køl, fordi så kan du lige give dig selv en dusch.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke rigtig set herhjemme.
0: Nej, men det der er en vildt god, det synes jeg er en god ting i håndtasken.
1: Ja.
0: Også den der med, altså den hænger jeg lige fast i. Lidt salt, lidt sukker, så man ikke bare drikker vand og ligesom tisser alt ud igen, men så man også får lige lidt indbords.
1: Det sidste lifehack til at køle sig ned i varmen, det kommer fra Pierre Pop, som skriver, dyb kasketten i vand og tag den på.
0: Ja.
1: Det er også meget smart.
0: Men det er det nemlig.
1: Hvad med studenterhuen måske?
0: Tak for jeres gode råd til at holde varmen. Ej, kulden! Cool.

0: Fireworks er... Er... jeg ikke lige kan udtale lige nu.
1: Nej, det er perfekt. Prøv at... Det er også... Der er flotte fyre i studiet, jo.
0: Der er flotte fyre i studiet, og vi skal snakke med dem lige straks. Men inden, så skal vi altså lige høre det hurtigt. Jeg kan slet ikke snakke.
1: Jamen, det er varmen.
0: Rosa!
1: Rosa!
0: Bliv, hvor du er.

0: Arty Artit med Bliv, hvor du er. Vi har fået besøg her i studiet.
1: Ja, der er dømt hygge i studiet de næste par timer. Det vil jeg lige så godt sige.
0: Mads Læbel, Lasse Knudsen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvad er det, der skal ske lige om lidt? Der skal hygge mygges. Jamen, det er benægt. Det er benægt, der skal hygge mygge.
3: Ja, men det er hygge mygge i en speciel udgave, fordi at mig og Lasse og så en tredje vært, som jeg også har inviteret ind i studiet, men som har valgt at tage til Italien.
2: Vi kan lige skal sige, hvem der er. Når du siger Italien, så er der to muligheder. Det er Kåre Kvist.
3: Det er
2: der faktisk tre. Kåre Kvist, Andreas Korsholt og Nicolas Kaiser.
3: Ja, og det er Nicolas Kaiser, vi skulle have inviteret med. Vi er mig, Lasse og Nicolas, vi er Jydekroen, og vi skal afsted i uge 28 og 29 og sende noget radio sammen. Og derfor skal vi lave sådan en Jydekro special. Jeg er inviteret for to måneder siden. Nicolas har så valgt at tage til Italien og skal til et bryllup eller et eller andet. Men derfor skal der stadig hygge mygges, og vi har med på en FaceTime.
2: Kan vi ikke aftale hygge? Altså, vi,
1: der skal der hygge mygges.
2: Ja, hygge mygges skal simpelthen.
1: Er det for blødt?
4: Skal I have noget vino og hygge mygge?
2: Det er også.
0: Inden der går måske for meget drenge-drenge-stemning i det.
1: Nej, ikke.
0: Hej. Så vil jeg bare lige sige, I har jo lavet en sang, og nu afbryder jeg, fordi jeg vil gerne have, at vi når at høre noget af den sang, inden vi skal have Ronis nyheder. Skal vi ikke lige gøre det?
2: Den sang har været rigtig dyr.
1: Ja, så, det er Emil Lange, og han, det tænker, den er skængeligt rigtig god. Ja.
0: I har brugt rigtig meget af jeres budget, ved jeg, på den her sang.
2: Ja, og man kan jo altid lige med lidt på 12-12, starte med skidt med på 3, og lige sige, hvad man synes om sangen.
1: Det vil vi faktisk virkelig gerne have, fordi vi er i tvivl omkring, om det, vi har brugt for mange penge på den.
0: Ja. Tre gange benægt i jydekrogstemning, lige efter Ronis nyheder, inden da Emil Lange har du krog, som er jydekrogens soundtrack i år.
2: Ja, og vi kan lige sige, jeg krammer piger. Det er meget vigtigt at sige, jeg krammer dem kun.
1: Ja, det giver mening lige om lidt, når man hører en sætning.
2: Yes.
1: Ja.

0: I min lange... Har du krog?
1: Kæmpe banger.
0: Jydekrogens sang, titelsang i år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fynboen har meldt ind på sms'en. Den er jo fed, mand.
2: Det er godt, og det er rigtig godt.
1: Og den er jo også rigtig, rigtig god at spille på Roskilde, som starter i dag, har jeg hørt. Den er fantastisk på en soundbox.
2: Roskilde Festival og Studentervogne.
1: Ja, den har jeg også hørt, den er rigtig god på.
2: Der fungerer den godt.
3: Kan krog ikke også betyde noget andet?
2: Nej. Det betyder...
1: Det betyder anhængertræk.
3: Det er anhængertræk.
1: Det er slange for anhængertræk. Og det er det eneste, det kan betyde.
3: Okay, modtaget.
0: Jeg har jo lige købt en bil, som har jydekrog. Og den er grunden til, at mig og mine veninder kan få den kamplet med på Roskilde, vi skal på i dag. Så det er meget brugbart at have sådan en jydekrog. Især hvis man skal hjælpe folk, ikke?
3: Så du har krog?
0: Jeg har krog, lige præcis. Og jeg ved ikke, om du har krog. Ellers har du i hvert fald en nyhedskrog.
2: Rune har jo ikke engang kørekort, jo.
0: Nej, du er ikke kørekort,
4: Rune. Jeg er ved at tage det, okay?
0: Nej.
1: Nå, okay, spændende. Hvornår? Skal du til at prøve?
4: Ja, der går lidt.
1: Nå, okay.
4: Der går lidt.
1: Nå, spændende.
0: Nå. Lad os få nogle nyhedskroser. Rune Styrup, klokken den er 10, og vi kunne godt tænke os et nyhedsoverblik her på P3.
4: Det skal jeg forsøge at levere, og vi har gang i en rigtig varm lørdag. Der er god chance for, at det bliver den varmeste junidag nogensinde, og måske endda også den allervarmeste dag, vi overhovedet har målt herhjemme. Det kræver, at temperaturen kommer over 36,4 grader, og det kan godt ske, siger vores vejrvært Simon Brix her.
5: Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland kunne være temperaturer, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader. Og når vi det niveau, ja, så bliver det altså den varmeste dag, vi nogensinde har registreret i dansk vejrhistorie.
4: Og i nat, der satte vi faktisk en varmerekord. Her kom temperaturen på Fanø ikke på noget tidspunkt ned under 22,7 grader, og så varm en nat har vi aldrig før målt i juni. Og der er mange af os, der har forsøgt at forberede sig på de her varme nætter. Her i DR, der har vi talt med to af de store elektronikkæder herhjemme, Elgiganten og Power, og de siger begge to, at de har solgt langt flere ventilatorer, vifter og blæsere, end de plejer. Hos Power, der har man også set en anden tendens, og det er, at vi er klar på at lægge ret mange penge for at købe noget, der køler os godt ned. Det siger deres salgschef, Daniel Olesen.
6: Det vi ser i år kontra de tidligere år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner. Og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
4: Og så fik vi en decideret VM-sensation i nat, for den lille østat Kap Verde er videre til knockout-kampene efter den tredje uafgjorte kamp i træk, og vi kan lige høre, hvordan det lød på DRTV i nat.
7: Der bryder jublen ud! Kap Verde er videre ved VM-slutrunden! Den lille bitte nation med de store drømme har gjort det umuligt!
4: Ja, Kap Verde spillede 0-0 mod Saudi-Arabien, og fordi Spanien samtidig slog Uruguay 1-0 i den anden kamp i gruppen, så var det ene point her nok til at gå direkte videre. Kap Verdes kamp, den sluttede lige et par minutter før Spaniens, så alle spillerne og alle deres fans på tribunerne, de skulle lige igennem et par hårde minutter, hvor de fulgte med på telefoner, og så skulle håbe på, at Uruguay ikke kom tilbage mod Spanien, før de så kunne juble, som vi hørte. I 16-delsfinalen, der skal Kap Verde op mod Argentina og Messi, som også er ubesejret ved VM. Indtil videre. Og så et kort recap på vejret. Vi kan få omkring 35 grader i dag, og så tæt på fuld sol. Måske en enkelt regn eller tordenby.
1: Tak for det, Rune.
4: Det var så lidt.

0: en form for Benægt Special. Benægt X Jydekrogen. Jeg har allerede nu fået fornemt besøg i studiet. Lasse Knudsen.
1: Hej Mads.
0: Hej Lasse fra Godmorgen P3. Hvor er det dejligt, at når vi aftaler for 2 måneder siden, at du skal være medvært her i Benægt i dag, at du så kommer.
1: Selvfølgelig. Det er jo det, kammerater gør.
0: Det er jo det, kammerater gør.
1: Når man har en aftale, så overholder man den.
0: Ja. Så kan vi så lige åbne på det, der hedder en FaceTime-forbindelse ned til Italien.
1: Nej, han ligner et pæk hoved. Hold da op.
0: Fordi hvis du går ind i det her lyd af dem lige nu, så kan du se Nicolas Kaiser nede fra Italien. Hej Nico.
2: Buongiorno.
0: Det er allerede stedet til hovedet.
1: Ja, op mand.
0: Du sveder helt absurd meget.
2: Ja, det er faktisk ikke sved. Jeg tror bare, det er genskær fra min meget stramme hud, fordi jeg har det ikke så varmt. Jeg har fundet et godt skyggeområde her ved bryllupsvenue. Jeg har noget til bryllup jo.
0: Ja,
1: det er klart. Danmark er for småt.
0: Danmark er for småt. Vi skal til Italien, når vi skal til bryllup. Normalt så når du jo drømmeholdet, Nicolas Kaiser, men vi tre, vi skal jo ud på det, der hedder Jydekrogen her til sommer i uge 28. Mandag den 6. juli starter det. Og det her er jo sådan en form for special. Vi skal være ærlige indtil klokken, den bliver 12. Så hvis du har nogle spørgsmål til mig, Lasse og Nicolas, omkring hvordan det hele fungerer, sms'en er åben på 12.12'eren helt ind til klokken er 12. Hvis du har et eller andet, du gerne vil vide, hvem prutter mest inde i campingvognen osv., eller bare hvad Jydekrogen er.
1: Det kan du jo, Mads.
0: Nej.
2: Jeg vil egentlig gerne spørge, Mads. Hvad er Jydekrogen? Så kan du lige give en intro til
0: jamen, det. Ved du hvad? Det kan vi fortælle lige om lidt. Allerførst skal vi lige høre Post Malone og Morgan Wallen på I Had Some Help.

Had Some Help. Post Malone og Morgan Wallen. Klokken den er 10:10 lørdag den 27. juni på den her afsindig varme lørdag. Roskilde er i gang. Det har benægtet os i en form for jydekrus special. Nu skal vi have Kiesi og Annika. Her er det på Drukner.

Casey og Annika drukner. Det er P3. Mit navn det er Mads Lebel. Over for mig sidder Lasse Knudsen fra Godmorgen P3. Og med på en FaceTime, der har vi Nicolas Kaiser fra Drømmeholdet. Og det er jo fordi, at vi tre tilsammen er det program, der hedder Jydekron. Og derfor så skal vi også lige spille det her, hvad kan man sige, det her.

0: Det er jo en intro, jeg er helt vild med.
1: Mm, det er også en intro, du har lavet.
0: Ja, og også betalt lidt penge for. Men jeg synes, det var vigtigt, at jeg får mine tre titler på plads.
1: Du har virkelig været sådan løs med portemonnaen. Både med, at vi har fået lavet en reklamefilm, man kan se ind på DRP3's Instagram. Vi har fået lavet en sang, og nu også den her nye jingle.
0: Det er fordi, jeg er blevet projektleder, så det er meget vigtigt for mig, at vi har gode lyttertal, når vi går i luften den 28. Nicolas Kreis, du er også med nede fra Italien. Du er til bryllup. Vi har fået en sms her fra Michael, der siger, elsker jer tre gutter, kæmpe energi, men hvad fanden er jydekrogen egentlig? Og Lasse Knudsen, kan du ikke forklare, hvad det er, vi skal ud og lave i uge 28 og 29 her på P3?
1: Jo, vi tre gutter, vi skal ud og finde ud af, hvor det er fedest at holde sommer i Danmark. Det gør vi ved, at vi har købt en campingvogn, men vi har ikke haft penge til at købe sådan en bil. Så det er P3's lyttere, som kører os rundt i hele Danmark, hvor vi ligesom så besøger altså alt. Vi har lavet det her program, det er tredje år nu, og vi har været, altså vi har både været i, på Western Camp, Lolland Falster, vi har været Skagen U29, vi har været til Ringridningsfestival nede i Sønderjylland, vi har været til svæveflyvning i Varde, Jules Minde Havnefest, altså vitteligt, vi har været over det hele, men vi kan ikke få nok af Danmark, så derfor gør vi det endnu en sommer, og ja. Vi glæder os sygt meget.
0: Og vi bor jo i en mikroskopisk lille campingvogn. Det er jo ligesom et dogme, at vi skal sove i den campingvogn i alle de uger, vi er afsted. Nicolas Kreiser, hvem synes du egentlig, der er fedest at bo med af mig og Lasse i den her campingvogn?
2: Nu har jeg jo kun oplevet jer som en, hvis man kan sige det sådan. Altså, I jo næsten smelter sammen i min verden.
0: Okay.
2: Jeg ved det egentlig. Altså, jeg synes helt klart, Lasse er mere rock on, altså på den måde. Og med det skal man også forstå sådan lidt ligeglad.
0: Ja.
2: Hvor at hvis jeg skulle bo, okay, lad mig sige det her, hvis jeg skulle bo der en uge, så ville det måske være Lasse, hvis jeg skulle bo der en måned, ville det være med dig med.
0: Okay, den tager jeg.
2: Så vil jeg faktisk overleve. uden at få dænkefeber og alt muligt andet, som Lasse han vil
0: på en eller anden vej. Der er alle mulige sygdom.
1: Hvad hedder det nu? Vi har fået en sms i indbakken, Nicolas, som du måske kan svare på. Der er en, der spørger, hvem er Mads?
2: Hedder han Mads?
1: Ja.
0: Jeg føler, at det er noget, som I har aftalt med alle jeres lytter på Godmorgen 3 og Drømmeholdet, at folk skal joke med, at folk ikke ved, hvem jeg er.
1: Hvad mener du? Det, altså,
0: Nu er jeg blevet projektet, jeg blev jeres chef på det her jydekron, og nu prøver jeg ligesom at underminere mig ved at gøre jer til underdogs og sige, at folk ikke ved, hvem jeg er.
2: Men Mads, jeg har jo også sagt til dig før, jeg tror, at det er på grund af en sådan iboende frygt hos mig og Lasse i forhold til, at du simpelthen bare er kørt meget hurtigere ud af den her radiokarrierevej, end vi har. Vi har simpelthen været forbi alle mulige
1: sluk
2: lokale
1: for, det her,
2: for at komme derhen, hvor vi er. Og så kommer du indenom 2 år som praktikant, bum, vært eget program, det hele det kører. Så jeg tror bare, vi føler os sådan, tror, det rammer os lidt på stolthed.
0: Vi skruer lige ned for
2: smålige følelser.
0: Ja, okay, det kan godt være. Vi skruer lige ned for dig, Nicolas Kreiser, fordi at, jeg har faktisk også tænkt over, hvem er det egentlig, der er hvem skal jeg frygte mest at bo med i år? Og derfor så har jeg gjort noget. Jeg har skrevet til jeres to roomies. Lasse Knudsen, lige nu bor du med Ida Sofia, og Nicolas Kreiser, du bor jo med din kæreste Julie. Og dem har jeg haft snakket med i løbet af den her uge og spurgt, hvad skal jeg forberede mig på, når jeg skal bo med Lasse og Nicolas i den her uge? Og lige om lidt, Nicolas, så tænker jeg, at vi skal høre, hvad Julie har at sige omkring, hvad det er og hvordan det er at bo med dig. Allerførst, så skal vi lige forbi den sang, vi har brugt absurd mange penge på.
1: Ja, en sang, hvor Emil Lange heller ikke ved, hvem du er, Mads.
0: Nej, det får han også sagt rigtig, rigtig mange gange. Ja. Han har også en sætning omkring dig, som jeg ved, at du elsker. Men den kan vi høre nu her, og så kan vi endelig bare få noget feedback ind i indbakken. Skriv til 12:12, start din besked med P3 eller et mellemrum. Hvad synes du om den her sang fra Emil Lange, vi skal høre nu? Mangler, har du krog? Jeg kan godt lide mig.
1: Ja, 12:12, start din besked med P3, og så fortæl os din ærlige mening. Den her sang har været rigtig, rigtig dyr for os.
0: Det har den sgu.

0: så længe du ikke pisker os eller skyder os, så er vi glade.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.
2: Carlo, jeg bor i.

0: Augustøjen kaster mig ud i. Vi har også kastet os ud i et vanvidsprojekt. Mig, Lasse Knudsen fra Godmorgen P3 og Nicolas Kaiser fra Drømmeholdet. De er mine to medværter i dagens udgave af Benægter Det, fordi vi skal ud på det, der hedder Jydekrogen til sommer i uge 28 og 29. Et vanvidsprojekt, hvor vi bor i en campingvogn i 2 uger. Vi har ikke nogen bil, og det er ene og alene dig, der lytter med lige nu, som bestemmer, hvor vi skal tage hen. Halen er så bare, at vi ikke har nogen bil, så det er også dig, der skal køre os rundt. Og jeg er meget spændt på, hvordan det er at bo med jer to gutter i en meget, meget lille campingvogn. Og jeg gad godt forberede mig på, hvad skal jeg forvente, når jeg skal bo med jer. Og derfor, Nicolas Kaiser, så har jeg talt med din roomie, Julie, din kæreste, som har indtalt en lille lydbesked omkring, hvad skal man forberede sig på, når man skal bo sammen med dig, Nicolas? Er du klar på, at vi lige hører det?
1: Ja, lad os...
0: Fedt. Jamen ved du hvad, så spiller vi bare det første af 2 klip her. Oj, der er...
2: Hun er meget stille, Julie.
0: Ja, hun er meget... Hun havde ikke noget at sige. Måske har hun noget at sige her.
1: Nej, det var det.
3: Hallo. Nicolas, han snorker absurd højt. På sådan en måde, hvor han nogle gange selv vågner af det. Og så sover han med armen i vejret. Så den ene arm op i vejret, og så nusser han sig selv med den anden.
2: Så du ligger og hejler om natten, Nicolas?
1: Jeg ligger med armen lige op i luften, ja. Det er åbenbart noget, som folk gør, når de prøver at komme af med uro.
2: Ja, hvad? Du er sikker på, at
1: jeg ligger ikke... Jamen, jeg lægger ikke mærke til at gøre det.
0: Men du sover jo også.
1: Det ligner så lidt, jeg er besat.
0: Ja. Det kan jeg slet ikke overskue at skulle sove.
2: Er du sikker på, at du ikke bare prøver at få et stykke snus om natten? Vi ved jo alle sammen godt, at du har en dyb snusafhængighed.
1: det tror jeg, du altid lægger op i min overlevende sov. Ja,
2: det gør jeg også.
1: Du ved, du skal lægge en ny en op hver anden time.
0: Det er en måde, at kontrollere dig på, så vi har snusen, så kan vi sådan styre dig. Ja. Men Nicolas, hun har faktisk også noget andet, hun gerne vil sige, som jeg synes personligt er rigtig dejligt at høre. Det tænker jeg også, du synes om, Lasse. Vi kan lige prøve at høre, hvad hun også havde at sige omkring dig her.
3: Han skriver også nuttede sedler, som han ligger til en, når man kommer hjem, og han laver pandekager og går ud med skraldet. Så alt i alt vil jeg sige, at han er en 10 ud af 10 roomie.
0: Det kan jeg jo rigtig godt lide
2: det
0: at høre, Nicolas.
2: Det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til at få fuldt
1: ud. Komfuret i campingvognen virker ikke.
0: Hvad siger du?
1: Komfuret i campingvognen virker ikke.
0: Nej, men det kan vi få fikset, hvis det er, du kan lave pandekager. Jeg synes bare, det der med, at du skriver sedler...
2: Det vil jeg gerne have, Nicolas.
0: Du ved sådan, godmorgen gutter. Håber, I har sovet godt. Eller du ved sådan, jeg er lige løbet ud for at hente noget morgenbrød eller et eller andet. God sender i dag.
1: Jeg kan godt lægge sedler. Jeg kan godt lave det til en mission i år at lægge sedler.
2: Det må du gøre. Det vil jeg elske.
0: Det synes jeg lyder super cute.
2: Ja.
1: Så står du på en seddel. Fuck dig, Mads.
2: Hvem er Mads?
1: Hej. Hej, Rasmus.
0: Hej, Rasmus. Det synes jeg bare godt givet ud. Altså, at lige finde ud af, hvad skal man...
1: Det var fedt, Mads.
0: Ja, synes du ikke det? Jeg synes også, det var meget positivt omkring dig. Jeg har også snakket med din roomie, Lasse Knudsen. Det er din bedste veninde, Ida Sofia. Hun havde rigtig meget at sige. 3 minutter.
2: Ja, hun er en kvinde, der taler meget. Hvis du ikke stopper hende selv, så har hun talt endnu.
0: Ja, og... hun har også sagt nogle ting omkring dig, som jeg også gerne vil have, at mig og Nicolas lige høre. Så nu skal vi lige høre Craig David på 7 Days, og efter det, The Wave med Jungle. Og så vil jeg rigtig gerne høre, hvad Ida Sofia har at sige omkring, hvordan det er at bo med Lasse Knudsen.
2: Jeg tror, det bliver et nederlag, det her.
0: Ja, det er godt nok.

0: Craig David med 7 Days. SMS-indbakken er åben, hvis du har nogle spørgsmål omkring jydekrogen. Lasse, der er to, der har skrevet. Vi vil vildt gerne køre jer, men hvor meget vejer den campingvogn?
1: Ja. Er det noget, du har styr på som projektleder, revisor og stjernejournalist på programmet?
0: Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg mener, det er lige omkring 1 ton. 1 ton og 50 kilo.
1: Du har fået en god start som projektleder, synes jeg.
0: Ja, og glemme, hvor meget campingvognen vejer. Det finder vi lige ud af.

0: The Wave med Jungle. Lyden af Benægt, Benægt, Benægt her klokken 10:30 lørdag den 27. juni. I en form for special edition, for jeg har ikke bare én medvært i dagens udgave. Jeg har to, og det er Lasse Knudsen og Nicolas Kaiser fra Drømmeholdet. Og det er simpelthen fordi, at vi fra mandag den 6. juli skal ud på det program, der hedder Jydekrogen, hvor vi har en campingvogn, der skal rundt i hele landet. Vi har bare ikke nogen bil, så det er en og alene dig, der skal køre den her campingvogn rundt til alle mulige fede steder i Danmark. Jeg har bare én ting, jeg skal vide, inden vi tager afsted på den her tur, og det er, hvordan er det at bo med Nicolas Kaiser og Lasse Knudsen, og derfor så har jeg snakket med jeres to roomies. Nu skal vi komme til dig, Lasse, og din roomie er jo Ida Sofia, din bedste veninde, som bor hos dig lige nu. Og hun havde mange ting at sige, så jeg prøvede at gøre det lidt kort. Jeg tænker også, Nicolas Kaiser, du er også spændt på at vide, hvordan er det at bo med Lasse Knudsen?
1: Ja, jeg føler jo, at jeg ved det efterhånden. Samlet har vi jo boet sammen i to måneder.
0: Ja, vi har jo været stedet to år før.
2: Ja, det er faktisk ret vildt.
0: Ja.
2: Okay, nu vil jeg bare spørge, hvad har hun sagt?
0: Ja, men skal vi bare kaste os ud i det første, hun har at sige? Yes, den kommer her.
3: Jeg vil virkelig råde jer til at holde øje med jeres ting, fordi Lasse, han har det faktisk med at tage ting, der ikke er hans egne.
2: Det er jo rigtigt.
3: Jeg har et par solbriller, han har dem, uden at blink. Det samme med mit headset. Jeg har et par headset, nogle ledninger headset.
2: Hold.
3: Jeg kan ikke længere høre musik i min dagligdag, fordi Lasse, han har taget dem.
2: Undskyld mig, men altså. Nå, okay, noget, som er faktisk vigtigt at sige her, det er, at Isvia Robert er et kæmpe livsvin.
0: Okay.
2: Det er ikke rigtigt.
1: Lasse, prøv bare lige at lytte på det, hun siger. Er det noget, du kan genkende overhovedet?
0: Ja.
1: Så du lytter ikke rigtigt.
0: Vil du høre den igen?
2: Nej.
0: Det, hun siger, det er jo, at du simpelthen tager ting, der ikke er dine egne.
2: Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt.
0: Det er det, hun siger.
2: Det er ikke rigtigt.
0: Og det er jo din roomie.
1: Har du aldrig taget noget, der ikke var dit, Lasse? Som var hende?
2: Måske to gange.
1: Så det er i hvert fald sket. Så det kan godt være, det ikke sker lige så meget, som hun siger. Er det sket to gange også?
2: Nej, men en til to gange.
0: Men det synes jeg, Nicolas Kreis, fordi jeg ved, at du elsker dine Ray-Ban solbriller. Og du knus elsker dine Ray-Ban solbriller. Dem skal du holde tæt på kroppen. For Lasse, han er begyndt at blive en lille hyggekleptoman med sin roomies.
2: Er der mere?
1: Jeg skal brillesnor.
2: Er der mere, Ida vil sige om mig, eller hvad?
0: Ja, hun har også en lille ting mere. Vi kan lige høre det her.
3: Du skal stabilisere dit nervesystem, inden I tager afsted, fordi Lasse har det med at komme med nogle ekstreme udbrud. I sidder, I hygger, I ser noget god tv sammen, og pludselig så råber Lasse op. Fuck! Nej! Det er løgn! Og du tænker, nu er der fandme en, der er gået bort i hans familie, eller der er nogen, der har røget hans opsparing. Men så er det til en lille bitte ting, som for eksempel en kollega ude fra DR, der har spurgt, om et møde kan rykke sådan en time frem eller tilbage, eller et eller andet.
0: Ja. Som en, der indkalder dig til rigtig mange møder, fordi jeg er projektleder på Jydekrogen. Har du nogensinde råbt, fordi at jeg har skrevet en mail til dig?
2: Ja, utallige gange.
0: Er det rigtigt?
2: Det har jeg.
0: Nej.
2: Jo, ved du hvad? Jeg har råbt rigtig, rigtig, rigtig meget af dig. Og det er også derfor, at jeg kunne godt sige, hvordan det er at have boet med dig nu i to sæsoner af Jydekrogen.
0: Jamen, det er ikke det, vi skal.
2: Nej, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Det er heller ikke mig, der kommer til at sige, hvordan det er at bo med dig. Jeg har nemlig også talt med din gamle roomie. Ikke din kæreste, som du bor med nu, men din gamle roomie, som er meget, meget ærlig omkring, hvordan det er at bo med Mads Label. Prøv at høre det her.
4: Jamen, som tidligere roomie til Mads Label kan jeg jo sige, at han har en tendens til at stjæle. Mads Label omtaler sig selv som hyldetyven. Han kan simpelthen ikke lade andres ting være. Han får et enormt behov for lige pludselig at spise dine chips, eller dit slik, eller drikke din sodavand. Så jeg vil anbefale Nicolas og Lasse lige notere, hvad har jeg egentlig i skabet? For ellers så stiller han det sgu.
2: Og det får mig bare til at tænke, at du har instrueret. Du har instrueret.
0: Hvad sker der her?
2: Du har instrueret.
0: Det er bare, som greb i mit arm frem.
2: Hold så op. Du har instrueret Ida Sofia til at sige de samme ting om mig.
0: Nej.
2: For at dække over dig selv, som er slæbel. Du er.
0: Har du snakket med min gamle roomie?
2: Det
0: er et overgreb.
2: Ja.
0: Hold kæft for
2: det, Tim. Det er, hvad der er. Og det føles det også hver eneste gang, du tager vores ting. Det føles sig som et overgreb, Mads.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Det der udenfor The Minds of 99. Du lytter til Benægt i en special edition. En jydekron special edition. Ham der råber, det er Lasse Knudsen. Og med ned fra Italien, hvis du går ind på DR Lyd, så kan du se ham på FaceTime. Det er Nicolas Kajs fra Drømmeholdet. Han er i Italien.
1: Hallo.
0: Han er i Italien til et bryllup. Og vi skal jo, vi er jo en trio, der skal afsted. Det der hedder Jydekron. Og vi skal rundt i hele landet og finde ud af, hvor det er fedest at være henne om sommeren. Og vi har virkelig brug for, at vi har kastet virkelig mange penge efter det her projekt, blandt andet på en reklamevideo inde på Instagram. Og vi har fået virkelig, virkelig mange fede bud på steder, vi kan komme hen med den her kampion. Det er helt sygt.
1: Den der kat, der holder en begravelse.
0: Der er blandt andet en, der har inviteret os til, til hans kats begravelse den 11. juni. Mm. Og vi skal jo afsted i uge 28 og 29 fra den 6. juli til den 19. juli. Og det, jeg bare synes, når jeg kigger over alle de bud, vi har fået, det er, at det er nogle rigtig fine bud, men der mangler lidt nogle steder, hvor man kan tage nogle dumme beslutninger. Vi er blandt andet inviteret til et galleri, hvor vi skal hjælpe med at servere til en fanisering.
1: Nej, det er løgn.
0: Ja.
1: Er vi det?
0: Ja, og så er vi også inviteret til et LAN-party.
1: Nej!
0: Ja.
1: Seriøst? Ja. Det gad jeg fandme godt.
2: Vi er også inviteret til vikingespil på Hjelm. Eller Hjelm.
0: Ja, vikingespil i Hjelm.
1: Det er faktisk et sted, vi er blevet inviteret til i 2 år nu.
0: Rigtig mange gange.
2: Det er altså ret pænt.
1: Ja.
0: Så er der også altså helt absurd mange 100 henvendelser på folk, der gerne vil have os forbi og lave havearbejde. Eller hjælpe med renovering.
1: Ja, det med havearbejde, det må Nicolas stå for. Han vil gerne købe havetraktor.
0: Ja. Det ved du elsker, Nicolas Kajser.
2: Må jeg lige høre det der kattebegravelse? Altså, så hvordan? Er det en hel ceremoni, eller hvordan foregår det? Er der blevet uddybet det?
1: Nej, men jeg går da ud fra, at der... At,
0: det er en stor ceremoni.
1: Ja.
0: En kat er jo betydningsfuldt dyr for mange. Det, jeg bare godt kunne tænke mig at høre, det er jo, at vi skal afsted i 28. Og jeg gad også godt, at der var nogle steder, hvor man kunne tage nogle afsindigt dumme beslutninger. Så det vil jeg gerne høre fra dig, der lytter med derude. Har du et eller andet arrangement, eller et eller andet, hvor man kan lave, hvor mig, Nicolas Kajser og Lasse Knudsen, kan lave nogle rigtig dumme beslutninger i uge 28-29 med Jydekron? Så kan vi muligvis godt komme forbi og gøre det i uge 28-29. Det, du skal gøre lige nu, hvis du har et sted, hvor man kan tage nogle dumme beslutninger, og vi kan sende radio fra, så skal du ringe ind lige nu på 70 20 20 20 og sælge os den dumme beslutning, vi kan komme og tage til det sted, som du gerne vil have, vi sender radio fra.
1: Ej, mand.
0: Og det kan være alle steder. Det kan være, at du har en sauna, der er 200 grader varm, som du gerne vil have, vi skal sende radio fra, hvor vores udstyr kan gå i stykker. Det kan være, at du har et bryllup eller et studentergilde, hvor vi kan, Lasse Knudsen kan især save sig fuldstændig under brædderne. Det er egentlig underordnet. Det eneste, der er vigtigt, det er, at hvis du har et sted, som du godt kunne tænke os, at Jydekron kom forbi til sommer i uge 28-29, og vi kan tage en dum beslutning der. Så skal du ringe ind lige nu på 70 20 20 20.
1: Og det er vigtigt at sige, altså det program, vi skal lave i Jydekrogen, fungerer ikke uden dig, der inviterer sig sted hen, og dig, der vil køre sig sted hen. Ja. Så altså uden steder at besøge, så kan vi ikke lave programmet.
0: Nej.
1: Så det er virkelig sådan en, altså en fælles holdindsats, det her.
0: Det er en kæmpe holdindsats, og vi kan sende alle steder fra. Det kan være et event, det kan være din baghave, det er egentlig underordnet. Det, der er vigtigt, det er, at vi bare kan tage en dum beslutning, der hvor du gerne vil have os hen. Så ring ind lige nu på 70 20 20 20, hvor vil du gerne have, at Jydekron kommer hen i 28.9 og tager en dum beslutning. 70 20 20 20. Gorillaz on Melancholy Hill.

0: et sted, du godt kunne tænke dig, at Jydekrogen sender radio fra i uge 28 og 29, så er det nu, du skal ringe ind på 70 20 20 20. Jydekrogen er nemlig et program, der tager rundt i hele landet. Det er mig, Mads Lebel, så er det Lasse Knudsen fra Godmorgen P3 og Lasse Nikolas Kaiser fra Drømmeholdet, som skal rundt i hele landet og finde ud af, hvor det er fedest at være om sommeren. Og lige nu vil vi rigtig gerne have, at du ringer ind på 70 20 20 20 og pitcher ind. Hvor skal vi komme hen og sende radio fra? Det eneste, der er krav, det er, at man kan tage en dum beslutning der, hvor du gerne vil have os ind.
1: Og det kan man jo potentielt alle steder, altså i Danmark.
0: Ja, det tænker jeg helt sikkert med. Kan man købe noget dumt? Kan man drikke? Kan man komme til skade? Det er egentlig fuldstændig underordnet. Vi er klar på det hele. Ring ind lige nu på 70 20 20 20.

0: Hey, that I made you love me, Ariana Grande.
1: Er der nogen, der vil besøge os, Mads Jydekrogen, når vi skal rundt?
0: Er du sunshine? Nicolas Kaiser?
2: Yes.
0: Du er med. Du er med på en FaceTime fra Italien, fordi du er til bryllup. Du kunne ikke være her, selvom vi har aftalt det, men fint at være med det. Vi har bedt folk om at ringe ind med steder, vi kunne tage hen med Jydekrogen.
1: Ja, og nu vil jeg gerne have at vide, er der nogen, der gerne vil have besøg af os, Mads? Eller trækker du bare tiden for ligesom at...
0: Louise?
1: Åh, oh, godt.
0: Hej Louise.
1: Hej. Hej Louise.
0: Louise, hvor vil du gerne have, at Jydekrogen kommer hen og tager en dum beslutning i uge 28 eller 29?
3: Jamen, der er Ørvigmarkedet.
1: Oi.
3: Nyborg.
1: Oi, det har vi faktisk allerede kigget lidt på.
0: Det har vi kigget lidt meget på, fordi at ham, der har lavet vores sang, Emil Lange, han spiller jo på Ørvigmarkedet, gør han ikke det?
3: Jo.
1: Skal du selv afsted?
3: Ja, jeg skal ud og køre firehjulstrækker.
1: Nej!
0: Firehjulstrækker?
3: Firehjulstrækker ud og sidde fast i noget mudder, og
0: Kan vi komme med til det?
3: Lidt dæk rundt. Det må I, og I må komme ud og køre.
1: Okay. Ørbækmarked, uge 28 om fredagen.
0: Fredag uge 28, det er den 10. juli, kan jeg så regne ud.
4: Louise?
3: Ja?
4: Hvad er Ørbækmarked? Prøv lige at tage os med ind på det. Hvordan ser det ud? Hvad laver man der?
3: Jamen, altså, Ørbækmarked har jo alt. Der er fjulstrækker, og du kan risikere at blive sprættet til at mudder, hvis du står og kigger på.
1: Det er fint. Det er klasse.
3: Der er hundredvis af lastbiler, der bliver frem, og... Der er Monster Truck, og så er der
0: noget... Monster Truck!
1: Men det skal vi, det her. Jeg har bare lige et spørgsmål. Har du hørt vores sang?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Okay. Det var, fordi vi har brugt rigtig mange penge på sang, så jeg vil bare lige spørge dig, hvad du synes om sangen, men nu hvor du ikke har hørt den, så er det fuldstændig underordnet.
0: Ja.
4: Jeg har et andet spørgsmål til Louise.
0: Ja? Ja. Okay.
4: Har du krog?
3: Faktisk ikke lige pt.
1: Nej, hvor går det dårligt,
0: den tæller. Kan du ikke komme og hente Jydekrogen, altså vores campingvogn, i en monster truck?
3: Jeg kan komme.
4: Louise, det kunne være for sindssygt.
0: Det kunne være for sindssygt.
3: Jeg kan hente den en, der tram.
0: Okay, klasse. Louise, Ørbækmarked i uge 28. Det er noteret. Tak, fordi du ringede ind. Yes. Christian.
5: Hej.
0: Hej så. Hvor vil du gerne have, at Jydekrogen kommer hen i uge 28 og 29 og tager en dum beslutning?
5: Jamen, I skal komme til Pandrup by Night i uge 29.
0: Pandrup by Night i uge 29?
6: Hvad sker der der, din store kanon?
5: Jamen, vi har byen fuld og spærer gaden af, og fuld af stemning og musik og rodeo-tyr og sådan lidt af hvert.
1: Det lyder verdensklasse. Jeg har lige et spørgsmål til dig. Har du hørt vores sang, Har du krog?
5: Ja, den har jeg faktisk hørt.
1: Hvad synes du om den?
5: Ej, den er fed.
1: Ah, det er godt, Christian.
5: Den er jo vild.
1: Ah, men nu er jo en kammerat, jo. Du er sat med en kammerat. Jamen altså, Pandrup Marked, siger
4: Christian?
5: Ja?
1: Fedt.
4: Christian, det der, vi sender jo fra 12 til 15. Hvad sker der der på Pandrup Marked? Fordi hvis det kun er by night, så er det måske ikke så relevant for et eftermiddagsprogram.
0: Var det fornuftigt spurgt?
5: Jamen altså, der er en masse, butikker, der har en masse specialtilbud, og så er der mad og drikkevarer og masser af god stemning, sommerstemning.
1: Jamen ved du
0: kan hvad? Kan man få sushi, det ved jeg, Nicolas Kaiser gerne vil have. Hvad hedder det? Christian, tusind tak, fordi du ringede ind. Du har hørt sangen, det havde Louise ikke. Jeg tænker måske til dem, som ikke har hørt sangen endnu, så får de muligheden nu, fordi nu skal vi altså høre Emil Langes sang. Har du krog? Ja, hvorfor ikke?
1: Det er jo da standard dyr for os. Hey, og meld gerne lige en 12-12 samskede med på 3 og sig, om du synes om den.
0: Ja, vi har brugt mange penge på det her. Ja.

0: så længe du ikke pisker os eller skyder os, så er vi glade.
1: Jeg synes, det er en god sang.
0: Mads.
1: Vi har hørt den to gange så far. I dagens program. Jeg kan ikke afvise, at vi kommer til at høre den en gang.
0: Nej, men det var også
1: en gang i løbet af inden klokken 12.
0: Og så er der brugt penge på den som...
1: Helt absurd mange penge. Rune Styrup, du er vores nyhedsvært. Mm. Du er inde i studiet nu. Hvad synes du om sangen?
2: Den er fed.
0: Nej,
2: den holder.
0: Rune, jeg kan se på dig.
1: Du skal være ærlig nu.
0: Du skal være helt ærlig.
2: Nej, tror ikke på det?
0: Nej.
2: Det kan være, det er bare noget, jeg siger, fordi det skal jeg her på arbejdet. Det finder jeg aldrig ud af.
1: Du er en pæn aktor, Rune. I mellemtiden så er klokken nu 11, og det betyder jo, at du er klar med nogle betrænigheder at gå ud fra. Det kommer her. Klokken 11.
2: Ja, lige præcis. Og Lasse og Mads, I skal være glade for, at det første om en uge, I skal ud og ligge sammen i campingvognen, når I skal se Nydekrogen. Det er rigtig varmt om natten lige for tiden.
0: Det er så varmt.
1: Ja, og jeg ved, Lasse, han sveder helt absurd meget, bare der kommer over 20 grader.
0: Ja, ja. Jamen, jeg er fugtig hele tiden.
2: Ja. Du har haft en hård nat, Lasse Svedeknudsen.
0: Ja, jeg var bange for at miste mit store modermærke på min ryg, fordi jeg lige pt. Sover på en lædersofa, og jeg er så klistret om natten. Så jeg er glad for, at det stadig er med mig på ryggen lige nu.
2: Dejlige billeder at få i hovedet der. Det har været den varmeste nat, der nogensinde er målt i juni herhjemme i nat. Det var varmest på Fanø, hvor temperaturerne ikke på noget tidspunkt kom under 22,7 grader. Og det giver altså noget dårlig søvn, som påvirker vores hjerner. Det forklarer Birgitte Rabeck Kornum, der er professor og forsker i søvn på Københavns Universitet. Og hun giver jer lige her en god undskyldning, som I kan bruge, hvis I nu skulle få sagt noget dumt i radioen i dag. Det er meget godt lige at have i baghånden. Vi kan lige høre hende her.
3: Man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde. Man får svært ved menneskelige relationer, så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
2: Ja, I kan henvise til hende, hvis der går noget galt.
1: Ja, jeg tænker, kan vi få det lydklip, så kan vi afspille den, hvis vi kommer til at sige noget dumt.
2: Birgitte her, hun siger også, at forskningen siger, at det mest optimale er at sove i et rum, der er mellem 16 og 19 grader varmt. Der tror jeg, man skal have aircondition for at komme derned i de her dage. Og så fik vi i nat et eksempel mere på, at alle jeres studenter, der afslutter en ungdomsuddannelse i de her dage, skal passe på, når I er ude at køre vogn. For en 19-årig mand faldt i nat ud af en studentervogn i Hellerup, det siger Nordsjællands Politi. De fik en anmeldelse ind klokken lidt i et, og vognturen, der var på vej til det sidste stop, blev så afsluttet af politiet. Heldigvis så kom den 19-årige her ikke alvorligt til skade. Politiet undersøger nu, om alle reglerne blev overholdt under kørslen. Og jeg har også lige en opdatering med fra Venezuela, hvor redningsarbejderne stadig kæmper mod tiden for at finde overlevende efter de to store jordskælv, der ramte landet onsdag nat dansk tid. De seneste officielle tal siger, at 920 har mistet livet og at over 3.000 er kvæstet. Men der er altså mange flere, der stadig er savnet. Op mod 50.000 er meldingerne, så vi skal desværre nok forvente, at de her tal kommer til at stige ret meget. Og situationen, den er også meget alvorlig for dem, der har overlevet jordskælvet. Det fortæller Gitte Rønne, der er forperson for Læger Uden Grænser.
4: Folk, de sover på gaden, og det er jo en stor udfordring, fordi det også betyder noget for sundhedskrisen, kan man sige, der følger på sådan et jordskælv, fordi at folk simpelthen mangler adgang til tag over hovedet, mad, rent vand.
2: Og de hospitaler, der stadigvæk fungerer efter jordskælvene her, de er presset. Derfor så har Red Barnet blandt andet sendt det, der bliver kaldt traumepakker til Venezuela, fortæller Gitte Rønne her.
4: Det er blandt andet pakker, der indeholder ting til at stoppe blødninger og andre voldsomme skader, som vi ser på de mennesker, der bliver trukket ud af bygningerne og reddet.
2: Og oven på det en varm vejrudsigt. Vi får op omkring 35 grader i dag, og hvis du tænker, der går lige nogle timer, inden det rigtig rammer, så forkert. Allerede ved halv tidtiden i morges, der kom vi over 30 grader mange steder. Nærmest fuld sol, inden der så i nat kommer en del regn og tordenbyger.
1: Ej, lyder det varmt, dem der skal på Roskilde, inklusive mig selv.
0: Altså ærligt ikke, jeg sidder og sveder i den her studie lige nu så meget. Det er så ulækkert.
1: Husk at drikke vand.

0: Jeg elsker den her sang. E.G. med Illuminati. Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser, du er med fra, Italien. Kan du høre os?
1: Det kan, ja.
0: Du er med på en FaceTime, så hvis man går ind i DR Lyd, så kan man lige nu se en sweaty boy nede i Italien. Du ser godt ud, Nico.
1: Vi sidder godt klar til bryllup her foran på Castello de Tignaglio.
0: Ah, men hvor er det... Jeg kan kun sige... Kan man sige Magnifico?
2: Jeg kan sige så meget, ja, Nicolas. Du skal spille vores nye sang, Har du krog til brylluppet. Det bliver du nødt til.
0: Ja, det blev det kunne være sygt, hvis I gik ned ja. Til at blive gift til den sang.
2: Har du ring?
0: Har du... Nå, vi har lige før bedt folk om at ringe ind med steder, vi kan komme hen i 28-29 med jydekrogen, hvis man kan tage en dum beslutning der. Og der var en, der ringede ind, som jeg lige tænker, at vi skal hilse på. Det er dig, Line.
3: Ja, hej med jer.
0: Hej. Jeg tænkte bare, at mig, Lasse og Nicolas godt kunne tænke os at høre, hvor er det, du synes, vi skal komme hen og tage en dum beslutning?
3: Jamen, jeg synes, at I skal tage til Skagen igen.
0: Sådan! Yes! Sådan!
2: Yes!
0: Yeah!
3: Ja, altså, kunne det jo, jeg synes, det kunne være fedt, hvis I finder en anden indkørsel end min nu ekskærestes.
1: Nej, nu din nu ekskæreste.
2: Bliver det specielt?
0: Ja. Kan du lige gentage, vi var jo i Skagen sidste år i uge 29 til Champagne Brunch, og der boede vi jo hos lytteren Thomas.
3: Ja.
0: Og ham kender du, eller hvad?
3: Ja, det gør jeg.
2: Ja. Men ja. Og
3: jeg hilser også på jer.
0: Ja, det kan jeg godt huske.
2: Du var et skønt menneske.
0: Du var et skønt menneske.
2: Kan vi så bo i din indkørsel i år, nu hvor du ikke synes, vi skal bo hos Thomas?
3: Det vil jeg da ønske, men jeg er heroppe som sæsonmedarbejder.
0: Du har
3: så jeg ikke rigtigt.
0: Okay.
1: Hvor arbejder du?
3: Jamen, jeg arbejder i Gamle Skagen nu.
1: Jamen, altså, i en restaurant eller noget?
3: Det der hedder Sømærket. Det er en vinbar.
0: Det har jeg.
1: Det skal vi til.
0: Det er det, der ligger lige sådan noget rototel, ikke?
3: Jo, lige præcis.
2: Fedt. Prøv at, vi kommer til Skagen. Vi skal til Rosé Brunch. Og Nicolas, du skal op og skyde med en champagnepistol igen. Og jeg vil have mig en tur i ambulancen.
1: Og Mads... Og vinsmagning også.
0: Ja, og nu skal jeg lige... Som en, der sidder på pengene her på jydekronen. Husk nu, at vi har brugt rigtig, rigtig mange penge på en sang, vi allerede har hørt to gange. Vi har ikke så mange penge til vin og champagne og alt muligt gøjl.
2: Det finder vi ud af. Line, tak fordi du gerne vil have os til Skagen.
3: Jamen, selv tak.
0: Ja. Den er sgu skrevet ind. Skagen i 29. Det var da alt, der var nogen, der ringede ind og tilbød det.
2: Ja, også fordi så har vi et argument over for vores chef for at tage til Skagen.
0: Ja, det er jo lytterne, der gerne vil have sådan
2: noget. Det er også utrolig fuld.
0: Ja, præcis.
2: Og Mads, Skagen ligger opad.
0: Det gør det. Nå ja, op til Skagen.
2: Ja.
0: Taylor Swift. Blank Space. Fuck.

0: Adi Adi, Louisiana. Det er Benægt. Klokken den er 10:15. Nicolas Kaiser, du er med nede fra Italien.
1: Yes.
0: Der er en, der har skrevet, højt ærede venner, hvor lang tid var det bryllup lige? Siden mandag er der blevet sagt, at Nicolas Kaiser er til bryllup nede i Italien. Haha.
2: Spaghetti-bryllup.
0: Spaghetti-bryllup, ja.
3: Der er 17, der skal giftes.
1: Nej, det vi har taget herned lidt tid inden, at vores ven, han skal giftes. Så nu har vi taget hele venneholdet herned, og i dag er den store dag. Så lige nu, der sidder de her foran mig. Man kan se den på det her lyd af dem. På FaceTime sidder de og gør klar, at vi skal sidde her i bravende hede.
0: Ja.
1: Jeg har jakkesætter med, så det skal ind og køles.
2: Nicolas, må jeg lige komme med en glædelig nyhed. Vi skal jo lave Jydekrogen i 28. Os tre.
1: Skal vi?
2: Vi skal rundt i hele Danmark. Og jeg vil bare lige sige to sms'er, vi lige har fået ind. Fordi, hold kæft, jeg glæder mig til de her uger her.
0: Det overtager lidt mit program.
2: Ja, men Mads, prøv lige at høre de her to sms'er. Den ene her. Hej Jydekrogen. Vi bor i et sommerhus i Odsherred. Dagen under VIF Festival, torsdag til søndag i 28. Kom lige forbi og hygge. I velkommen til at campe i haven med Jydekrogen. Og må ikke VIF Festival også vil lukke ind. Der står en pool i haven. Mor Mitzi står for maden, og vi står for hyggen, drinks og ikke mindst de mange dumme beslutninger. Vi har hørt jeres sang, Har du krog? Den er awesome, vi har krog. Hilsen Liselotte, Julie, Monika og Stine. Wow!
0: Det lyder klasse.
2: Hvad så?
1: Fedt. Hvem stod for mad? Mitzi?
0: Ja, mor Mitzi.
2: Ja.
1: Mor Mitzi.
2: Hende der, du kan kende til den tid.
0: Ja. Nicolas Kaiser, nu parkerer vi dig, for du skal til et bryllup, så vi siger faktisk tak til dig, fordi nu skal vi til noget helt andet. Nu slukker vi lige for Nicolas Kaiser. Og det, vi skal til nu, det...
2: Det var bræt.
0: Ja, det var bræt. Det er, fordi vi har travlt, Lasse. Fordi noget, vi gør hver lørdag, det er også, vi har noget, der hedder ugen, der gik rigtig dårligt. Og det skal vi selvfølgelig traditionen tro stadig til. Så hvis du har haft en dårlig uge derude, dig der lytter med, så har du nu muligheden for at vinde ikke bare et par P3-sukker, som man normalt kan vinde, men vi smider også et par jydekrogsen nosser oven i hatten.
2: Man kan godt mærke, at du er projektleder, revisor og stjernejournalist på Jydekrogen. Du tager virkelig dine egne beslutninger i år.
0: Jamen det gør jeg. Det er en beslutning, jeg har taget, men det er fordi, jeg er chef på Jydekrogen, så det her, det må man godt. Så allerede nu, hvis du har haft en dårlig uge i løbet af... Hvis du har, der er sket et eller andet for dig i løbet af den her uge, som ikke har været så heldigt, så allerede nu begynder at ringe ind på 70 20 20 20 og være med i konkurrencen om ikke mindst et par P3-sukker, men også jydekrogsen også. Og Lasse Knudsen, hvad kunne der være gået dårligt i løbet af sådan en uge her? Jeg er glad for, at du spørger, fordi at min praktikant Lærke har været ude og spørge folk på gaden, hvad er gået dårligt i løbet af din uge?
4: Hvorfor er din uge gået rigtig dårligt?
5: Fordi jeg fik madforgiftning og brækkede mig hele natten.
6: Fordi at man skal arbejde, når det er så godt vejr, så skal man bare sidde indenfor.
7: Jeg er blevet rigtig solbrændt.
8: Vi har været på hyttetur med vores skole, og så havde vi taget 3 liter vodka med, og så en af vores venner, han havde drukket for meget, så han havde kastet op. Så havde lærerne jo fundet ud af det til sidst, så vi fik mega meget skæld ud, og det var ikke lige den bedste uge, og mine forældre har aldrig været så sure på mig.
9: Så 2:30 om natten, der vågner jeg af, at der er en mand, der ude foran mit vindue står og sådan violently kaster op, og sådan, jeg kan høre ham sådan brøle, og jeg kan høre opkasten sådan ramme jorden i det der sådan splat, splat, splat, splat.
0: Ej. Var den sidste dig? Var det dig, hun så ud fra vinduet?
2: Nej, det var faktisk, jeg sige, meget, meget nej. Det var det virkelig.
0: Om ikke andet, så var det eksempler på ting, som er gået rigtig dårligt for nogen. Men nu er det din tur. Dig lytter med. Hvad er gået dårligt for dig? Ring ind på 70 20 20 20 og fortæl mig og Lasse Knudsen om det. Så kan du simpelthen vinde et par sjældne P3-sokker og de ultrasjældne jydekrogsen også. Og det er sådan nogle terninger, du kan hænge i dit bakspejl, i din bil. Ring ind lige nu på 70 20 20 20. Og det er vigtigt at sige, Lasse Knudsen, det behøver jo ikke at have været det hele huset er brændt ned, og bilen er blevet stjålet osv. Det kan også bare være en lille bitte ting. Du har set en, der har brækket ud for dit vindue, og det har bare forstyrret din nattesøvn helt vildt.
2: Ja, eller du kom til at spise makrel til aftensmad, og lige pludselig skulle du på en date, og du så stank af makrel under hele daten.
0: Tænk et eksempel. Er det sket for dig?
2: Måske.
0: Måske. Ring ind, uanset hvad, på 70 20 20 20, imens så hører vi Ray, Where is my husband?
10: Benægt, benægt, benægt. Med Mads Label. På 3. Ring 70 3 gange.

0: Nogle jagter modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun vil gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: Lykke lige, lucky again. Jeg føler mig sgu også lucky igen, fordi i uge 28-29, Lasse Knudsen, der skal vi sammen med Nicolas Kajs ud på Jydekrogen.
1: Ja, vi skal finde ud af, hvor det er fedest at holde sommer i Danmark.
0: Ja, og derfor så er du min medvært i dag i Benægt, og tradition tro, så skal vi selvfølgelig til ugen, der gik rigtig dårligt, hvor vi har bedt lytterne om at ringe ind med deres dårlige uge.
1: Det glæder jeg mig faktisk vildt meget til, det her.
0: Ja, det forstår jeg godt. Det plejer også at være super hyggeligt at høre omkring andre rigtig dårlige uger.
1: Ja, nej, men hvis der er noget, der kan gøre mig lykkelig, så er det Anders' ulykke.
0: Ja, jamen ved du hvad, Rasmus?
2: Goddag,
0: din kæmpe kanon. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer ud fra en lille by på Djursland, der hedder Glæsborg.
1: Oi.
0: Glæsborg. Okay, jamen har du haft en dårlig uge, som gør, at du kan højne Lasses humør lidt?
2: Ja, det vil jeg selv sige, jeg har haft.
1: Kom med den, Rasmus.
2: Jamen, jeg kører jo lastbil.
1: Mhm.
2: Og min arbejdsuge, den starter søndag aften. Hvor jeg skal køre en trailer fra Skagen til Randers.
1: Ja.
2: Og i Aalborg-området, der punkterer jeg. Og ødelægger en rimelig god del af min lastbil, fordi der er rimelig meget lugt til en lastbildæk.
0: Ej.
2: Min chef, han får så den fantastiske idé, at jeg skal da have en anden lærlings lastbil. Som min bedste kammerat.
1: Ja.
2: Og jeg står og skal køre, det her, det er jo så om onsdagen, må det være. Køre fra Randers ud til Ebeltoft.
0: Ja.
2: Og da jeg når lidt til Ebeltoft, der knækker jeg det, der hedder kadangakselen. Altså det, der går fra gearkassen ned til bagtøjet, kommer til at køre.
1: Ja.
2: Må sidde og vente på vejhjælp i 3 timer i 32 graders varme.
1: Nej.
0: Må jeg lige høre, så du har på 3 dage også simpelthen ødelagt 2 lastbiler?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så bliver det så, og det bliver værre, drenge.
1: Det kunne vi næsten godt regne ud.
2: Jeg får jo så den tredje lastbil.
0: Hvis du siger, at den er gået i stykker, Rasmus, så ved jeg simpelthen ikke mit levende råd.
1: Nej.
2: Jeg har jo mad med, fordi jeg bor i lastbilen hele ugen.
1: Det er klart. Yes.
2: Og kolde sodavand og sådan noget, fordi der er alt det her varme. Tror I så for pokker ikke, at køleskabet går i stykker i den lastbil?
1: Nej,
2: hvor er det? Så 25 grader varmt sodavand, det kan ikke anbefales til 30 grader varmt.
1: Det lyder sægt med nederen. Ved du egentlig, hvor meget det har kostet det her sådan i penge med de ødelagte lastbiler her?
2: Altså, jeg ved i hvert fald, at nummer 2 lastbil, der gik i stykker, den skulle på værksted, altså et autoriseret værksted.
1: Hvad koster det?
2: Det kan nok godt løbe op i en 200.000.
1: Det er løgn! Det er løgn! 200.000?
2: Det kan det snild.
1: Ej, okay, så vil jeg...
2: Bare en forlygt til min lastbil, den koster 6.
0: Øj, ja!
1: 200.000.
0: Må jeg spørge, bliver det trukket fra ens løn? Det gør det ikke, vel?
2: Nej, det gør det ikke.

0: skal finde ud af nu, det er, om der er nogen, der har haft en dårligere uge. Så hvis du sidder derude og har ødelagt 3 lastbiler, eller whatever det nu skulle være, og tænker, jeg kan godt slå Rasmus, så skal du ringe ind lige nu på 70 20 20 20 og fortælle om din dårlige uge. Og så kan det jo være dig, der ligesom river bakspejlsnosserne, jydekrogsnosserne og de sjældne P3-sokker ud af hænderne på Rasmus.
1: Vi er enige om, det behøver ikke være noget med lastbiler at gøre. Nej. Det kan også være alt muligt andet, ikke?
0: Det kan være alt muligt andet. Okay. Det behøver ikke være noget, der kan køre. Det kan også være, du bare har været stiv på en festival, der har lavet et eller andet rigtig lort.
1: Ja, og skidt på dig selv.
0: Ja,
1: det er jo det, nogen gør.
0: Lige da du sagde, at nu der er skidt på selv, der var der en, der ringede.
2: Det kunne være et dårligt tegn.
0: Det må det være, Rasmus. Ring ind, uanset om du er skidt i bukserne, eller kører galt i lastbil, eller hvad det nu må være. Natasha, far, Ildebrand i byen.

0: ærmet med Sao Paulo. Lasse Knudsen, vi har en på telefonen, men inden at vi lige åbner op for hende, så vil jeg gerne have, at når hun lige siger hej, så vil jeg gerne have, at du gætter på, om hun har været på festival eller ikke været på festival.
1: Okay.
0: Er du klar på det?
1: Ja.
0: Emma, prøv lige at sige hej.
2: Hej.
1: Hej. Hold da kæft. Okay. Der er to muligheder her. Enten så har du været på festival, eller så ryger du rigtig mange små hjemme i din stue. Jeg tror, du har været på festival. Selvfølgelig har du det.
2: Ja.
1: Nej.
0: Jamen, det lyder helt vanvittigt.
1: Jamen, hvad fanden har du lavet?
2: Jeg har sunget lidt for meget.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Altså, hvilken festival er du på? Er det Copenhagen? Jeg er på
2: Tinderbox.
1: Du er på Tinderbox?
0: Du er på Tinderbox.
1: Hvad er det, du har sunget så meget med på?
2: Ja, det var lidt Rasmus Seebach og lidt Hvidtbrud.
0: Ej, jeg vil også sige, hvis der er to kunstnere, der tilsammen skal lave en sandwich omkring og lave en dårlig stemme, så er det altså Pitbull og Rasmus Seebach.
1: Det er som om, at din drøbel har været igennem et rivejern.
2: Det tror jeg også, den har.
1: Ej, det er...
0: Jamen, jeg har aldrig hørt noget lignende. Og hvor er du lige nu?
2: Vi bor i verdens varmeste campingvogn.
0: Så du er i en meget, meget varm campingvogn lige nu?
2: Ja.
0: Hvordan er det? Vi skal ud på 2 uger med Jydekrogen i uge 29, og vi skal være i en campingvogn. Hvordan er det at være i en varm campingvogn?
2: Det kan jeg godt fortælle dig. Det er helt forfærdeligt.
0: Det kan jeg slet ikke overskue.
1: Høj, den stemme der, mand. Men altså, jeg forstår ikke, hvad det dårlige er indtil videre, udover at du selvfølgelig har mistet din stemme.
0: Jeg går ud fra, at udover at du har mistet din stemme, så er der også sket noget dårligt for dig.
2: Ja.
0: Ja, vil du ikke fortælle mig, Lasse, om det?
2: Ja, jeg startede lige med torsdags. Der blev mig og min veninde låst inde på verdens varmeste toilet i sådan 20 minutter, fordi døren var gået baglås.
1: Det er løgn.
0: Det er de
1: der festivalstoiletter.
2: Ja, og det er et meget lille toilet, hvis man står to derinde.
1: Føj for satan.
2: Ja, og for det andet, så er vi også blevet så solskoldede. Vi bliver nødt til at holde os i skyggen resten af dagen i dag.
1: Jamen, du lyder sødt, som om du har været i festivalskrig.
2: Ja, men jeg vil så også lige sige, det, jeg har glædet mig allermest til, det er at synge med på Charlie Puth og Tobias Rahim i dag, og det kan du ikke.
0: Så mister du lidt i stemme. Fuldstændig.
2: Tænk på, vi har brugt så mange penge på at komme herhen, og så kan jeg ikke engang synge med. Jeg kan ikke engang snakke.
3: Ej, nu siger jeg noget. Det lyder så skør, fordi det kan, din stemme er så knækket.
2: Ja.
0: Du lyder cool, det skal høre mig.
2: Det er spild af penge.
0: Emma, er der sket noget mere i løbet af Tinderbox?
2: Ikke på Tinderbox, men da der var, vi sov inde i campingvognen, der ligger der sådan et hus ved siden af os, og de snorker simpelthen så højt, at vi kunne høre det inde hos os, så vi har været op hele natten.
0: Det er måske Nicolas Kaiser. Han snorker sgu.
1: Altså, hvad så nu? Altså, nu er det jo sådan en duel mellem Rasmus, der har ødelagt lastbiler for 200.000 kroner, ja. Og så Emma, der så har ødelagt sig selv for over 200.000 kroner, føler jeg.
0: Ja.
1: Hvis du skulle have en renovering, så ville det simpelthen koste dig så mange penge.
0: Ja, hvis du skulle nå at redde din stemme, Emma, så skulle du nok købe så meget af det der honning, der kan smøre stemme, det ville koste over 200.000 kroner, tænker jeg.
2: Jamen, det er jo lidt det. En lastvogn, den kan godt repareres. Det kan min stemme,
1: ikke? Jeg vil sige så meget. Jeg håber, du er bedste ven med Peter Plys, for ellers får du ikke færdig så meget honning.
0: Emma?
2: Ja?
0: Føj for pokker. En dårlig uge. Det, vi skal finde ud af nu, det er, om du har haft en dårlig uge. Eller om det er Rasmus, som ringede ind lige før, som har ødelagt 2 lastbiler, og som sidder i en bil lige nu, som der også er noget at skramle med.
2: Jamen, han er også ret godt med.
0: Ja, han har også haft en dårlig uge, men det er... Der er en, der skriver, at jeg er forelsket i hendes stemme. Emmas, den er så cute her. Hun får allerede min stemme. Det er jo det, der skal ske nu. Det er, at dig lytter med derude lige nu. Skal bestemme, om det skal være Emma eller Rasmus, der får de sjældne P3-stykker. Og ikke mindst jydekrogsnosserne til bagspejlet. Måden, du gør det på, det er, at du skriver ind til 1212. Du starter din besked med P3 eller mellemrum. Efterfulgt enten Emma eller Rasmus. Og også rigtig gerne lige en begrundelse på, hvorfor du synes, det skal være den ene eller den anden. Nu skal vi lige forbi P3's uundgåelige. Og efter det, så finder vi altså vinderen af denne ugens ugen, der gik rigtig dårligt.

0: Carlo Jaboy og Maximilian på Come Close. Du kan stadig nu være med i afstemningen af ugen, der gik rigtig dårligt, og være med til at bestemme, det skal være Emma eller Rasmus, der skal vinde et par sjældne P3-sokker og ikke mindst jydekrogs-nosserne i den her jydekrogs-special. Måden du gør det på, det er, at du skriver til 1212, starter din besked med P3, lavet mellemrum efterfuldt af enten Emma eller Rasmus.
1: Der findes dilemmaer, du selv klarer, og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
2: Velkommen til Sara og Monopolet.
3: Det er dine forældre, der er noget vej med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
4: Jeg vil hellere høre folk dykke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
5: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
1: Sara og Monopolet.
6: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
1: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
7: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
1: Lyt med i DR.
8: P3, det man hører, er man selv.

Om et minut, så finder vi vinderen af ugen, der gik rigtig dårligt. Og lige nu, der står det helt uafgjort, så din stemme, den kan og vil blive afgørende. Skriv ind til 1212. Start din besked med P3 eller mellemrum efterfulgt af enten Emma eller Rasmus. Din stemme tæller.

0: Ikke mere, for godt.
1: Emma?
0: Ja?
1: Må vi lige prøve at høre, hvordan det lyder, hvis du skulle prøve at synge med på Tobias Rahim med den stemme, du har lige nu?
0: Giv mig lige en sang.
1: Okay. Mugi Bar.
0: Okay, skal du lige starte den?
1: Arbejder deltid på Mugi Bar.
0: Mugi Bar!
2: Det lyder simpelthen så sindssygt, det der. Det er, som om du er med i Monsters Inc.
1: Fuldstændig.
0: Må jeg lige tilføje noget andet?
2: Ja, ved du hvad? Tilføj alt det, du gerne vil.
1: Du snakker bare.
0: Det skal også lige siges. Vi stod i solen i går til Joey Moe, og det lignede simpelthen, vi tissede bukserne, fordi vi svedte så meget ned af vores ben.
2: Ej, hvor er det sygt. Hvor er det?
0: Og også, så kom vi sgu lige til at spise sådan en gyros, og der er altså ret meget hvidløg i, så altså,
2: nej.
0: Der var ikke nogen, der skulle kysse med os resten af aften.
2: Nej, du har ikke scoret.
0: Nej,
2: hvor er det ærgerligt. Hvor er det ærgerligt.
1: Men du har jo nogle ekstra æg, du lægger i kurven. Man kunne have stemt på dig. Afstemningen er lukket, men jeg ved også, at du har noget ekstra, du kunne tilføje. Rasmus?
3: Ja, jeg er jo lidt i gang med en ting, jeg glemte at sige før.
1: Ja, og den er jo ret vigtig, synes jeg.
3: Det er jo, jamen vi måler 33 grader her i Glæsborg lige nu, og jeg er i gang med at flytte.
1: Ja, og det er jo
3: simpelthen...
1: Det er det værste, man kan gøre, når det er varmt. Og du flytter jo helt alene, ved jeg.
3: Ja, det er kun mig her de første par timer.
1: Okay. Jeg tror, det har givet nogle ekstra stemmer, Rasmus, men det er jo lidt for sent, for afstemningen er lukket.
3: Ja.
1: Og vi skal finde en vinder af de meget sjældne P3-sokker, og ikke mindst Jydekros Bakspejls Nosserne. Og det var jo uafgjort indtil allersidst, og lad mig bare gå igennem nogle af sms'erne. Der er en her, der skriver, hånden på hjertet, jeg er i fuldstændig samme båd som Rasmus, og ved, hvor nederen det er. Derfor får han min stemme. Så er en, der skriver, det skal være Rasmus, for Emma har haft det sjovt, imens hun har ødelagt sig selv. Også et godt argument. Så der er en her, der skriver, Emma, den stemme, oh my god, jeg føler med dig. Man skal kunne scrolle med på Tobias Rahim. Tobias Rahim, hvis du hører med, så giv Emma et shout-out. Og Tobias Rahim, det skal du da 100% gøre, hvis du hører med. Der er også en, der har den her stemme er for sindssyg. Det var meget tæt indtil videre, men der er to stemmer, der nu adskiller jer ad. Og denne ugens vinder er ugen, der gik rigtig dårligt. Det er Emma.
0: Yay!
2: Og Emma, jeg kan sige så meget. Emma, selvom du ikke har scoret på Tinderbox, fordi du stinker af hvidløg, så er der en, der har skrevet til os. Jeg er forelsket i hende. Giv mig hendes nummer.
4: Emma har en kæreste,
1: så. Nej, vi har sagt i bakken, du har en kæreste.
2: Du har en kæreste. Okay, yes.
1: Nå, okay, ved du hvad, vi sender ikke nummeret videre, så. Emma, tillykke med det. Rasmus?
3: Ja?
1: God flytning.
3: Jo, tak. Nej.
1: Det går ondt i hjertet.
0: Jeg har også ondt af Rasmus.
1: Ja. Men det er nemt at sige, Emma, når man lige har vundet et par... Når man lige har vundet.
0: Jamen, jeg er også meget glad.
1: Ja, du lyder også glad. Emma, bliv hængende på telefonen, så får vi lige nogle oplysninger på dig. Rasmus, tak fordi du ringede ind, og rigtig gode flytninger, ikke mindst lørdag her i 35 graders varme.
3: Jo, tak, og god dag til jer i studiet.
2: God weekend, Rasmus.
1: God weekend.
3: Godt, hej.

0: Rasmus Sebak og søn på Sprækker. Vi har fået en god idé, mig og Lasse, og vi har en forespørgsel til dig, der er på vej på Roskilde Festival lige nu. Ring ind på 70 20 20 20 lige nu, hvis du er på vej til Roskilde Festival, fordi vi vil rigtig gerne bruge dig til noget.
1: Ja.
0: Vi kan ikke sige, hvad det er endnu.
1: Men vi kan sige så meget, at det er vigtigt.
0: Det er ekstremt vigtigt, så er du på vej på Roskilde Festival. Ring ind lige nu på 70 20 20 20. Vi har noget vigtigt, vi gerne vil spørge dig om. Siva, så er der Siva. Push it to the limit.

0: Hej Elliot.
1: Halløj.
0: Halløj. Er du på vej på Roskilde?
1: Ja, det er nemlig.
0: Sådan. Mega nice. Nikolaj.
2: Ja.
0: Er du på vej på Roskilde?
2: Yes, det er vi.
0: Kæmpe klasse. Nicoline.
3: Ja.
0: Hej med dig. Er du også på vej på Roskilde?
3: Yes, det er jeg.
0: Okay, hvor er det fedt. Og så har vi også Johanne og Vanessa.
4: Ja, hej. Hej.
0: Er I også på vej på Roskilde?
4: Ja, det er vi.
0: Okay.
5: Vi bliver nødt til et andet spørgsmål. Alle jer, der er med på telefonen lige nu, har I en camp på Roskilde Festival?
4: Ja.
1: Ja.
5: Yes. Sådan!
0: Ja! Det er rigtig godt, det her.
5: Ja, virkelig, ja.
0: Vi har en mission, og det er, at vi skal afsted med Jydekoen i uge 28 og 29. Vi har fået lavet en sang af Emil Lange.
5: Yes.
0: Den har været enormt dyr.
5: Ja, og vi har ikke særlig mange penge. Helt programmet går ud på, at vi kun har haft penge til en campingvogn. Vi har gået til en bil, så lytterne kører rundt. Vi har så brugt de resterende penge, vi havde tilbage på den her sang.
0: Ja, og den har vi brug for, bliver spillet på alle soundboxes i alle camps på Roskilde Festival.
5: Okay. Ja.
0: Så nu spiller vi lige sangen, og så vil vi gerne lige hurtigt høre, hvor meget kommer I til at spille den her sang på IAS Camp.
5: Ja.
0: Er I klar på det?
5: Og hvad I synes om
3: yes.
0: Og hvad I synes om
3: ja.
0: Yes. Så bliv på telefonen, nu spiller vi Jydekoen X Emil Lange. Har du krog? Puha. Ej, jeg håber så meget, at I godt lide
5: det. Det her, det er det bedste musikmilitær, vi har lavet, Mads. Det er genialt,
0: det er det.

0: Oh, jeg tager næsten ikke engang åbne telefonen lidt.
1: Okay.
0: Elliot?
2: Ja?
0: Hvad synes du om sangen?
2: Jo, den... Jo, helt sikkert.
0: Kommer jeg til at spille den i jeres camp?
2: Jo.
0: Ja, sådan! Kom, var det vigtigt, mand! Var det vigtigt, var det vigtigt, var det vigtigt! Nikolaj?
3: Yes?
0: Hvad synes du om sangen?
3: Den er okay. Den er okay.
0: Den er okay, som i, at I kommer til at spille den helt vildt meget i jeres camp?
3: Vi har snakket om det. Vi vil gerne spille den mellem 2 og 3 gange i løbet af ugen.
4: Sådan!
0: Det er vigtigt, Nikolaj. Tusind tak for det. Nicoline.
5: Yes.
0: Hvad synes du om sangen?
5: Ej, jeg synes, den er fucking god. Jeg synes, den er rigtig god.
0: Så I kommer til at spille i jeres camp?
5: Ja, 2-3 gange om dagen.
0: Nej, mindst, Nicoline. Mindst, Nicoline. Hvor mange er I i jeres camp?
5: Vi har 7 i vores camp.
0: Klasse. Nicoline, tak for det. Johanne og Vanessa.
6: Ja, den kommer helt
4: klart
6: til at
4: blive spillet. Sådan!
0: Det er så vigtigt. Hvor mange er I i jeres camp?
6: 60.
0: Nej! Nej, hvor er det klasse, Johan, der var det så.
4: Hallo. Jeg kan se, der er en telefon med dig, Christian. Prøv bare lige at tage den.
0: Okay, vi prøver lige at smide den her 6045 ned i stedet for Elliot. Hej, hvem har vi med på linjen her?
4: Hallo?
0: 6045 nummer.
7: Er det?
0: Hallo?
7: Kører jeg live lige nu?
0: Ja, du er live på radio. Har du hørt sangen?
7: Okay.
4: Har du hørt sangen?
7: Ja, vi har hørt sangen.
4: Skal du også spille?
7: Ja, og prøv lige at spørge mig, om vi spiller den sang.
0: Spiller jeg sangen?
7: Nej!
0: Nej, vi slukker. Til alle hjørner, Nikolaj, Nicoline, Johanna og Vanessa, husk at drikke rigeligt med vand. Det er den sidste, der ringer ind. Ej, hvor er det
4: Ej, hvor er det dårligt.
0: God Roskilde til alle. Husk at smage ind i solcreme og drikke en masse vand. Husk også, at klokken den er blevet 12. Det betyder, at Rune Styrup sidder klar over med nogle P3-nyheder. De kommer lige her efter det. Lidt af Blackhøj P3 med.
8: Ja, I må lige komme ud og køle af i to der, for det er altså officielt årets varmeste dag. Allerede her til formiddag er der målt 32,5 grader på Fyn. Og i København, der er der pres på havnebadet allerede. Vi fangede lige Allan Berg og Jesper Benser ved Kalvebod Brygge lidt tidligere.
9: Det er dejligt at komme i vandet sådan en dag her, hvor at vi ved, at vi skal op og krydse de 30 grader. Så det er virkelig fedt at lige få dukket. Bliv frisk fra morgenstunden.
10: Jamen, det er nu, hvor jeg har 4,5 km herfra. Jeg kører nok her en tur i eftermiddag, og jeg cykler frem og tilbage. Jeg kommer her 1 eller 2 gange om dagen her, når det er så varmt.
8: Og måske kan vi i dag få den allervarmeste dag, vi nogensinde har målt herhjemme. Det vil kræve, at temperaturen kommer over 36,4 grader. Og det er ret realistisk, siger vores vejrvært Simon Brix.
11: Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland, kunne være temperaturer, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader. Og når vi det niveau, ja, så bliver det altså den varmeste dag, vi nogensinde har registreret i dansk vejrhistorie.
8: Og varmen her, den forsvinder jo ikke rigtig bare, fordi solen går ned lige de her dage. Vi har lige været igennem den varmeste juninat, der nogensinde er målt herhjemme. Det var værst på Fanø, hvor temperaturen, da den i nat var lavest, lå på 22,7 grader. Og hvis vi sover dårligt, f.eks. på grund af varmen flere dage i træk, så påvirker det hjernen og også vores evner, f.eks. til at køre bil. Det siger Birgitte Rabeck Kornum, der er professor og forsker i søvn på Københavns Universitet.
12: Hvis man har sovet for lidt en hel uge, så vil der være øget risiko for f.eks. trafikulykker. Så man måske skal være lidt ekstra opmærksom på farlige situationer og den slags.
8: Og så blev politik, menneskerettigheder og fodbold blandet sammen i nat, da Iran og Egypten mødte hinanden i deres sidste gruppekamp ved VM. For kampen her, den blev spillet i Seattle, hvor der er Pridefest i den her weekend, og derfor så havde man lang tid før, der var blevet trukket lod om VM-kampene, besluttet sig for, at den her kamp, den skulle hylde lighed og seksuel mangfoldighed. Derfor så var det også en ret vild tilfældighed, at de to lande, der så endte med at skulle spille kampen, var lige præcis Iran og Egypten. For i Iran, der kan homoseksualitet straffes med døden, mens homoseksuelle handlinger i Egypten kan give fængsel. Begge lande har protesteret over, at kampen her skulle have noget med Pride'en i Seattle at gøre. Men op til kampen blev der delt gratis flag ud, og tilskuerne blev også opfordret til at tage dem med på stadion. Vores USA-korrespondent Kim Bilsø, han var med, og han siger, at det hele det fyldte ret meget, men mest op til kampen.
13: Hvor der var de her flag, der blev delt ud, og man kunne se rigtig mange steder, at folk også havde taget regnbuepandebånd på, og nogle enkelte havde regnbueflag om sig og sådan noget lignende. Men jeg må også sige, når man først var inde på stadion til en kamp, som blev utrolig medrivende, så fyldte det ikke særlig meget.
8: Ja, og fodboldkampen her, den endte 1-1. Det betyder, at iranerne skal vente på resultaterne i de andre grupper, før de ved, om de går videre. Egypten er sikker på at spille knockout. Og så bare lige en kort vejrudsigt. Vi får altså op omkring 35 grader i dag og tæt på fuld sol. Måske en enkelt regn eller tordenby, der kan køle os bare en lille smule ned.

0: lytter til B3. Med Alida Blakhej.
1: Hvis du er til festival, så er det lidt som om, at det her er sommerens peak, ikke? Der er Tinderbox. Roskilde Festival har lige åbnet sluserne for en masse musik og øltørstige mennesker. Jeg til gengæld skal være sammen med dig lige her til klokken 2. På en eller anden måde føler jeg, at jeg har vundet. Jeg har en masse dejlig musik med til dig. Jeg vil også gerne starte et helt særligt sted, fordi lige nu har vi nemlig en ny podcast ude. Hvem er Pi? Og hun har jo fået den kæmpe ære, som det jo er for en artist, at åbne orange scene på Roskilde Festival på onsdag. Jeg tror, det bliver kæmpe. Jeg tror, det bliver en varm og dejlig folkefest, hvis du skal opleve den. Og hvis ikke, så kan du jo bare hoppe ind i den der lyd op og kaste over den fantastiske fortælling, som en masse dygtige mennesker også virkelig har kæmpet for at bringe til livs. Fordi noget, der også var et stort højdepunkt i Pis karriere, var da hun indtog Rena scene på Roskilde Festival. Og jeg har et lille klip med, så du bare lige kan mærke, hvor meget det betyder for Pil. Og så det måske også for alvor kommer til at skinne igennem, når det er, at du hører hende på onsdag. Hvis det er tilfældet. Prøv lidt med her.
2: Roskilde!
1: Jeg håber det helt, at jeg taler om det.
2: Jeg skal godt længe tage mig sammen, for ikke bare tude hele den her koncert. Shit. Jeg tager mig sammen nu. Jeg tror ikke, I forstår, hvor meget det her betyder. Jeg tror også måske lidt, I kan høre det på min stemme. Så hvis den knækker, så må I hjælpe mig.
1: Det var bare sådan, hej, du må gerne være her, og sådan, vi har fandme ventet på, at du kom ud og spillede for os. Ja, nu bliver jeg helt rørt, men sådan,
2: Jeg håber, I har den dejligste festival.

De her to stemmer sammen er som brød og smør, fuldstændig vanvittigt lækker. Der Frida Sejer og Mathias Rank, den hedder To Lanterner. En anden lækker kombination kunne være ferskner og fløde. Måske ikke just at tykke på, men i hvert fald at få ind i øregangen. Særligt, hvis det er produceret for Pharrell, har Charlie Wilson med på sig, og en sommerlig Snoop Dogg, så lyder det nemlig sådan her.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studio.
1: Sygt højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv. P3. Det, man hører.

ud af det blå annonceret en koncert i Pumpehuset, der blev udsolgt på 45 minutter midt inde i København. Der sagde han, kom, jeg ser den her en gang, og så efterlader jeg med mit nye album. Det hedder Wavy. Der er ingen, der kan gøre det der. Kun sådan en som Lamine. Og jeg vil sige, han har virkelig leveret. Jeg er sikker på, at det her album kommer til at køre på repeat hjemme hos mig i løbet af den her sommer. Fra Wavy skal vi høre nummeret

Dave og Tims en fuldstændig fantastisk kærlighedsduet, den hedder Rain Dance. Men nogle gange er det okay, at hadet fylder mere end kærligheden. At der er mennesker omkring dig, der er falske, som du bliver nødt til at sige fra overfor. Det kan ske. Og det er lige så meget en del af livet. En, der sætter det sådan helt perfekt op lyrisk og musikalsk. Det siger Jovina. Jeg har haft det her projekt på repeat, siden det udkom. Det hedder Det, man vender vokser. Og for den, der hører du troede, vi var venner.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp. P3. Det, man hører.

could break my heart. Min albanske søster Dua Lipa lige her, Break My Heart. Du lytter til P3. Jeg hedder Alida Blackhey. Tak for at være her. Jeg vil rigtig gerne hele det der knuste hjerte få dig lidt op i gear med et nummer, hvor sommerfuglene for alvor kan flyve rundt om os, inden i os. Og så kan det blive lidt heftigt, mens vi gør det. Det her Icona Pop, nyt fra dem, Butterfly Feelings.

taler. Jeg vil rigtig gerne indvide dig i, hvad der kommer på playlisten, men i stedet for at riste navnet op, så tænker jeg, at det kunne være rigtig sjovt bare at give dig følelsen af, hvad de næste to numre, jeg har klar til dig, er. Det er følelsen af at stå på et dansegulv, men mens solen går ned bag dig, og du har sand mellem tæerne, og du er varm i hele kroppen. Så hvis du har den følelse, så bliver du hængende til lige på den anden side af temaparader.

0: Det ville være rigtig kliché,
1: hvis det var, jeg spurgte, om du kunne holde varmen. Det ville også være rigtig, rigtig sjovt og underligt, hvis jeg så spurgte, om det havde noget at gøre med den musik, jeg spillede. Men hey, de lavt hængende frugter skal ikke altid plukkes. Men jeg har playlisten frem til klokken bliver 2, så er der den store sportsquiz med Mikkel. Skal du glæde dig til, der er så meget at tage fat i der, men den næste time, der skal der også være mindst et nummer, som du kan synge med på. Mindst et, som gør dig nysgerrig, og som du har lyst til at tilføje til din playliste. Og måske også det, du hader. Men prøv at høre, sådan er livet. Det går op, og det går ned. For nu, der kan du få Raven & A og det her skønne nummer, der hedder Love Me Now.

0: pige, hun gør det bare helt perfekt her. So Easy to Fall in Love om lidt, der sætter jeg virkelig farten op med helt ny musik fra Ice Kid. Glæd dig til det. Men for nu, forbi et andet nummer, som giver mig så meget selvtillid. Altså, hvor jeg føler, at jeg kunne rende rundt i høje hæle hver dag. Så enkelt er den følelse at have. Og det er uanset, hvad du identificerer dig som, så kan man godt have lysten til bare at føle sig mega meget større og højere, end man er hver evig eneste dag. Lad os høre, hvad Sinclair har at sige om hendes nummer, der hedder Gosh, I Love It.
1: Gosh, I Love It er faktisk en sang, jeg skrev, da jeg var i London. Og den handler ligesom bare om det at omfavne alt ved sig selv. Også de sider, som folk måske synes er for meget. Og jeg har haft lidt en tendens til, især i mit datingliv, at mænd synes, at jeg var lidt overvældende. Den handler jo om lige præcis det med, at jeg er meget, men jeg er også meget kærlighed. Jeg har også meget at give, og jeg kan godt være vild og alle de andre ting, men classy og sød og cute på samme tid. Altså alt det, som man kan være som menneske, og omfavne det og elske det.

emmer bare af glamour, det her nummer, St. Clara. Gosh, I love it. Vi skal lige trække vejret nu. Samle ild og energi til os. Det kommer til at gøre fucking stærkt nu. Det er op i 3., 4., 5., 6., 7., 8. gear, hvis du har sådan et nu. Fordi der er ny musik fra Ice Kid. Hans seneste projekt hedder Kaotisk Kunst. Og fra den skal du høre nummer Acceleration.

elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's Næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed.

Bowser, Magnetic. Du lytter til B3 med mig. Jeg hedder Alida Blakhøj. Tak for at være her og blive endelig hængende hele vejen frem til klokken bliver 2. For nu, det nummer, som vi elsker lidt højere end alle de andre, en uge ad gangen, det er B3's uundgåelige. Det ender med at blive det mest spillede nummer på dansk radio. Det er altså fuldstændig vanvittigt at have på sit navn. Jeg vil så sige, at det her nummer er også det ultimative, perfekte nummer til dig, der skulle finde dig selv i en situation, hvor du muligvis har lyst til at score. I stedet for at kigge over på nogen på sådan en lidt underlig måde, hvor du tror, du flytter, så kan det jo være, at du bare skal have fat i Sonos-højtaleren, soundboxen, AUX-stikket, sæt det her på, og så kan varmen ligesom bare strømme ud af nummeret og forhåbentlig ramme den der person, du har brug for, kommer lidt tættere på dig. Det her er også et nummer af en af de artister, vi har udvalgt til B3's næste, Carlo Your Boy, som allierede sammen med Maximilian et fuldstændig fantastisk nummer, der hedder Come Close.

Et nummer, der bare giver mig lyst til at lukke øjnene. Jeg føler, jeg bliver friet fra alt det onde. Det varme. Det er B3's uundgåelige. Den sidste, inden at den holder sommerferie. Ingen ringer end Carlo Jo Boy og Maximilian i et perfekt match-nummer. Det hedder Come Close.

sange er bare ikke kun sange. Det er fortællinger, det er historier, vi kan spejle os i. Det med Annika vanvittig god til at skrive her, fik du ind på Livsforladt. Og nu til en anden rigtig, rigtig spændende fortælling. Med lidt mere satire over sig. Det er Outkast på Roses.

0: en ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: bliver blak her i dr.dk/P3's næste, hvis du vil vide mere om de her fem nøje udvalgte artister med hver deres musikalske univers, som potentielt kan hive en pris hjem til oktober ved P3 Guld. Det bliver himmelsk, og vi skal til at høre fra en af de fem udvalgte nu. Det er Bossa Nova, det er Ro på, det er soundtracket til sommeren, der bare skal videre med et lille ømt hjerte på ærmer samtidig.
1: Udvalgt til P3's næste. Flere sejre. Søvnløs.

Lige her, kend mod kend, livet er for kort. Mikkel er lige straks klar med den store sportsquiz. Du skal være med, så hold dig klar ved telefonen. Jeg hedder Alida Blakaj. Tak for at være lige her. Tak for at vælge B3 til. Du får et Sharon. Hey.

Og jeg er taget på tur i dag. Den store sportsquiz har taget på tur. En form for udebanetur, men det føles som hjemmebane. For vi er i Herning, lige ved siden af en beachvolleybane, hvor der er kæmpe energi. Om bagved, der er der en petangbane, og der er sådan set det hele i Herning den her weekend. For det er DM-ugen, hvor Danmarks bedste atleter konkurrerer i mere end 45 forskellige sportsgrene. Vi skal have fundet over 135 nye danske mestre. Og lige her, der skal vi have fundet en masse sportsquiz-mestre. Vi skal quizze i de største danske atleter. Vi skal selvfølgelig også quizze i verdens fedeste VM-slutrunde i fodbold. Det er den, hvor gruppespillet er lige ved at blive færdigspillet her i weekenden. Og som altid er det en ordentlig dunk, drikkedunk, du kan vinde. Sådan en, man kun har, hvis man har vundet en quiz i den store sportsquiz. Og man vil særlig gerne have fingrene i den, når der er 300 grader varmt, når man er ved at smelte, som det er i den her weekend. Andreas Odbjerg sparker det hele i gang. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen til den store sportsquiz. Det er direkte fra DM-ugen.

0: Karoline Polacek, so hot you're hurting my feelings. Det her, det er den store sportsquiz direkte fra DM-ugen i Herning. Og nu skal vi sportsquizze for første gang med to flotte herrer, der har valgt at quizze imod hinanden. Andreas og Anton, velkommen til den store sportsquiz.
1: Og tak.
2: Tak for det.
0: Det er jo ikke bare hvem som helst, jeg har fået herop i det lille ydmyge studie. Det er to atleter, der kan kigge ud på en parasol, der vælter. Sådan er det, når vi sender ud fra marken. I skal i aktion senere i dag i 3x3 basketball. Kvartfinale.
1: Ja.
0: Ja, og I har spillet i går også. Hvordan kan I sådan lige prøve at tage os igennem? Hvordan har I præsteret indtil videre?
2: Ja, vi starter lidt hårdt ud vores første kamp. Vi spiller mod et godt hold, kommer lidt dårligt fra start, men får indhentet det lidt længere hen i kampen, så vi ikke taber desværre den første kamp, men det bliver ikke særlig stort. Nummer to kamp, den vinder vi rimelig sikkert, og så har vi lige spillet her til morges, hvor vi tabte rimelig stort mod et stærkt hold med flere landsholdsspillere på.
1: Den var hård.
0: Og det var et rigtigt sportsmands svar fra Andreas Johansson. Er du enig med ham?
1: Altså, men først, den kom i dag, eller hvad?
0: Ja.
1: Ja, det var op ad bak.
0: Okay. Men I skal spille senere i dag, og jeg vil jo sige, 3-mod-3 basket, jeg er gået forbi nede ved banen dernede. Det er jo en af de fedeste sportsgrene her ved DM, fordi der er kæmpe høj musik, der er fed energi. Altså, er det også det, I synes er det fedeste ved det?
1: Ej, det er fedt. Der er jo DJ på, og speaker live, så jeg sidder og kommenterer på, hvad du gør på banen. Og ja, der er knald på. Det er også roligt i 10 minutter, så.
0: Bliver der også spillet dårlig musik dernede?
1: Jamen det, jeg ved det faktisk ikke. Når man først spiller, så ved jeg ikke, så er der en eller anden råber eller andet, og så sker der et eller andet. Jeg ved ikke.
2: Jamen, det er mest, når man lige er hurtigt blevet skiftet ud, lige de der 30 sekunder, du når at være ude, der er det lige det eneste tidspunkt, man lige registrerer musik og speaker på, eller så er det helt væk, mens man spiller.
0: Så kan der lige jammes lidt derude. Prøv at høre, venner, vi skal quizze nu, og I har haft muligheden for at vælge mellem alle de quizkategorier, vi har haft med her ved DM-ugen i dag. Messi eller Ronaldo hedder den quiz, vi skal quizze i, og det er Anton mod Andreas. Det er jer to mod hinanden. Vi gør det sådan, at I får et spørgsmål på skift. Der er 12 i det hele. Der er to muligheder for at svare. Man kan enten svare Messi, eller man kan svare Ronaldo. Og når vi har været 12 igennem, så har vi forhåbentlig en vinder. Skal vi tage de første fire?
1: Ja, tak.
0: Ja, hvem vil starte?
1: Lad mig starte.
0: Anton, du starter. Ja. Messi eller Ronaldo hedder den her quiz. Har Messi eller Ronaldo scoret flest VM-mål?
1: Det må Messi jo godt.
0: Det er korrekt. Han er også altid også VM-topscorer. Det er han blevet her ved VM. 1-0. Forrygende start, Anton. Ja. Andreas, har Carlos Tevez spillet flest kampe med Messi eller Ronaldo?
2: Der vil jeg gætte på Ronaldo.
0: Føler du dig sikker?
2: Ikke stensikker, men det er mit bud.
0: Spillet 47 kampe med Messi og 79 kampe med Ronaldo. 1-1. Udligning. Messi eller Ronaldo, hvem har vundet Champions League flest gange, Anton?
1: Det har Ronaldo.
0: 2-1 føring. Du mente også selv, du var favorit her jo.
1: Ja.
0: Andreas, mulighed for at udligne. Har Messi eller Ronaldo scoret flest mål for deres landshold?
2: Der går jeg med Messi, ligesom VM.
0: Og dermed er der lidt spænding, det kan jeg godt lide det her. 2-1 føring til Anton og Andreas. Jeg har 8 spørgsmål mere lige om et øjeblik.

0: Show. Fra Somber, vi sportsquizzer fra DM-ugen i Herning, hvor Anton og Andreas er ved at quizze i Messi eller Ronaldo. Nu har vi lige hørt et stykke musik her, stået her i 3,5 minutter op på scenen. Er vi ved at svede væk?
1: Ja, der er god varme på.
0: Det er jo også to basketballspillere, jeg er i gang med at quizze med lige nu. Hvordan er det at spille i den her varme? Man har jo godt kunne se i løbet af ugen vejrudsigten, det bliver pissehamrende varmt i weekenden. Men det her, det er ulideligt jo.
2: Tro det eller hvad? Ja. Jeg har frygtet værre.
0: Er det rigtigt?
2: Jeg synes faktisk ikke, det er så slemt, som jeg troede gået her op til ugen.
0: Jeg føler ikke, det kunne blive værre.
2: Ja, men jeg ved ikke, jeg har frygtet værste, men det er også kun 10 minutter, men vi spiller 10 minutter,
0: ja.
2: Så kan man slappe af, hvad man vil,
0: ja.
2: Efter det.
0: Så læg sig
2: ud. Lige holde ud i 10 minutter, så kan man lægge sig.
0: Læg sig ud og dø ude i skyggen bagefter.
3: Ja, det er selvfølgelig varmt, men man, ligesom så mange andre sportsgrene, når man først er i gang, så glemmer man lidt, hvor varmt det er lige i øjeblikket.
0: Jamen, der er så meget sportsmand over dig, Andreas. Jeg er helt vild med det. Til gengæld så er du bagud 2-1 efter de første fire spørgsmål i den her Messi eller Ronaldo-quiz. Der er fire spørgsmål mere til hver, og det er en ordentlig dunk, drikkedunk, der står lige foran jer på bordet, der vi spiller om. Anton foran med 2-1. Spørgsmål nummer 5 til dig. Har Messi eller Ronaldo flest børn? Står og tager dig til panden nu.
2: Jeg tror, Messi, han har da været nogle stykker, tror jeg.
0: Messi, han har 3, ja. Ronaldo har 5. Mulighed for at udligne for dig, Andreas. Har Messi eller Ronaldo scoret flest mål med deres dårlige fod?
3: Det må være Messi.
0: Messi, han har scoret 110 mål med sin dårlige fod, Ronaldo. 182. Ja, stadigvæk 2-1 førende til Anton. Nåede Messi eller Ronaldo først 100 kampe for deres landshold?
2: Nej, så Messi. Vi siger Messi. Messi.
0: Det gjorde Messi i 2015, tre år efter Cristiano Ronaldo. Nå, Andreas, nu skal der så altså udlignes. Kom så. Har Messi eller Ronaldo spillet flest kampe mod FC København? Øj, du spærer øjne.
3: Jeg prøver en Ronaldo. Ingen idé.
0: Det er et godt bud, der er udlignet til 2-2. De har begge to scoret 3 mål mod FCK, men Messi gjorde de 2 kampe. Ronaldo, han skulle bruge 4 til det. 2 spørgsmål tilbage til hver. Anton, har Messi eller Ronaldo haft det højeste trøjenummer som seniorspiller?
2: Ronaldo. Pas.
0: Ronaldo har spillet nummer 28, Messi har spillet nummer 30. Andreas, det kan være vildt det her, nu du kan komme foran. Med kun 2 spørgsmål tilbage til dig, og et enkelt til Anton. Har Messi eller Ronaldo fået flest gule kort?
3: Det må næsten være Ronaldo.
0: Det må næsten være Ronaldo, siger du. 3-2 føring til underdoggen Andreas. Anton, du skal svare rigtigt nu, ellers så har vi en vinder. Har Messi eller Ronaldo vundet flest kampe over den anden?
2: Jeg tror, jeg går med Messi. Nu har jeg svaret Messi så mange gange, og det var forkert, så den her må være rigtig. Ja, tak.
0: Det er nu, det bliver afgjort, Andreas. Dagens første vinder i den store sportsquiz her ved DM-ugen kan blive dig. Er Messi eller Ronaldo flest gange blevet nummer 2 i Ballon d'Or-uddelingen?
3: Ronaldo.
0: Og derfor skal det afgøres i en sudden death. Man råber, så snart man vil svare. Hvem er ældst?
2: Ronaldo.
4: Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Jeg havde altså regnet med, at vi ikke skulle bruge en sådan efter den her. Der er sejr til dig, Anton. Du kan tage en ordentlig dunk drikkedunk med hen, når I skal spille kvartfinale i Danmarksmesterskaberne i 3-3 basketball.
2: Ja.
0: Ja, hvad skal I bruge? Hvad har vi? Halvanden time ind til kampstart for jer. Hvad skal I bruge den næste halvanden time på?
2: Jeg tror, jeg skal hente mit spilletøj. Det er ikke det, jeg spiller i normalt.
0: Ej, du ser lidt for pænt ud til det.
2: Ja, lidt for pænt. Og ja. Så tror jeg lige, jeg skal strække ud efter kampen i morges. Lige få bevæget benet lidt.
3: Ja, lige slappe lidt af, inden vi skal tage i gang med at indstille ændre mindset.
2: Og husk at drikke vand, det er
0: ja,
2: vigtigt.
0: Ja, de skal have noget vand. Ja, gutter, fornøjelse at quizme jer. Kan I have en god dag og held og lykke?
2: Ja, lige måde.
3: Tak lige måde.
5: TV3's næste, Ida Just. Mirror, mirror.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Rosa og Arti Arti, det program, du lytter til lige nu, det hedder Den Store Sportsquiz. Vi sender fra DM Ugen i Herning, hvor der er Danmarksmesterskaber i mere end 45 forskellige sportsgrene. Nu skal vi til ja, noget nærmest Danmarksmesterskaberne i quiz. Mikkel, velkommen til.
1: Tusind tak, tusind tak.
0: Mikkel, jeg ved, det her det bliver fuldstændig legendarisk, fordi der sidder nogen dernede, som råber og skriger hver eneste gang, du gør noget. Du står heroppe i bar kasse, og der er så god energi på drengen,
1: ja, tak,
0: lige nu. Hvorfor er du til DM Ugen, Mikkel?
1: Det er simpelthen fordi, at vi har en kollega, der skal stille op i CrossFit, ja, i aldersgruppen 45-49.
0: Ja, så du har stået meget derovre og kigget?
1: Ja, det har jeg. I solen.
0: Prøv lige at beskrive, hvordan det ser ud derovre, når du står og kigger ind på den. Det er jo en måtte, de står på.
1: Ja, en sort måtte, som er jo 1000 grader varm, og så står de og løfter flere hundrede kilo, man. Det er jo fuldstændig voldsomt.
0: Du står her i bar kasse, og du ser godt ud. Hvorfor er du ikke med? For det første er du ikke 45-49, men der er jo også lavere grupper.
1: Ja, jeg dyrker slet ikke CrossFit eller noget af den stil der. Det siger mig ikke noget. Ja, der er ikke så meget der.
0: Der er jo rigtig mange sportsgrene. Nu siger du ikke dyrker CrossFit. Du har været rundt og kigget lidt på pladsen, forestiller jeg mig. Ja. Hvis du nu skulle pege på en sportsgren, hvor du havde størst chance for at blive Danmarksmester i, når du har været rundt og kigge her. Du må gerne tænke lidt. Oh. Fordi der er jo noget både til gården og til haven og noget for enhver smag, ikke?
1: Så skulle det enten være noget beachvolley eller noget basketball, tror jeg.
0: Okay.
1: Ja, det er ikke helt dumt til.
0: Det er også to sportsgrene, man kan dyrke uden trøje på.
1: Ja, det er det.
0: Mikkel, prøv at høre her. Vi skal ud i en quiz, som du har valgt kategorien til.
1: Ja.
0: Den hedder Danske Legender, og jeg har 8 spørgsmål til dig. Nu får du de to første. Så kommer der lidt musik, så du lige kan få styr på naverne. For du skal have 6 rigtige. Ja. Det vil sige, hvis du misser de to første nu, så er der altså pres på dig på de sidste 6.
1: Jeg sagtens håndterer.
0: Mikkel, første spørgsmål i kategorien Danske Legender er... Der var engang en legende, der hed Knud Lundberg. Han formåede at være på landsholdet i 3 forskellige sportsgrene samtidig. Du skal give mig en af de sportsgrene.
1: Hvor meget er der tid på?
0: Nej, jeg kan godt lide, at du står og tænker lidt. Men du må gerne tænke højt.
1: Noget atletik.
0: Han var på landsholdet i fodbold, håndbold og basketball samtidig.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg tænkte, det var et snyde spørgsmål, tænkte jeg.
0: Legende, ikke? Mikkel, det er spørgsmål nummer 2 nu. Har Mads Pedersen eller Jonas Vingegaard flest etappesejre i Tour de France? Hvad tænker du?
1: Jeg tænker Vingegaard.
0: Du tænker Vingegaard? Er det fordi, der bliver sagt noget dernede fra?
1: Jeg kan ikke høre noget.
0: Nej, dine venner dernede.
1: Fuldstændig forkert, mand.
0: Der er kæmpe pres på dig nu, Mikkel. Prøv at høre, du skal have et godt stykke musik til lige at finde sådan koncentrationen her. Det er Medina.

0: Medina. Når intet er godt nok. Mikkel, han fører på mange måder i livet. Han står ved DM Uni Herning. Det er lørdag. Det er godt vejr. Det er forrygende humør hele vejen rundt. Han har bare kasser og ser glad ud. Men i den store sportsquiz, der går det dårligt for Mikkel. Vi quizzer i danske legender. Og du har svaret forkert på de første to spørgsmål.
1: Ja, det er ikke så godt.
0: Det betyder, at du skal svare rigtigt på 6 i træk nu, for at snuppe sådan en der. En ordentlig dunk drikkedunk.
1: Ja, det, jeg må lige sende en prayer.
0: Skal vi lige prøve, nu gør vi det lige sammen, tager vi lige en ordentlig indånding. Og ud. Mikkel, hvem er alle tiders topscorer på kvindernes fodboldlandshold?
1: Der har jeg lyst til at sige Harder.
0: Yes. En ud af 6.
1: Ja, tak.
0: Boksede Mikkel Kessler i bantamvægt eller super mellemvægt? Hvad tænker du om de to ord?
1: Jeg har lyst til at sige bantam.
0: Ja.
2: Hvad slags startscore til 3-2?
0: Den der lyd, det er et forfærdeligt minde. Kazakhstan, der scorer mod Danmark, og Andreas Kravl, der sidder nede på stadion og ser Danmark tabe. Det betyder, at du har tabt quizzen, Mikkel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eddermame er ærgerligt.
0: Hvad vil du sige om din egen præstation?
1: Jamen, jeg er meget skuffet over min egen præstation her til det, i dag.
0: Der er alligevel klapsalver nede for publikum.
1: Ja, det er Jonas, han har mig altid.
0: Men det var så også ham, der sørgede for, at du svarede forkert på det første spørgsmål.
1: Ja, fuldstændig hjertet, altså. Fuldstændig hjertet.
0: Mikkel, I skal over og se din kollega i CrossFit-konkurrencen om lidt. Hvad skal der ellers ske den her lørdag?
1: Faktisk ikke så meget. Vi skal se ham lave CrossFit, og så hvis der er tid til noget mad bagefter.
0: Hej!
1: Kan vi lige få en vare på den der?
0: Der er vare på! Du sagde Vingegaard.
1: Ja.
0: Der er publikum derude, der redder. Vi er tilbage, vi er tilbage,
1: ja,
0: vi er tilbage.
1: Tak.
0: Du må stadig kun. Du må stadig kun misse en enkelt.
1: Ja, ja.
0: Det er så godt, der er vare på. Hvor spillede Michael Laudrup, inden han kom til Real Madrid? Ej, så blev der stille igen.
1: Jamen, jeg skulle ikke huske det der. Jeg har lyst til at sige Liverpool.
0: Michael Laudrup har desværre aldrig været i Liverpool.
1: Ja, det
2: ved
1: det sgu da ikke,
0: man. Han skiftede fra Real Madrid til Barcelona.
1: Ja, det
0: og den her, den kan der ikke være vare på. Den er god nok. Mikkel, kan du have en god lørdag.
1: I lige måde. Brøndby hele vejen.

0: Det her, det var Casey og Annika. Nu har jeg fået besøg op på den store sportsquiz scene ved DM-ugen af et helt femmandshold. Og kaptajnen, det er VAR-dommeren, som lige for et øjeblik siden råbte: "Hey Mikkel, det er fuldstændig vanvittigt, det du har gang i. Det er forkert." Det er dig, Jesper. Velkommen til.
1: Tak for det. Tak
0: Jesper, det er jo et helt hold, du har samlet herop. En bande. Hvem har du med?
1: Jamen, jeg har de fire stærkeste fodbolddrenge, jeg kender med. Det er Magnus og Mads Emil og Axel og Karl.
0: Ja, og I er til DM-ugen i dag?
1: Vi er til DM-ugen, ude og opleve lidt sport.
0: Ja, hvad har I set?
1: Vi har set 3v3 basket, 3v3 rulle basket. Vi har set skydning. Vi så lidt stangspring også. Og så noget styrkeløft, da vi kom.
0: Hvad har været det fedeste?
2: 3v3 basket. Ja. Det der rullede noget. Ja. Det var lækkert.
0: Hvorfor?
2: Det ved jeg ikke. Det har jeg bare ikke set før.
0: Nej.
2: Det var derfor.
0: Det er jo det, DM-ugen kan.
2: Ja.
0: Vi skal quizze i VM-legender. Det er en kategori, I har valgt. Hvorfor har I valgt den, Jesper?
1: Det er fordi, vi er fem fodboldtosser heroppe, der er helt vilde med fodbold og med VM. Så vi tror, vi kan klare den.
0: Jeg spotter jo en legendarisk Inter-trøje fra en Champions League-finale, som de vinder over Bayern.
2: Ja, præcis.
0: Jeg spotter en Liverpool-trøje. Den er jeg helt vild med. Det er den flotteste, jeg har set i dag. Og generelt så er der bare fodbold over hele linjen, eller hvad?
1: Ja, det er jo faktisk Liverpool-holdet her. Det er jo også en tidligere Liverpool-spiller på ryggen, ham.
0: Er det Barlow?
1: Det er Barlow.
0: Ja, jeg har set ham score det eneste mål i Premier League for Liverpool på stadion. Det var en 3-2-sejr over Tottenham, og så snakker vi ikke om resten af hans Liverpool-karriere.
1: Nej.
0: VM-legender, de her. Yes. Det er det, vi skal ud i nu. Jeg har 8 spørgsmål til jer, og nu tager vi de 2 første. I skal svare rigtigt på 6 ud af 8 for at vinde quizzen.
1: Let's go.
0: Zinedine Zidane har scoret i 2 VM-finaler. Giv mig begge modstandere, han har scoret imod.
2: Brasilien og Italien.
0: Okay, der bliver svaret prompte. Og prompte er godt. Spørgsmål nummer 2. Miroslav Klose har som den eneste spiller vundet 4 VM-medaljer. Hvor mange af dem er guld?
2: 1.
0: Det er så vanvittigt, der bliver svaret så hurtigt.
1: Han tager ikke resten af holdet, han tager den bare.
0: Prøv at høre, jeg bliver nødt til at sige, at vi tager 2 mere nu her, fordi I er varme lige nu. Det er 2 rigtige på 2. Hvilken brasiliansk bak er den eneste, der har spillet i 3 VM-finaler?
1: Cafu. Ja. Tror vi ikke det? Cafu.
0: Ja, så blev der lige snakket lidt også. Det er meget godt. Fabio Cannavaro løftede VM-pokalen i 2006. Hvem købte ham efterfølgende?
2: Real Madrid.
1: Ja, siger du også Real? Let's go.
0: Der er god energi. 4 på 4. Vi tager de sidste 4, lige efter vi har hørt fra Louis Henderson.

0: general William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR Lyd.
2: Det man hører, er man selv.

0: det vi var, det vi var.
1: Pil, stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Vi er midt i en sportsquiz med Jesper, som tidligere har ageret VAR-dommer i det her program. Og fire boys, som er brandvarme i den her VM-legender-quiz. Hvor vi er halvvejs, og det er ret nemt at holde sådan regnskab, for efter fire spørgsmål, Jesper og de herre, så har I fire rigtige. Vi skal finde to mere i de sidste fire spørgsmål, så er der en ordentlig dunk-drikke-dunk.
2: Sådan.
1: Spørgsmål nummer 5. Spanien havde hele 6 Barcelona-spillere i sin startopstilling ved VM-finalen i 2010. Giv mig i stedet 2 ud af de 3 Real Madrid-spillere, der startede.
3: Og hvad er Ramos og Iker Casillas?
1: Ramos og Casillas. Det er korrekt. Kan I den tredje bare for sjov?
3: Nej.
1: Xabi Alonso.
3: Nå ja.
1: Xabi Alonso var også med. Nå! Hvor mange mål scorede Ronaldo med den ikoniske frisyre i VM-finalen 2002?
3: 2.
1: Og der er ingen betænkningstid overhovedet.
2: Vi får ikke lov at vente.
4: Ja! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
1: Prøv at høre, der er kæmpe sejr, men jeg har 2 spørgsmål mere. Skal vi ikke bare have dem med?
2: Jo, lad os tage dem.
1: Hvor kommer hjørneflæsdansende Roger Millar fra?
3: Nigeria.
2: Nej. Kamerun, er det ikke?
3: Jo, det er rigtigt. Det er Kamerun.
1: For første gang skal der tænkes over et svar. Det er korrekt igen. Hvem spillede i nummer 9 for Italien i VM-finalen 2006?
3: Ja, Simone Inzaghi.
1: Det gjorde ham her. Nu prøver jeg at lave det her jubeltegn. Han har hånden sådan op ved hovedet med fingrene ud. Han hedder Luca Toni. Det er forkert, men prøv at høre.
4: Ja! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
1: Jesper, er du tilfreds med dit hold?
2: Jeg er helt vildt tilfreds med mit hold. Det var super nemt at være kaptajn.
1: Ja, hvad kan I drive det her til fremadrettet?
2: Jamen, hvis det her det var Danmarks mesterskab, så går vi efter VM næste gang.
1: Fornøjelse. Hvem vinder VM?
2: Det gør Frankrig.
1: Frankrig.
5: Jeg tror Frankrig.
1: Frankrig. Brasilien. Spanien. Nå, men så blev det Frankrig jo. Kan I have en skøn lørdag?
2: Tak i lige måde.

Og nu kigger jeg igen op på en himmel, hvor solen den skinner ned, men det har simpelthen lige regnet. Det var i meget kort tid, næsten ikke engang en hydration break ved en VM-fodboldkamp her i Herning, hvor den store sportsquiz er rykket til, fordi der er DM-ugen, altså det her fantastiske arrangement, hvor der bliver fundet mere end 135 nye danske mestre på tværs af 35, 40, 45 sportsgrene. Det er alle de bedste atleter i Danmark, der er her. Lige om lidt, der kommer to, som ikke skal performe hverken i et bassin eller ude på vandet i en grav eller noget. De skal bare performe i den store sportsquiz, og jeg kigger faktisk på dem lige nu. Mads og Tommy, der lander, og jeg spotter en FC Midtjylland-trøje. Så spørgsmålet er, hvad vi skal quizze i. De finder vej op til scenen lige efter, vi har hørt Illuminati fra EG Sportsquizzen i dag fra DM-ugen i Herning.

0: Kette og Caroline Morsing, If You Know, You Know, i den store sportsquiz direkte fra DM Uni Herning. Og Mads og Tommy, velkommen til.
1: Tak.
0: Du må gerne lige tage den her lidt. Ja, det er perfekt det der. Godt, Mads. I er ikke nogen af de 135 mennesker, der bliver dansk mester i en sportsgren i løbet af de næste par dage, vel?
2: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det tror jeg sgu ikke.
0: Nej. Hvad laver man så til DM Uni?
1: Altså, jeg er jo fan af alt sport. Så tror bare, vi ender og se lidt af hvert. Det, man ikke lige kan se i fjernsyn og
3: ja,
1: dagligt.
3: Ja, så vi jo lurer, at der jetski på en sø, og så har vi set stangspring. Det er vi heller set før.
0: Jetski, det senere i dag?
3: Ja, det er jo her klog. Fie, tror jeg.
0: Ja, hvad er forventningerne til det? Det lyder ret voldsomt, synes jeg.
3: Ja, det er også det, vi regner med.
0: Ja.
3: Det er lidt voldsomt.
0: Hvad er det fedeste, I har set indtil videre?
3: Stangspring.
1: Ja, og det er rally. De kommer hurtigt rundt i svingene.
3: Ja, de kan faktisk der. Ja. Specielt sådan en gammel Opel Ascona. Men de kan noget.
0: Er du rallymand, Tommy?
3: Nej.
0: Nej.
3: Det er da bare fedt at se.
0: Hvis I nu skulle komme med et frisk bud, blandt alle de sportsgrene, der er her ved DM Ugen, hvis I nu skulle svare på, hvad I blev danske mestre i, hvor ville I så være tættest på, tror
1: jeg? Jeg tror, jeg bliver nok i volleyball.
0: Okay.
1: Jeg er 1,95.
0: Ja, du har højden der.
1: Ja, det har jeg.
0: Det er rigtig godt.
1: Det tror jeg godt, jeg kan finde ud af.
0: Ja.
3: Jeg kunne jo drømme om at blive i cykelløb, men jeg tænker, at det er niveau af hår, så tror jeg ligesom, det bliver jeg sat til noget.
1: Nej, det kan ikke hurtigt nok, bare.
3: Nej.
0: Prøv at høre, vi skal quiz lige om et øjeblik i verdens sværeste fodboldquiz. Det er en quiz, hvor vi har skruet gevaldigt op for sværhedsgraden i forhold til de quizzer, vi kører i programmet. Der er 6 spørgsmål, og I skal kun have én rigtig for at vinde. Hvordan bliver taktikken og ikke mindst holdfordelingen i den her sådan blandt far og søn?
3: Jamen altså, holdfordelingen er helt sikkert, at det er Mads, han er den, der ved alting.
0: Ja.
3: Og er simpelthen ham, der skal satse på et lucky bunch.
0: Ja, men har du dem i dig?
3: Ja.
0: Det er sgu da bare skide godt. Skal vi ikke gøre det lige om et øjeblik, så?
1: Jo, lad os gøre det.

0: håber, en af dem. Vi skal have en af dem.
1: Nå, Mads, du er allerede i gang. Shawn Mendes, Mercy, det her det er den store sportsquiz med far og søn, Mads og Tommy, og det er verdens sværeste fodboldquiz. En quiz, hvor vi har skruet så meget op for sværhedsgraden, at I kun skal svare rigtigt på 1 ud af 6 spørgsmål for at vinde sådan en der. En ordentlig dunk, drikkedunk.
0: What?
1: Nu er der også kommet publikum. I har lige stået og luret lidt ned. Der er pres på nu.
0: Ja, lige familien, der sidder og kigger der.
1: Ja, og lidt klapsalver. Mads, du tror på dig selv, og Tommy, du regner med, at du har et lucky punch i dig.
2: Ja.
1: Ja. Er vi klar til første spørgsmål?
0: Ja, jeg er klar.
1: Verdens sværeste fodboldquiz. Harry Kane har spillet 50 kampe for Bayern München i den her sæson. Hvor mange mål har han scoret? Ja, I må gerne... I er jo på hold sammen, de her.
0: Og scorer i Bundesligaen. Du har ikke et for præcis så mange, vel?
2: Nej, enten 15 eller 18.
1: I 50 kampe?
0: Ja, præcis. Det er ikke nok,
2: bare. Nej, det er
0: ikke. Nej, det er ikke. Og DFB-pokal, så er vi nok nærmere... Jeg under 1 per snit.
2: Det er omkring 40. Ej, så meget har han er lov.
0: Ja, han er god.
2: Ja, jeg vidste, at han der. Han har været i Tottenham.
0: Ja, det har han. Ja.
2: Du kommer med en frisk
0: 40. Jeg synes, du er mindre end det.
2: Ja, mindre end det.
0: Okay, så 35.
1: 35. Han har scoret 31 i Bundesligaen, 10 i pokalturneringen og 14 i Champions League. Han har scoret 61 mål plus 1 i Supercoppen. 61 i 50 kampe. Nå, det er vist godt, der er 6 spørgsmål. Hvem scorede Norges tredje mål i 4-1-sejren over Irak ved VM for halvanden uge siden?
0: Norges tredje mål. Holland scorede den første, ikke? Så du jo kampen?
2: Nej.
1: Så du kampen? Nej.
0: Nej, jeg så den. Holland scorede ikke de første 2. Det er en målmester op. Hvem er det? Er det Ødegaard? Er det ikke den her? Ham midterforsvaren? Han scorer i hvert fald.
2: Jo, det var ikke en af dem, der plejer at score.
0: Nej, Ødegaard.
2: Det er lige fornuftigt.
0: Ødegaard. Jeg tror, vi siger ham.
2: Det er jo så, du lige Atos, det sagde man.
0: Ja, du ved det ikke, eller?
2: Jo, man har hørt, hvem der er lavet mål.
0: Okay, så Ødegaard er den her.
2: Atos, det er lige et godt bud.
0: Okay, Ødegaard.
1: Mads, du svarer Leo Østegård til spørgsmål nummer 2 i verdens sværeste fodboldquiz. Og Tommy, du tøste lyge fint nok.
2: Jeg tøste lyge fint, ja.
3: Ja! Vigtigt. Danmark er scoret!
1: Altså, jeg har bare lyst til at sige, at den her fodboldquiz er svær, og I svarer rigtigt på spørgsmål nummer 2. For eksempel, sidste spørgsmål. I 2010 tabte Bayern München Champions League-finalen 2-0 mod Inter. Hvem var anfører i den kamp?
0: For Bayern?
1: Ja.
0: 2010?
2: 10.
0: Nej, Gomes, det var Boateng. Nøjer.
1: Det var Mark van Bommel. Det var bare for at demonstrere, hvor svær den her quiz er, I har vundet.
0: Den kunne vi ikke. Super. Sindssygt. Mange tak.
3: Danmark er scoret! Hvad foregår der?
1: Der er en ordentlig dunk til jer. Den kan I tage med ud, når I skal ud og se DM i jetski.
0: Ja, præcis. Ja.
1: Kan vi lige få ekspertanalysen, Tommy, fra dig? Hvem er favorit til at tage titlen?
2: Til DM i jetski?
1: Ja, det ved du godt jo. Du har læst op på det jo.
2: Ja, løst op. Og har sigt i på den der telefon-app, at det var et år. Det er sådan set de eneste, der ved.
1: Vi tager Leo Østegård igen, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Kan I have en skøn dag.
0: Jo, tak lige meget.
2: Tak lige meget.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: August Højen kaster mig ud i den store sportsquiz, er rykket til Herning til DM-ugen, og der er mange dygtige, fantastiske mennesker lige præcis i Herning i dag, men der er ikke nogen, der har noget på DR Sportens kommentator, Jens Ole Sørensen. Hej med dig.
1: Nej, jeg har altså ikke vundet noget.
0: Nej, men Du har vundet i livet på mange måder.
1: Åh ja, tak.
0: Jens Ole, du har været rundt omkring og selvfølgelig været på arbejde for at kommentere. Hvad har din dag stået på indtil videre?
1: Altså lige nu har jeg været over at lave tv. Først har jeg jo kørestolsbasket. Jeg er bare lige nødt til at sige, at det er virkelig en fed sportsgren. Altså der er så meget knald på det. Og det er jo med en dødsfrak, som de færreste de tror, når de her mennesker kommer tordnet afsted i deres kørestol, og så hamrer ind foran de andre, og nogle gange ryger de også ud. Og hvad gør man så? Så hjælper man jo så sine modstandere op, og så kører de videre. Fed sportsgren. Og tillykke til dem, der vandt, der kom fra København, der hed Hold N.A.R. Og det var så deres forbogstav, de havde sat sammen der. Det næste, jeg så går til, det er også det, der får mig til at sige, det er dårligt nyt til den kriminelle underverden i Danmark. Ja. Virkelig dårligt nyt. Fordi Politiets Idrætsforening, de er nemlig lige blevet danske mester i judo. Så bare pas på derude. Det er godt, der er kun København-afdelingen, men jeg ved, hvordan man har det her med kriminaliteten i Herning. Det har ikke været godt på de seneste. Men de skal passe på nu. Og judo. Er du klar over, hvor fedt det er også?
0: Ja, ja.
1: Altså, det er 4 minutter. De er jo fuldstændig blæst. Og det er jo fordi, de laver alle de ting, som vi andre, vi lå og tumlede med, da vi var børn. Og fik at vide, at forældre, vi ikke måtte slås.
0: På en måde er jeg meget glad for, at du ikke kan judo, Jens Ole. Jeg ved ikke, hvad det kunne ende i.
1: Nej, jeg skulle stille op i plus 90-kasse. Måske kunne jeg lige klippe mig i den der minus 100.
0: Jens Ole, prøv at høre. Der er så mange sportsgrene ved sådan et DM-ugen her. Hvis du skulle have sådan en tierlist, altså, hvad er det aller fedeste? Fordi nogle gange ved DM-ugen, så er der jo noget, som man bare ikke ser andre tidspunkter. Det er jo det, der trækker gevaldigt op.
1: Altså, du beder mig sådan om at sige, hvilke af mine børn jeg bedst kan lide.
0: På en måde, ja. Du har rigtig mange, hvis det er det her, vi kalder børn.
1: Altså, jeg står bare og siger, at der er mange ting. Jeg kigger bare lige over på det første, jeg ser.
0: Ja, det er fedt.
1: Det er jo beachvolley. Altså, den der med at tænke på, hvor meget de mennesker har trænet for at få den spændstighed, for at få den styrke, der skal til, at man i blødt strandsand kan lette en meter over jorden. Kig over på funktionel fitness. Altså, undskyld, 98% af Danmarks befolkning vil dø, inden der var gået et minut, hvis man stod derovre. Og bare, har du set de der pølser, de har på skulderen derovre?
0: Ja, ja.
1: Det vejer 120 kilo, og så går man ned i knæ, og så løfter man igen og igen, og solen pløjer, det er for vildt. Og jeg kunne bare...
0: Der er også petang, jo.
1: Petang. Jeg fik lige simpelthen... Jeg var med til at kåre den danske mester i petang for kvinder i går. Hun kom jo også fra Brabant. Hun sagde, hun skulle ud og holde en fest. Næsten ligesom dengang AGF blev danske mester. Fordi vi skal lige huske, nu er petangmesterskabet og fodboldmesterskabet i Danmark det samme sted. Det med i Aarhus.
0: Jeg tror ikke, Busgaden kan holde til en fest mere af den der.
1: Okay. Men du kunne gøre det. Brabant ligger også lige ved siden der. Men bare for at sige, der er så mange fede ting herude. Og jeg kan blive ved. Tag over til DARS. Det er der i aften. Der kan der også komme fed stemning.
0: Til gengæld er du smuttet, Jens Ole, fra din kommentatorboks ved VM i fodbold.
1: Ja.
0: Det kunne du godt lige sådan lige slippe lidt.
1: Ja, det er fordi, jeg lige kom på skånejob på den konto.
0: Til gengæld så passer det perfekt ind i en quiz, jeg har til dig, som vi skal igennem lige om et øjeblik. Den hedder VM eller DM.
1: Jeg tager udfordringen op.
0: Er du spændt?
1: Nej, jeg er klar.

0: Barbara, jeg bor i.
1: Og Maximilian, come close, det er P3's uundgåelige. Og når den store sportsquiz nu er hoppet væk fra VM, som vi ellers er dybt begravet i, til DM-ugen, så er det selvfølgelig også uundgåeligt, at vi skal quizze i VM eller DM med en kommentator, Jens Ole Sørensen, som lige nu kommenterer DM-ugen, de sidste par uger har kommenteret VM.
2: Og hopper på VM igen i morgen.
1: I kender i morgen allerede.
2: I morgen. Canada, Sydafrika, det er en banger, der kommer til at lægge gaderne øde i Danmark.
1: Du husker at sove og få spist lidt også her.
2: Jo.
1: VM eller DM, quizzen, Jens Ole, går ud på, at jeg har 12 navne til dig. Og når jeg siger navnet, så fortæller du mig, om det er en udøver ved DM-ugen, eller om det er en spiller ved VM-slutrunden. Du skal have 8 ud af 12 for at vinde en ordentlig dunk drikkedunk, som du lige sagde. Den kunne jeg bare tage op på redaktionen på DR Sporten. Nej, den går ikke. Det er kun vindere, der har sådan en. Første navn i VM eller DM, Jens Ole Sørensen, er Jens Kastrup.
2: DM. Er det ham, japaneren?
1: Sydkoreaneren.
2: Ja, det er rigtigt. Der tog du mig.
1: Ja. Allan Franco.
2: DM. Det går virkelig godt.
1: Han spiller for Ecuador. Nicky Lentz.
2: VM. Ej, vil det sige, at jeg har 3 fejl?
1: Ja, Danmarks stærkeste mand, han stiller op i styrkeløft.
2: Ja.
1: Sonche Hansen.
2: Det er VM.
1: Det er korrekt. Han spiller for Curaçao. Han var en af dem, der blev flået i pausen mod Tyskland, da de tabte 7-1.
2: Og se, hvordan det er gået siden. Det var den rigtige disposition. De er videre.
1: Det var en rigtig for 4, Jens Ole.
2: Ja.
1: Alan Conway.
2: Det er også VM.
1: Han er forsvarende dansk mester i kneeball pool.
2: Hvad er det?
1: Billiard.
2: Okay, det skal jeg vist overse.
1: Det var 4 forkerte på 5. Du må ikke misse flere nu.
2: Nej, det gør jeg ikke.
1: Nej, det gør du heller ikke. Benjamin Reus.
2: Det er... Han er fra VM.
3: Kazakhstan scorer til 3-2.
1: Han er en af de største favoritter til Danmarks mesterskabet i dart.
2: Det kommenterede jeg for 2 år siden i Herning.
1: Jeg ved ikke, om han var
2: med. Der røg han ud i semifinalen, for det skal være løg.
1: Skal vi lige prøve at fortsætte, for jeg synes faktisk, det er et rigtig sjovt leg, det her.
2: Lad os få ydmygelsen fuldstændig blæst ud.
1: Dmitri Kolobov.
2: Ja, han er klart fra VM.
1: Han er partner med Signe Busk i DM Standarddans.
2: Ja, det er... Ja.
1: Marvin Keller.
2: VM.
1: Flot. Spiller for Schweiz.
2: Ja.
1: En god gammeldags reservekeeper.
2: Ja.
1: Hvad så med Alex Paulsen?
2: Det er klart DM.
1: Han har lukket

0: Lukket 65 mål ind i den her sæson for sin klub. Han er tredje keeper for New Zealand. Daniel Presutti.
1: Han er VM. Nej, det er han ikke.
0: Han er erfaren landsholdsspiller i petanque.
1: Ja, jeg stod jo og kommenterede ham i går.
0: Prøv at sige petanque.
1: Petanque.
0: Det er rigtigt. Ja. Jens Peter Hauge.
1: VM. Det er jo...
0: Han spillede for Norge i går til daglig for Bodø Glimt.
1: Jamen, der sad jeg jo og lavede petanque.
0: Ja. Kevin Felida er det sidste navn, Jens Ole. Du må få en dunk, hvis du svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, for jeg får næsten lidt ondt af dig. VM eller DM? Kevin Felida.
1: VM.
2: Kasak Start scorer til 3-2.
0: Ydmygelsen er total. Han spiller på midtbanen for Kurzawa.
1: Værsgo.
0: Tak, jeg tager den tilbage. Jens Ole, hvad skal du kommentere resten af dagen? Ikke noget?
1: Nej, nu skal jeg jo forberede mig. Jeg skal ud og lære navne på VM-spillere og DM-deltager. Og i morgen, der tager jeg revanche. Men tak for ydmygelsen, den offentlige.
0: Tak fordi du var med.
1: I får det for licens.
0: Ja, vi klapper lige.
3: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: tingler.
1: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Jeg tingler. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Dance Alone fra Kops. Hej, producer Kjeld.
1: Hej, Mikkel.
0: Du er også kommet med til DM Ugen i Herning.
1: Ja, jeg har været meget stille i dag.
0: Ja, og det er jo fordi, at det går af helvede til for dig inde i DR's VM-spil, der hedder Spillet. Ja, vi har snakket om det faktisk hver eneste gang, vi har sendt en stor sportsquiz, mens VM har været i gang. Og det har vi, fordi det er mig, der bestemmer, hvad vi skal snakke om. Mm. Og jeg er meget bedre end dig.
1: Det er lidt et trælspunkt hver eneste uge at skulle få at vide, hvor dårlig man er til... Ja, og gæt. Det er det, det handler om.
0: Det handler om at gætte på hver eneste resultat ved alle VM's kampe. Det gør man inde i spillet, som er inde i DR Nyheder-appen. Og der er jo selvfølgelig den helt store hele Danmark-puljen. Ja. Det er den, det handler om at vinde til allersidst. Så kan man lave alle sine små grupper med venner og kollegaer og familie. Så kan man også trykke på den, der hedder Dyst med DR, hvor der sidder nogen i markedsføring og måske noget event og har tænkt, er der ikke nogen kendisser i DR? Der er nok ikke nok, der har svaret, fordi fodboldeksperterne fylder en del. Og så har de også spurgt mig, og jeg synes jo ikke rigtigt, jeg er kendt nok til det. Problemet for dem er, at nu giver jeg dem alle sammen røv.
1: Ja, du fører.
0: Jeg ligger nummer 1 inde i Dyst med DR.
1: Du er 200 point foran nummer 2, som også er fra sporten.
0: Ja, hvem er det?
1: Oliver Ravn.
0: Det er Oliver Ravn fra sporten og Ultra og B&U og det hele.
1: Men det skal jo ikke bare være Mikkel Nygaard, han har for fed quizzen. Det har vi noget andet til. Jeg har lavet en lille klassisk... Vi har også lavet den før sportsquizzen, der hedder Over eller Under.
0: Ja.
1: Baseret på Dyst med DR.
0: Okay, så det er DR's eksperter, vi skal dyste i nu?
1: Ja, okay. Simpelthen rangerer I, hvor gode de er.
0: Ja.
1: Så jeg tænker, vi starter med en, og så får du en plads, og skal du sige, om vedkommende er over eller under.
0: Ja.
1: Vi starter simpelthen med din gode ven, Anders Hagen.
0: Og så er spørgsmålet, om han er over eller under mig.
1: Ja.
0: Han er jo så under mig, for jeg fører.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Vil du vide, hvad pladsen er?
0: Ja, tak.
1: Han er nummer 18.
0: Ja, okay, fedt nok.
1: Så skal vi have fat i... Mikkel Bischoff.
0: Han er under Anders Hagen.
1: Han er nummer 24.
0: Ej, ekspert, hva'?
1: Ja, ja, ja.
0: Wow.
1: Så tager vi Flemming Poulsen.
0: Han er også helt under, fordi han er helt nede i bunden.
1: Jamen, han er nummer 25. Han er lige pladsen under Bischoff.
0: Ja, men Flemming Poulsen, hvad fanden?
1: Ikke fordi du så gætte det. Jeg kan se Christen Mosbæk. Allersidst.
0: Han er allersidst.
1: Han er allersidst.
0: Han brager jo rundt over i USA. Jeg tror simpelthen, han har glemt at sætte resultater. Har du den sidste?
1: Ja, fordi så lad os tage... lad os lige gå lidt op igen, og så tager vi Anders Hagen som udgangspunkt, fordi det er for nemt bare at sige over eller under.
0: Okay.
1: Han er nummer 18.
0: Ja.
1: Så tager vi Ole Ryborg.
0: Han er over.
1: Han er nummer 5.
0: Ja. Sidste.
1: Allersidste. Anne Glad.
0: Hun er over Ole Ryborg.
1: Hun er nummer 9. Okay. Det er stadig meget flot.
0: Jeg har virkelig godt styr på det der, og det har jeg, fordi at jeg gerne vil vinde den her dyst med DR. Og man kan faktisk stadigvæk nå at vinde hele spillet. Fordi lige om lidt, når knockout-kampen går i gang, så bliver der dobblet op på point. Og der har været sådan nogle matematikgenier, der simpelthen har lavet det her spil efter, at man kan gå glip af hele gruppespillet, og så kan man stadigvæk nå at vinde.
1: Og så semifinale, finale, kvadruple point.
0: Ja, man kan i hvert fald godt nå at vinde over producer, Kjeld.
1: Hej.
2: Det man hører, er man selv.
3: Er man selv.

Saver Smart Boy i den store sportsquiz, som sender fra DM-ugen, hvor vi er ved at være færdige, men det er DM-ugen overhovedet ikke. Og hvis du er en smart boy ligesom Savers, så tænder du for dit fjernsyn eller finder DRTV-appen på din telefon, fordi der er DM-ugen helt indtil kl. 21.20 på DR1 og DR2. DRTV, det er hele aften. Og så lige et lille pro-tip. Nu hørte I jo for et øjeblik siden, at det er mig, der fører dyst mod DR inde i spillet. Jordan, Argentina kl. 05 på DR1. Messi laver 2, Argentina vinder 3-0.

team fra Lord. Det var den store sportsquiz for i dag. Mathias Buch er klar til at tage over her på P3. Kan I have en skøn lørdag. The Kid LAROI og Justin Bieber med Stay.

hedder Lea Einbjørn, og det her var Stoppe med at elske nogen. Og med den velkommen til P3 den her lørdag eftermiddag. Jeg hedder Mathias Buch. Jeg har taget en ret simpel opgave på mine semi-brede skuldre. Jeg er her, du er der. Jeg har taget noget musik med, som forhåbentlig er det, der kommer til at binde os sammen. Og det er uanset om du har store forkromede planer for resten af dagen, eller bare læner dig helt tilbage og ind i weekenden. Og den der sommer, som for alvor og helt ægte er på vej. Jeg håber, jeg har noget med, som rammer der, hvor du er, uanset. Det næste, det er sådan en, hvor vi lige, apropos sommer, letter lidt på hatten. Og det gør vi med en bevares hyldest til hovedstaden. Jeg tænker, den kan bruges i alle hjørner og afkrog.

Ingen sommer uden Casey. Derfor selvfølgelig følelsen lige her på P3. Jeg hedder Mathias Buch. Tak fordi du lytter med. Og når vi lige er på den anden side af den sang, der er begyndt her, så har jeg ny musik med til dig. Og med ny musik, så mener jeg ægte ny musik. Den udkom i går og er med en af landets store popstjerner, nemlig Annika. Lad os høre hendes nye efter Ariana Grande.

kan jeg godt selv høre. Det skal jeg ikke gøre igen, det der. Det tjener ikke noget formål og gør ikke noget godt for nogen. Så det kommer ikke til at gentage sig. Amager Halshug. Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og før jeg satte den på, så lovede jeg jo, at når vi er på den anden side af det her nummer, og det er vi så nu, så bliver spillet noget ny musik for dig. Og jeg har da tænkt mig at holde det løfte. Den her, den er helt friskmalket. Udkom natten til fredag og er med en af dansk musiks helt store kometkarriere i nyere tid. Inden jeg snakker om, det er Annika, og det her nummer viser meget godt mange af de ting, hun kan. Hun er nærværende, hun er rå, hun er sej, hun er cool, har skrevet en god tekst. Det her, det er, synes jeg, fandme en god sang. Sådan lidt Rihanna-coded. Ny musik på P3, Annika.

helt ny musik på P3. Det her var Annika med Desperado. Den udkom i går. Du hørte den lige her. Og da jeg præsenterede den, så fik jeg jo sagt, at hun er en af dansk musiks helt store kometkarriere i nyere tid. Det er fuldstændig rigtigt. Og det samme udsagn gør sig også gældende for dem, vi skal til nu. Fordi for 2 sommer siden, der udkom det her nummer, og derfra har de ikke set sig tilbage. Du har selvfølgelig allerede gættet, at vi nu hører Apaka og Smelter under mål.

Taylor Swift på P3 med Elizabeth Taylor. Den næste sang er med to kunstnere, som jeg knus elsker. Både når de er hver for sig, men i særdeleshed, når de er sammen på det nummer, som vi kommer til lige om et øjeblik. Men lad mig lige allerførst introducere dem for dig, som de lyder, når de bare udgiver musik i eget navn. Den ene af dem, det er hende her. Ja, det der, det var jo Tove Lo, som altså udgør den ene halvdel af den duet, som vi skal til om et øjeblik. Hun er bravende god, og det samme kan man roligt sige om ham, hun synger sammen med på det her nummer. Nemlig Stromae. Hvor

så har jeg fået præsenteret dem hver for sig. Om et øjeblik skal du høre dem sammen. Tove Lo og Stromae. Et nummer, som sidstnævnte skrev, og ikke helt kunne finde ud af, hvem skulle synge, indtil han kom i tanke om hende der, svenskeren, som man godt kan lide og synes er super dygtig og sej og alt muligt. Og hun modtog så omvendt en mail fra et af sine helt store idoler, og det var med en vis ærefrygt, at hun kastede sig ud i den her opgave. Der er ikke nogen grund til at have den slags længere, fordi det samlede resultat er lykkedes til fulde. Tidligere P3's uundgåelige, der har vi Tove Lo og Stromae med De Fleur.

er lys derude et sted, selvom det hele godt kan føles lidt bøvlet og til den tunge side. Barcelona her med udsving på P3. Så i begyndelsen af året, der lancerede vi P3's næste. Vi pegede på 5 navne, som vi tænker, de der, de har den. Oscar Witt, Ida Just, Carlo Jaboy, Freya Sager. Og så ham, du skal høre nu, for han har nemlig lige udgivet ny musik. Du har måske hørt ham med nummeret her. Han hedder Louis Henderson.

Louis Henderson er altså et af de fem navne, der udgør P3's næste. Han har i går udsendt ny musik, som er med til at gøre os lidt klogere på, hvad han er for en størrelse.

rigtig meget godt at sige om det her nummer. For eksempel, at der er et omkvæd, som du kan huske første gang, du hører det. Der er noget spillemand, sådan singer-songwriter, men der er også noget soulet over det. Og så er det her kor, som du allerede nu kan høre i baggrunden, som ligesom fuldender det. Lad os lige høre den her.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vej med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyv med i DR Lyd.
6: P3.

den ukronede konge af uterrenlighed, når vi snakker dansk musik her. Benjamin Hav med Portugal. Jeg er stadig stor fan af den teori, der opstod i forbindelse med udgivelsen af det her nummer, at hvis det danske herrefodboldlandshold havde kvalificeret sig til den igangværende verdensmesterskabsslutrunde i Nordamerika, så var det her den officielle fodboldsang. Man har måske nok byttet Portugal ud med et andet land. Det kunne have været Mexico eller et af de andre lande, der bliver spillet i, Canada, USA. Den tanke, den har ikke helt forladt mig. Men altså, dansk kvalifikation eller ej, sangen kan jo sagtens stå i egen ret. Benjamin Hav på P3 med, altså Portugal. Jeg hedder Mathias Buch. Tak fordi du lytter med. Hvis du er ved at sætte en pølse over på grillen, så kan det her måske være med til at understøtte den gode sommerstemning.

Adam Port på P3 med Move. Hvad var det, jeg fik sagt? At det her, det er et godt nummer at grille et eller andet til. Oh, you wanna party, listen to your body. I want to get naughty, girl, I really like the way you... Jeg skulle måske uddybe, at det sådan er det billede, jeg har, når jeg hører nummeret. At man står på terrassen, eller ude i parken, eller har sat lige noget og skal til at branke noget kød eller nogle grøntsager. Så kunne det der være sådan meget sommerligt understøttende soundtrack til den øvelse. Hvis vi fortsætter i sporet i rækken, så er det her sådan der, hvor man lige skal brænde det hele af til sidst for at nå at blive færdig til gæsterne kommer. Det her, det er jo et sindssygt nummer. Jeg vil bare sige, grill eller ej, det er fælles for alle, at det er lørdag. Jeg håber, du sådan kan mærke friheden snige sig ind under huden og ind i dine ører, når du hører det her nummer. Fra Armand van Helden, You Don't Need.

0: man fandt helten der også. Sammen med Dwayne Harden, der hedder You Don't Know Me. Du lyder til TV3, det er lørdag eftermiddag, og det næste nummer, vi skal tænke, det har også noget festligt over sig. Altså sådan festligt på sin egen måde. Det her, det er det nyeste, vi har fra Jungle. Den hedder The Wave.
1: TV3, det

fra det nyeste Olivia Rodrigo-album, og dermed noget af det nyeste, vi har fra hende, det her var Stupid Song. Du lytter til P3. Jeg håber, du har en god lørdag. Er kommet godt ind i weekenden. Måske allerede har prikket hul på sommerferien. Jeg hedder Mathias. Tak fordi du lytter med. Det her, det er MGMT med Kids.

Det her var Jesse Reyes og Stormzy. Den hedder Palo Santo. Og hvad er Palo Santo så? Godt spørgsmål. Jeg googlede svaret for dig. Det er sådan et sjældent stykke sydamerikansk træ, som hvis man sætter ild til det, og man så er i nærheden af den røg, det udvikler, så skulle det have en helende og beroligende effekt. Jeg hedder Mathias Buch. Er han times tid nu? Spiller musik

hader ikke mig selv sammen med dig. Og det er jo et meget godt udgangspunkt, tænker jeg, for at blive hængende med vedkommende. Det her var Mille på P3. Nu skal vi have det lidt lækkert og lidt rart og lidt solet. Lidt poppet, en lille smule jazzet. Det her er selvfølgelig Olivia Dean. Prøv lige at høre den her tamburin, der lige kommer snigende bag ryggen på dig, du. Vi hører Baby Steps.

sådan en solid omgang musikalsk nakkemassage. Baby Steps med Olivia Dean på P3. Jeg vil gerne blive i det der rum, hvor der er godt med velvære. Jeg ved ikke, om hende her er en inspirationskilde for Olivia

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du romantiserer relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

Mathias Rang går flere sager med to lanterner på P3. Og den ene af de to flere sager har faktisk noget til fælles med en af de to, du skal høre på den næste sang. Flere sager er nemlig en del af P3's næste. Den her ting, vi har sat i søen, hvor vi har peget på fem lysende og lovende danske musiknavne, hvor vi har tænkt, det skal nok komme til at gå jer godt. Et af de andre navne, det er Carlo Jaboy, som har lavet en helt forrygende beskrivelse af den slags musik, han laver. Prøv lige at høre her. Han kalder sin musik for warm, wet og juicy partymusik, og jeg vil nok kalde genren for pæredansk mangoganesisk afropop. Værsgo, så er vi klar til at høre Carlo Jaboy, som ikke er alene på det nummer, vi når til nu. Han er sammen med Maximilian, som har været i det her game i rigtig mange år. Sammen der har de lavet nummeret Come Close, som siden i går har været P3's uundgåelige. Og det betyder, at det er en sang, som vi bare spiller en lille smule mere end så mange andre gode sange. Så hør den her. Carlo Jaboy, Maximilian. Den hedder Come Close.

Ja, sådan her lyder originalen fra 2009 med Cooking on Three Burners, som havde fundet sammen med sangerinden Kylie Aldiss. 7 år senere, i 2016, at tog den franske DJ og producer Kungs så fat i det her lækre, varme nummer. Han holdt fast i sådan hele grundtanken omkring, hvad det her nummer skulle kunne, men som du godt kan høre med al tydelighed, så blev der lige hakket en seriøs stortrum ind. Så det er ligesom kun noget andet, det her nummer. God idé. Et af sommeren 2016's allerstørste hits. Det her er This Girl.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

i, hvor det der klæder dem lige at træde skridt til højre eller til venstre, eller i hvert fald bare til en eller anden side, og ikke gøre det, de ellers godt kunne have gjort, nemlig det forventelige, men lyde lidt anderledes, og stadigvæk alligevel som sig selv. Det nyeste, vi har fra The Minds of 99, vi hørte det der udenfor. Du lytter til P3, og her har vi Frank Ocean med Novocaine.

Han er notorisk berygtet for aldrig at udgive musik. Og så er det jo meget godt, at vi har noget af det gamle at kunne hive frem og ud i lyset, når han sådan selv trækker det hele lidt i langdrag. Vi fik et lille Frank Ocean fix her med Novocaine. Du lytter til P3, og hold lige godt øjne og øre med hende her. Lea Romea. Jeg går på hen.

Man skal have helt skarpe ører for at høre, at der var to forskellige sangere med på det her nummer. Men det er der. Emil Gold fra Scarlet Pleasure i duet med en for mig ukendt dansk sangerinde, der hedder Sharma. Deres stemmer, de læner sig så vildt og så meget op ad hinanden. Ny musik landede for et par uger siden fra Scarlet Pleasure. Vi hørte den her på P3, nemlig Wide Awake. Jeg kan godt lide det der gyngende og vuggende, den har. Og jeg kan også godt lide, at vi lige bliver i det spor et kort øjeblik med en total gammel klassiker.

Bob Marley, man. Is This Love? Jeg hedder Mathias Buch, og det var sådan cirka og omtrent, hvad jeg havde til dig. Tak, fordi du har hængt ud med mig lige her efter klokken 18. Ikke nogen grund til at blive væk. Der er det gode liv med Kasper Reiport og Mo. Tag rigtig godt imod dem. Jeg har lige et par sange tilbage. Den ene er med Pil, det er om et øjeblik. Men først, ikke? Så er det bare frem med honningolien og de bløde silkelaner. Vi ruller os i det hele sammen med Kelani og Folded.

0: Wow, men jeg hævde det i dag, Kasper.
1: Ej, jeg synes, det var vidunderligt, Mo. Det er, det er en speciel omgang, det her The Last Dance, på mange måder.
0: Det er det.
1: Sidste udsendelse. Er det god liv?
0: Præcis.
1: Ikke bare før sommerferien.
0: Nej, men sidste
1: for udsendelse. Evigt.
0: For evigt og altid. Ja, ja.
1: Det er sgu lidt vemodigt, Mo. Det må man bare sige.
0: Det må man.
1: Og derfor så står der heller ikke vildt meget på programmet i dag, andet end ren hyg med en masse vidunderlig musik, ikke?
0: Det er det, jeg skal sende den bedste energi din vej. Vi skal sende den bedste energi din vej. Og så skal vi bare give en masse kærlighed til alle jer, som har fulgt det her program så lang tid, som det har eksisteret. Og hvis du er ny, så er du ny til den allersidste udsendelse af Det Gode Liv.
1: Det kan være, vi kommer til at hive sådan lidt sang ind også undervejs, som nogle af lytterne måske har meldt ind med i tidens løb, ikke? Hallo, det har været en kæmpe fornøjelse, og skal vi bare springe ud i det her morgen?
0: Lad os gøre det.
1: Velkommen til Det Gode Liv.
0: Velkommen.

0: Jesus Walks fra Kanye West på en særlig dag, en særlig udsendelse af Det Gode Liv. Allersidste gang.
1: Allersidste gang. Last dance.
0: Fuldstændig. Og det betyder, at vi bare skal hygge de næste to timer, hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvorfor? Sådan er det nogle gange herude. Ting, de åbner, ting, de lukker.
1: Præcis.
0: It's part of the game, ikke? Og Mo, du har lagt en vidunderlig sang ind nu fra Lamin.
1: Det har jeg. Et splintet nyt nummer fra Lamins plade. Det

0: Det er Det Gode Liv på P3. Med Kasper Reiphardt og Mo.
1: Man er kommet op uden elevatoren. Kølig, men jeg er varm som radiator. Stadig med min cirkel som ekvator. Der burde vi spillet på et stadion.

0: Stadium.
1: Mo, jeg har lagt en sang ind, som vi på et tidspunkt fik serveret af en af lytterne.
0: Ja.
1: En sang, hvor at, lytteren Mads, han var lidt god ved os, ikke? Han skrev, I sover på Ronaldinho. Kæmpe sommernummer, ikke?
0: Og det har vi brug for. Lige nu og her.
1: Det er det, ikke? Vi har brug for lidt god energi, og jeg tænker også, at hele den her udsendelse bliver en god blanding af ting, du synes er fede, Mo, ting, jeg synes er fede, ting, dig, der lytter med, har meldt ind til os i løbet af tiden, som du synes er fede, ikke? Og lige her et kæmpe bud fra Mads.

0: Ronaldinho hedder den her. Det var vores lytter Mads, der på et tidspunkt sagde, at vi sov lidt på den, ikke?
1: Og det gør vi. Og nu ikke, så skal vi over til en artist, som spiller på Roskilde i opvarmningsdagene. Hans navn er Westmo. Han har lavet et nummer, ikke? Der hedder Westmo Time. Det her nummer, ikke? Det er et rigtigt drill-nummer. Og jeg fucker med energien. Han har sådan en energi, ikke? Som man ikke kan snide sig til. Enten har du den, eller har du den ikke, Kasper?
0: Ja, ja, han har den.
1: Og du, han har den.
0: Ja, ja,
1: og han er pisse ligeglad. Han laver det, han laver.
0: Det bliver sindssygt på Roskilde, det her jo.
1: Det gør det.
0: Jeg tror, det kommer til at blive... Altså, det kommer til at stikke så meget.
2: Jeg behøver ikke at prøve, jeg var født til det her, så al din mand...

0: time.
1: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
1: Det, man hører. Vi mødes live på P3.

0: What's Love? Det kommer fra Fat Joe, Ja Rule og Ashanti. Det er lyden af det gode liv for sidste gang på den her lørdag aften.
1: Det må man sige.
0: Det har været en kæmpe stor fornøjelse at sende en masse god energi i din retning, der lytter med. En fornøjelse at sende radio med dig, Mo, og heldigvis så bliver vi ved indtil kl. 8 i dag.
1: Det gør vi.
0: Og Mo, jeg har lagt en sang ind, som du præsenterede for mig for et par uger siden.
1: Okay.
0: Jeg ved, du elsker den.
1: Det gør jeg.
0: DJ Charlie B, Northside Benji. 30,000 feet more.

0: nogle gange, Mo, så sker der sådan, du ved, crazy ting i ens voksenliv, ikke?
1: Ja, det gør der.
0: Og jeg tror måske, det er derfor, at jeg elsker ham der Young Rodo så meget.
1: Ja.
0: Det der med bare lige at drømme sig tilbage. Så det er engang, man var lille.
1: Helt lille.
0: Ja.
1: Og blev forelsket.
0: Præcis.
1: På sådan en helt sød måde.
0: Han er så nice.
1: Jeg vil gerne blive forelsket sådan der igen.
0: No bad grades for den.

0: Side-Eye, Lyden af det gode liv, et program, som startede med Daimo og vores daværende kollega Andrew Mojo og ven Andrew Mojo. Så kørte du den alene.
1: Det gjorde jeg.
0: Og så fik jeg lov til at hoppe med på toget, ikke?
1: Ja, tak.
0: Og vi var lige inde og kigge på, hvad det første nummer, du satte på, var.
1: Præcis.

0: bags in his and hers. What's hers is hers, what's mine is two. Heard that girl is a gold digger, it can't be true. She dated you. AP baby blue, papers pink, I probably hate me too. You ever spent six figures and stared at Baylor? Like,
1: Central T, Sprinter. Yeah. Jeg ved, hvor nu hvor vi sådan gør lidt noget memory lane, ja, spiller nogle af de der artister, som har fyldt på forskellige vis her det gode liv, ikke?
2: Præcis.
1: Så føler jeg heller ikke, at vi kan komme uden om altså hende her fra Jamaica, som vi begge to elsker.
2: Det er så rigtigt.
1: Shenseea, Can't Anymore.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Big Spender, lyden af det gode liv fra sidste gang.
1: Og Kasper, ikke, når det er aller sidste gang, ikke, så skal vi have en artist ind, som er inspireret. Først og fremmest for programmets navn, men også bare alt det, jeg gerne vil give hele befolkningen.
0: Okay.
1: Og det var det gode liv. Mit mål var jo at lære hele befolkningen omkring det gode liv, og hvad er det gode liv egentlig?
0: Yes.
1: Og jeg håber, at jeg har kunne formå at give jer en lille smule med på vejen omkring, hvad det gode liv indebærer, og hvordan man skal leve det. Og en, der er meget bedre end mig til at fortælle det, ikke? Det er Sivas på det her nummer, der hedder Det Gode Liv. Så tag det ind, og så

0: Meteorit på din dame. En af de der artister, Mo, du har spillet rigtig meget her i Det Gode Liv.
1: Det må man sige, fordi han er ekstremt dygtig.
0: Og jeg heldigvis dig, der lytter med, været gode til at melde ind til os undervejs på vores Instagram-profil og fortalt os, hvilke artister vi sådan skulle have ører og øjne på.
1: Ja.
0: Og en af dem, der blev meldt ind på et tidspunkt, var ham her. Mark. Fra en kæreste, der synes, at vi skulle give ham lidt kærlighed.
2: Give ham noget kærlighed.
0: Prøv at høre. Vi er helt enige.
2: Og

0: Ashanti. Ashake på Gold.
1: Den elsker vi.
0: Ja, ja, hold kæft, den jeg spillede den her meget. Er du sindssygt? Prøv at høre, det er også det eneste rigtige, så at den også lige har plads her af den sidste omgang af Det Gode Liv. Mo, jeg har bare lige smidt sådan et kæmpe throwback-nummer ind.
1: Okay, vi skal så langt tilbage.
0: Ja, ja, så kan du huske den her.
1: Okay.
0: Jamen, prøv at høre. Frem til klokken 8, der handler det kun om én ting. God musik, god stemning. For den sidste gang her i Det Gode Liv.
1: Så nyd det, mand.
0: Det her er Western, og den hedder Into.

0: For satan, jeg håber, du nød det, dig, der lytter med.
1: Det er allersidste gang, du kommer til at høre det der.
0: Det er din allersidste ja.
1: Præcis.
0: Ja, men altså, prøv at høre. Det gode liv har en time igen på den her lørdag aften. Det er den sidste time nogensinde her i Det Gode Liv.
1: Ja.
0: Det har været en gigantisk fornøjelse at sende god musik i din retning, dig der lytter med. Det har været en gigantisk fornøjelse, Mo, at sende det her program
1: i
0: med dig.
1: Måde.
0: Som startede med dig og Andrew.
1: Præcis.
0: Så blev det dig, og så fik jeg lov til at være med.
1: Ja. Præcis.
0: Og det er altså mange år med Det Gode Liv, det her. Det er mange år,
1: sige.
0: Hvor at, ambitionen jo har været at sende lidt god energi ud i folks stuer, biler, whatever de har haft gang i her om lørdagen.
1: Præcis, og så også bare i mange år at sende den der Det Gode Liv-stemning. Hvordan lever vi det gode liv alle sammen? Du ved, mig og dig, og måske lever jeg ikke det gode liv, men jeg har formået i hvert fald at leve det gode liv, når jeg har været sammen med jer alle sammen her i studiet. Fordi jeg kan mærke sin energi lige meget, hvor I er henne. Og nu ikke, så skal vi have fat på en, ikke? Som er en kæmpe legende. Og du ved sådan, i starten var jeg der ikke lige helt, men nu er der fuldstændig, og jeg har været der lang tid. Og det er Annika med Lamin på Stolt.

0: Michelle Eisen på Fasner.
1: Vores svenske prinsesse.
0: Må, du har lagt den her sang i playlisten.
1: Det har jeg. Det er Kun Du med 12 dage. Det er et splinter nyt nummer. Det kom ud for 2 uger siden. Og du ved, der er nogen, der har 28 dage på en måned, ikke?

0: 81, Stormzy og AJ Tracy, den hedder Ain't It Different. Og nu skal vi have fat på en artist, du har givet rigtig meget kærlighed her i Det Gode Liv, Mo.
1: Det må man sige. Vi har lavet hans allerførste interview også i Det Gode Liv. Det er en artist, som jeg elsker og holder rigtig kært. Hans navn er Fassar. Han har lavet et nummer, ikke, der hedder Drunk Talk. Og det er en af de numre, som jeg har spillet på min Spotify allerflest gange i 2025. Og det her nummer, ikke, det er bare så godt, og jeg elsker bare måden, at han kan fortælle, hvordan en byaften eller en bytur også kan være for alle andre.

0: på TV Off lyden af det gode liv på Danmark lørdag aften for sidste gang. Den sidste dans.
1: Det må man sige. Og vi danser den.
0: Det er præcis sådan, vi afslutter det her. Vi afslutter det stående.
1: Præcis.
0: Med lidt sving i hofteregionen.
1: Og vi er glade.
0: Og et smil på læben, ja.
1: Og solen skinner.
0: Præcis. Det her, The Wizkid og Tempster.

0: opdag dem allerede nu.
1: Det er det gode liv.

0: Highest in the Room fra Travis Scott. Lyden af det gode liv. For aller sidste gang, velkommen til dig, der lige har ramt kanalen. Hvis det er første gang, så er du gået glip af flere år, hvor det særligt dig, Mo,
1: er du dum med de
0: har drysset lidt god stemning ud over folks lørdag.
1: Det må man sige. Ej, shit, man.
0: Men prøv at høre, du er med os lidt endnu.
1: Præcis.
0: Så vi satser på, at vi for aller sidste gang kan give dig en følelse af det gode liv, der er der med, ikke?
1: Og det her nummer, ikke? Det er også det gode liv. Det er derudad med Jilly, Sivas. Og jeg kan love dig for, ikke? Når du hører det her, ikke? Så skal du op af stolen, og så skal du bare give den gas. Jeg ved ikke, hvor du skal hen, ikke? Men du skal langt væk. Og det her nummer, ikke? Det får du langt væk.

0: Ring, ring, ring. Tyler, the Creator. Lov mig, du ringer, Mo, når vi er færdige.
1: Det gør jeg.
0: Prøv at høre, Mo, imens vi to har sendt det gode liv sammen, ikke?
1: Ja.
0: Så har jeg virkelig også prøvet at få ham her sådan masseret ind i folks bevidsthed undervejs, ikke? Keeper. Mm-hmm.

0: Keeper. Den her, den hedder Ponte Ting. Han er sammen med Blas Fayard. En af de der artister, jeg har forsøgt at massere ind i det gode liv her løbende, mens jeg har fornøjelsen af at sende med dig, Mo.
1: Det må man sige.
0: Et program, du i sin tid startede sammen med Andrew, så kørte du solo på det, og nu har det nået sin vej sådan simpelthen.
1: Det har det. Og nu så skal vi have fat i et nummer fra Lamine på hans helt splinter nye plade. Og det her nummer, det hedder Sober, og han har Jilly med på det. Og du ved sådan, nu er det også blevet sommer, ikke? Og vi skal ikke være sober. Så det er derfor, det her nummer er blevet lavet.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR-lyd.

0: Vanne Jams på Woodstock. Lyden af det gode liv for aller sidste gang.
1: Ja.
0: På den her lørdag. Et program, du startede sammen med Andrew Mojo i sin tid, Mo.
1: Præcis.
0: Så kørte du den solo.
1: Det gjorde jeg også. Så kom du med ombord.
0: Så var jeg så heldig at få lov til at komme med. Og det har været en gigantisk fornøjelse, Mo.
1: Og det har været en fornøjelse.
0: Kæft, jeg har hygget mig. En ting er, at vi har brugt mange timer heroppe i studiet sammen. Så føler jeg også, det var vi allerede, inden vi begyndte at sammen, sende sammen, men der er kommet et smukt og vidunderligt venskab ud af det her.
1: Det er der, det er der.
0: To mennesker, der kommer fra to vidt forskellige ophav, ikke? En landdreng, en bydreng.
1: Ja, ja.
0: Altså,
1: der har været meget, men tak for det hele, og kæmpe fornøjelse.
0: Det var en kæmpe fornøjelse, Mo, og vi er her stadig et par minutter endnu. Ja, du har også en sang, ved jeg, du godt kunne tænke dig at spille, ikke?
1: Præcis.
0: Jeg vil bare lige sige, noget af det suverænt vigtigste, noget af det, jeg tager med mig fra mit sådan, samarbejde med dig, ikke? Det her partnerskab, ikke? Det er, altså hvis der er noget, du er et lysende, generøst, omsorgsfuldt væsen, Mo, ikke?
1: Ja.
0: Og en af de der mennesker, man ved, man altid har ryggen, ikke? Du står altid bag en, og det skal du bare vide, det sætter jeg enormt stor pris på. Og hvis der er noget, du har lært mig,
1: ja,
0: så er det at få et kaffeaftaler i bogen.
1: Præcis.
0: Hold kæft, du er, du er dygtig til at række kaffe med folk, ikke? Og derfor så ved jeg også, at uanset hvad der sker bagefter det her, så kommer det til at gå dig. Altså, vanvittigt godt.
1: Ja.
0: Jeg tror aldrig, jeg har mødt et menneske, der har haft så mange bolde i luften, så mange, du ved, tråde og hive og trække i på samme tid, ikke? Det er virkelig beundringsværdigt, Mo. Specielt ved sådan et menneske som mig, der godt bare kan stagnere nogle gange og bare, du ved, sidde med det samme, ikke? Så det skal du vide, det sætter pris på.
1: Tak, tak, tak.
0: Det er en kæmpe dør, du har åbnet for mig. Ja. Jeg har bare lige en sidste ting, inden vi skal høre sang, jeg godt kunne tænke mig at sige til dig, ikke?
1: Ja.
0: Wokuchalahai.
1: Wokuchalahai, Kasper. Og det betyder, at jeg elsker dig på somalisk.
0: Præcis. Det har været en kæmpe fornøjelse.
1: Det har det, Kasper.

0: Ukendt kunstner, langt væk. De absolut sidste minutter af det gode liv. For altid.
1: For altid. For evigt og altid. Og i den anledning vil jeg gerne sige, at det har været en kæmpe fornøjelse at lave det gode liv. Og til alle jer, som har lyttet med hver evig eneste lørdag, det har været dejligt at lave det. Til alle my brothers, my all my sisters og alle lytterne også. Og så vil jeg også bare sige en kæmpe tak til dig, Kasper, for at lave programmet med mig og komme med den bedste energi i studiet i den tid, vi har gjort det sammen.
0: I lige måde, man.
1: Og så vil jeg sige, måden jeg gerne vil have, at vi ligesom går ud på. Eller jeg går ud på, ikke? Det er sådan her. Jeg gør det med stil, forstår du?
0: Ja, 100.
1: The YG, vi får lige her med my nigga.
0: Hvordan siger man, vi ses på somalisk?
1: Bye bye, ma salam. Ma salam. Ma bye bye. Kæmpe fornøjelse. Vi ses derude.
0: Vi ses.
1: Lige pludselig ses vi. Lige pludselig.

0: TikTok special.
1: Velkommen til Flex. I dag har vi producer highlight på TikTok.
0: Ja, bare straight up TikTok. Det skal meget grine.
1: Nej.
0: Det er Mallgrab.
1: Det er Mallgrab. Det er lo-fi-kongen,
0: yeah.
1: Som her skal dissekeres af de to Yappington Juniors.
0: Yappington Juniors.
1: Yappington Ultras.
0: Ja, yeah, 100%.
1: Yapp FC.
0: Yapp FC, man. Den er klar på.
1: The Yapp Dogs FC. Yeah. Vi skal snakke om
0: han har jo lavet det der remix, som vi lige hørte. Den der... Altså, jeg har aldrig hørt den der sang, indtil jeg hørte den på TikTok.
1: Altså, jeg husker det, fordi det var lidt sådan noget, ligesom... Det var sådan noget dance compilation 2002, føler jeg.
0: Ja.
1: Hvor sådan noget... Alt var positivt.
0: True. Jamen, det var den der sådan start nuller optimism.
1: Det er sådan, okay... Og der var lige World Trade Center.
0: Ja, men det er rigtigt. Jeg føler, at de sådan...
1: Men det prøvede de prøvede ligesom at skygge over det med at udgive endnu flere absolute dance.
0: Det er rigtigt, faktisk.
1: Så kom...
0: Ej, det er ikke engang løgn.
1: Og så kom børskrakket, og så kunne de, okay, vi kan ikke gøre noget.
0: Ja, det var mere det, der gjorde det, faktisk. Ja. True.
1: Nå, men den her Milky...
0: Ja.
1: It's genuine, it's just the way you are. Det er jo faktisk et lidt sjovt udspil, det her.
0: Ja.
1: Fordi den sang endte i en kæmpe, et kæmpe søgsmål.
0: Ja.
1: Og ingen ringer end... Ondskabens fyrste, ham selv, Paul McCartney.
0: På den der?
1: På den der.
0: Okay.
1: Ja. Klar, okay, han har bandet Wings.
0: Ja.
1: Og de har lavet en sang, der hedder Listen to What the Man Said.
0: Ja.
1: Og nu prøver vi lige at høre det.
0: Jeg prøver lige
1: at spille det i mikrofonen.
0: Ja, prøv lige at gøre det.
1: Så prøv lige at høre her.
0: Okay.
1: Og sådan der.
0: Nej, men det kan jeg godt høre, faktisk. True.
1: Jeg kan godt høre det, hvis jeg var en fucking, du ved, sur gammel nosse.
0: Ja,
1: men det er jeg ikke.
0: Men det er også mere det der, har du ikke nok penge i forvejen?
1: Præcis.
0: Altså, Paul McCartney, sådan,
1: kom honestly,
0: ja.
1: Er det det handler om?
0: Ja.
1: Og jeg synes, sådan noget, når man kommer ind i sådan noget her, så er der noget, der interpolation.
0: Ja.
1: Det er sådan noget, hvor du laver noget, der lyder som det, men det er ikke det.
0: Nej.
1: Og det vil jeg sige, det er tilfældet. Der er nogle toner, der er anderledes. Det er brugt anderledes. Der synes jeg, at han skulle have slappet af.
0: Altså, er det her noget, han har lavet nu, eller er det noget, han lavede back in the day, det der, altså, lawsuit?
1: Lawsuit var, da den kom ud.
0: Da den kom ud? Ja. Okay.
1: Så lige meget hvem, der laver noget som helst med den her TikTok-sang, så skal jeg på McCartney. Jeg tror bare, han er greedy, mand.
0: Tydeligvis,
1: ikke?
0: Ja. Men altså, det tror jeg også, at hvis du kommer så langt til toppen, det er jo bare fordi, de ikke har sociale medier dengang. Kan du ikke prøve at overveje, hvordan vores indtryk af Kanye
1: har ændret sig,
0: efter Twitter blev en ting?
1: Ja.
0: Han har jo været den samme hele tiden. Det er sikkert det samme Paul McCartney. Han har sikkert også været en idiot eller sådan noget.
1: Prøv at høre. Vil du høre noget sygt?
0: Ja.
1: Paul McCartneys officielle YouTube-kanal. Det er noget, jeg ser nu.
0: Ja.
1: Det sker real time derude i chat. Han udgav den her sang som en visualizer.
0: Ja.
1: Februar i år.
0: Okay.
1: Så han hvorfor gjorde han det?
0: Ja.
1: Selvfølgelig fordi, at den anden sang blowed op på TikTok, og
0: præcis,
1: han vil gerne have en bid af kagen.
0: Ja, ja.
1: Han får endda en bid af kagen.
0: Ja, men han vil have en ekstra bid af kagen.
1: Han vil have en ekstra bid af kagen.
0: Ja, fuck det.
1: Han vil eje bageriet og spise kagen selv.
0: Det er en bar. Det er faktisk en bar, den der.
1: Bar, det der.
0: Ja, ja.
1: Nå.
0: Ja, i hvert fald Mallgrab.
1: Nå ja. Til Mallgrab.
0: Ja, men det var faktisk... Det var meget... Jeg blev meget klogere af det der.
1: Ja.
0: Det var et godt lille fact. Nå, Mallgrab for fanden. Okay, skal vi lige have... Lad os lige tage et Mallgrab-track.
1: Vi tager lige sådan et... Vi skal nok have det, som er mest sådan essentielt Mallgrab-agtigt.
0: Ja.
1: Fra hans begyndelse.
0: Ja.
1: Liverpool standing in...
0: Jamen, jeg var også sådan enten det den eller I love, ikke også?
1: Ja, præcis.
0: Ja, lad os tage det. Det er en klassiker.
1: Fordi...
0: Det er jo så sygt, det der.
1: Det handler om, er lo-fi house.
0: True.
1: En genre, der blev brygget i lang tid, men fik et kæmpe opsving i sådan slut-tierne, start-tierne.
0: Ja. Yeah.
1: Som er sådan noget, du tager sådan noget Chicago house, og du muffler det helt vildt. Mm. Der er mange følelser i. Det skal ikke være poleret. Det skal være sådan dirty.
0: Ja. Yeah.
1: Og der er som om, der er følelser i trommerne.
0: Jamen, det er også bare sådan en... Det er bare sådan en SoundCloud-wave.
1: Ja.
0: Ligesom at der var sådan en SoundCloud-rap, så føler jeg, at det her var sådan en SoundCloud-udgave af sådan bedroom producers.
1: 100%.
0: Og det er jo det fede med lo-fi er jo også, at hvis du ikke er helt vildt god sounddesign, så kan du bare med vilje sige, det er lo-fi.
1: Præcis.
0: Og så lyder det jo bare fedt.
1: Det er genialt.
0: Det er skidesmart, men det her er et sindssygt track. Det er det virkelig.
1: Det er en af dem, der ligesom pionerede genren dengang, og gjorde Mallgrab til det navn, han er, vil jeg sige. fedt, mand.
0: Det er sygt.
1: Det er fedt.

0: det føles lidt, som om man har sådan fået vat i ørerne. Det er sådan her dårlige ørepropper lyder.
1: Det er sådan der, du er på festival. Ja. Du er ret stegt.
0: Ja.
1: Og så er der ovenikøbet også nogen, der har givet dig høreværn på. Mod din vilje.
0: Ja, præcis. Men altså virkelig legendarisk nummer, og virkelig også legendarisk titel.
1: Legendarisk titel.
0: Jeg kan virkelig, virkelig godt lide, når nummer får sådan en titel, som... Hvor det er som om, at det lyder, som sangen lyder.
1: Ja.
0: Forstår du, hvad jeg mener? Liverpool Street in the Rain. Jeg kan totalt se det for mig. Det er worldbuilding, det er lore, det er så lækkert.
1: Det er det virkelig, og altså, han var jo meget influeret af britisk house og den kultur og sådan noget.
0: Han er australier, ikke også?
1: Han er australier, og de er jo nødt til ligesom at suge lidt fra resten af verden, fordi de er så langt væk fra resten af verden.
0: Ja, ja.
1: Men han gjorde det virkelig godt, og nu har vi hørt en masse ting igennem, før vi gik i gang, og han er virkelig sådan en, der bare laver lidt, hvad han har lyst til.
0: Ja, han har meget range.
1: Rigtig meget range.
0: Ja. Sikkert også, fordi han er fra Australien, så han ikke har vokset op med sådan en scene.
1: Ja.
0: Så det har lidt været sådan en smags på ting med, at du rejser verden rundt og sådan...
1: Du lytter lidt sådan, åh, det er spændende det her, og jeg har lyst til at lave det her også.
0: Præcis.
1: Uden at være sådan, den bølge, jeg skal gøre det. Han har aldrig virket som en, der sådan var et cash grab.
0: Nej. More grab.
1: Han er lidt... Som faktisk... som er... Det handler om, når du holder dit skateboard forkert.
0: Ja, jeg synes også, det var så sjovt, for jeg vidste ikke, hvad det betød. Jeg troede, det var sådan et eller andet griner, som om du holder en shoppingpose, men det var også der, som ordet kommer fra, eller man siger. Ja.
1: Så hvis du ikke kan finde at holde dit skateboard ordentligt, så er der en, der kommer til at sige, mall grab. men i hvert fald, han bliver okay. Han bliver ret hurtigt stor på SoundCloud, efter den der Liverpool Streets in the Rain og det album der.
0: Ja.
1: Og så begynder han jo bare at pionere sådan... Både så lo-fi, men også lidt hårdere ting i Australien, føler jeg.
0: Ja, altså det er jo lidt den klassiske australske rejse, ikke? Altså de kan alle sammen starte forskellige steder, men de ender alle sammen med sådan... Det skal være lidt hurtigt og lidt sådan big roomet.
1: Ja.
0: Men han har gjort det...
1: Solen skinner, ja.
0: Jamen, straight up.
1: Ja.
0: Altså, du ved, hvor lang tid er det, vi har haft sommer nu i Danmark?
1: Sådan, 3 dage.
0: Tre dage. For real 3 dage, men... Altså, jeg kan godt mærke allerede, at... Det ændrer sådan alt ved mig. Ja. Du ved, det ændrer min musiksmag, det ændrer sådan
1: min
0: måde at producere på og sådan noget. Så jeg kan godt, hvis du har det sådan der 12 måneder om året, det har de jo nærmest, ikke? Altså sådan, man forstår det sgu godt. Men ja, han har haft en syg rejse, og det ender jo, altså spoiler alert, det ender med at blive lidt big roomet, og så kommer det måske et andet sted hen. Men det kan være, at vi lige skal have en til de der. Skal vi lige have I Love?
1: Ja, men det skal vi. Det er også en smuk historie.
0: Ja.
1: Der er en anden producer, DJ i Australien, der hedder Effie.
0: Ja.
1: Eller er hun fra England? Jeg ved det ikke.
0: Jeg ved det heller ikke.
1: At de er forlovet.
0: Oh, det er cute.
1: Og så har de lavet den her sang sammen.
0: Det anede jeg. Fuck, hvor er det en sød historie.
1: Det er sgu da epic.
0: Det er virkelig, virkelig. Det er positive, mand.
1: Det er positive vibration. Ja. Og det er bare så sådan... Det er cute, det er romantisk, når det er bedst i elektronisk musik.
0: Især også fordi, at det er sådan... Ja, det er jo ikke noget, de har gjort som sådan et marketing-stunt. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Det føles...
0: De har bare sat sig ned og været sådan,
1: hey... Det kærlighed, mand.
0: De har tændt sterinlys og lavet sådan en scoregryde. Så lige åbnet Ableton.
1: Scoregryde?
0: Ja, præcis. Se, nu sidder jeg bare og undrer mig, hvem der har lavet hvad.
1: Jeg tror, Effie har lavet baseline.
0: Ikke også?
1: Ja.
0: Og han har lavet det der loop, der kører i baggrunden. Ja. 100%.
1: Effie har lavet det kick, der kommer ind.
0: True. Ja, sygt track.

0: elsker det.
1: Ja.
0: Også fordi det har lidt, når akkorderne kommer ind,
2: ja,
0: så får man den her, de er fra Australien.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Det er faktisk. Det der sådan, ja, det er lidt det der big future bass,
2: ja, yeah, yeah, yeah,
0: akkorder.
2: Ja.
0: Jeg er her for det. Det ved
2: jeg. Det er sgu også, og det er også, det er meget cute, at de laver en kærlighedssang sammen, og den, du ved, det er jo ikke fordi den er sådan super happy. Det er den, men inden for sådan melankolsk,
0: ja,
2: verden.
0: Som vi kan lide det.
2: Jamen, lige præcis.
0: Ja, som vi fandme kan lide det, mand.
2: Har du set, der er faktisk droppet en ny study nu? Eller, jeg ved ikke, om det er en study, men der er en eller anden musikprofessor, som, du ved, det man plejer at sige, om du har dur-mol, når du,
0: ja,
2: laver musik.
0: Ja, ja, ja.
2: Og i gamle dage, så plejer man at sige, at dur, det er en glad sang, ja, og mol, det er en sådan trist sang. Og definitionen af det har ændret sig nu, fordi at så mange sange går i mol. Så sådan Gen Z og alle, der er yngre, altså, jeg synes også, mol-sangen kan være glade.
0: Ja.
2: Men straight up, at de kan ikke høre det længere. At hvis du spiller dem sådan en dur-akkord og siger, at den lyder glad, så er de sådan, hvad med? Det kan jeg ikke høre.
0: Det er fucked.
2: Ikke også?
0: Det er fucked up.
2: Der er en eller anden musicologist, der har sådan, du ved, så har undervist sådan et nyt kul elever, og bare sådan, vi kan ikke høre det. Så overvej, at du ved...
0: Jeg kan ikke overskue det. Er I blevet dumme derude?
2: Nej, men det, jeg tror, det er fordi, at...
0: Det synes jeg er mærkeligt.
2: Der er jo meget af sådan noget moderne... Jeg føler sådan, siden verden er blevet TikTok-ificeret.
0: Er det ligesom det der med, at bjørnetjeneste er blevet ændret?
2: Men er det det? Er det for real det?
0: Ja, det er det.
2: Har de ændret... Nej.
0: De har ændret betydningen, så nu er det en stor tjeneste.
2: Det gider jeg ikke. Det gider jeg simpelthen
0: ikke. Jeg overgår det ikke.
2: Det gider jeg ikke arbejde med.
0: Unge mennesker derude, som er på vores hold,
2: ja,
0: vil ikke hjælpe os med at få en revolution.
2: I hvert fald bjørnetjeneste. Den er fuldstændig vanvittig.
0: Ja.
2: Ja, okay. Så det er en stor tjeneste nu.
0: Det er en stor tjeneste.
2: Ja, og mol er glad.
0: Og mol er glad.
2: Ja, fuck man. Det er virkelig unk-status.
0: Ja, vi er det unk-show, det her. Jeg er proud unk.
2: Ja, ja, det er fedt med os,
0: mand. Jeg er prunk.
2: Jeg er prunk. Det er faktisk... Skud til Lil Jon.
0: Skud til Lil Jon. Okay. Vi skal til corona.
2: Åh, nej.
0: For at tale om ungdommen.
2: Ja.
0: Vi skal til corona, fordi det er der, at Mallgrab laver en EP, som viser noget nyt væk fra det der lo-fi house.
2: Ja.
0: Han går ind i sådan noget mere raver, hardcore energi.
2: Ja, han har sådan skiftet lidt ham der.
0: Ja.
2: Ja, totalt.
0: Og sangen, vi skal høre, Positive Energy Forever.
2: Ja.
0: Totalt fitting.
2: Ja.
0: Egentlig.
2: Det er faktisk. Jamen, han er en positive
0: dude,
2: I guess.
0: Han er en positive dude, ham der.
2: Men det er også virkelig noget andet end det andet, fordi det er noget andet end det andet. Det er en sætning.
0: Så ja.
2: Man kan bare høre hans, du ved... Han er ret syg til at lave melodier.
0: Jamen, det er han.
2: Det er sådan, jeg tror, det er det, der gør det.
0: Han har følelser i fingrene.
2: Det har han virkelig.
0: Feelings in my fingers.
2: Men der er den der big room-lyd også. Det er der, det blev australsk igen.
0: Brow.
2: Det kunne godt være sådan en Glasgow lige indtil den der lyd kom på. Står der med?
0: Brow.
2: Også mindre lo-fi, kan man også høre, tydeligvis.

0: Altså, der er han virkelig trænset den op.
1: Der er trænset op,
0: ja. Ja, er du sindssyg. Men det er også sjovt, fordi man kan høre det der... Jeg føler, alle producerer, der starter med at sådan være kendt for én genre, de vil altid gerne lige lave den der sådan, nej, men jeg kan også det her.
1: Ja, ja.
0: Og det er bare sjovt for mig, hvordan at sådan... Det ender også altid med at blive sådan... Lidt mere seriøst på en eller anden måde. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Det, det gør det.
0: Der er noget med sådan vibe med det her. Med at det er sådan, sådan lidt acid og lidt sådan tysk. Altså du ved, men det hele tiden, man prøver
1: sådan... Ja, det er sådan lidt, det er sådan lidt med øjenbrynene hænger lidt lavt.
0: Ja, præcis.
1: Og så kigger man lidt rundt og drikker en drink for sig selv.
0: Det er bare grineren, hvordan sådan at... You know, det er som om, når du kommer ud på de store festivaler i hele verden, så møder du sådan et crowd, der bare sådan... Det kan godt være, at de ikke griner så meget, når de raver. At de ser på det som sådan serious business.
1: Åh, oh, ja.
0: Ja, lige præcis. Ja. Genau.
1: Ja, genau.
0: Ja, præcis.
1: Nej.
0: Fordi altså, det er et stadig sygt track, og positive energy forever 100%. Det kan jeg godt stå bagved, men det er fandme også rimelig tramperagtigt.
1: Men også
0: der,
1: negative energy forever.
0: Ja, det giver også lidt negative energy. Men det er sjovt, ikke? Fordi ja, det der var også corona-agtigt, hvor han sådan droppede det der track. Ja. Og så ikke så meget længere efter, så kommer vi ind i... Altså, 2 måneder efter, ligner det faktisk, så dropper han en kæmpe 20-tracker, som nærmest føles som sådan en, du ved, skitser på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Sådan harddisken skal ryddes ud.
1: En dagbog nærmest.
0: Ja, og det har jeg meget respekt for, at man dropper. Men halvdelen af tracksene på det her album, hvad det hedder, Worship Friendship, de er også lidt i den der sådan vibe der, som er sådan, du ved, helt smadret, bare sådan drum heavy.
1: Men det er også som om, at det er et raserianfald.
0: Ja. Yeah.
1: Eller ikke ret, men det er bare sådan et følelsesudbrud.
0: Jeg skulle lige sige, ja, der er nogle følelser, der skal sådan...
1: Og bare sådan, jeg skal bare have det hele ud.
0: Ja,
1: og det går godt eller dårligt. Det skal bare ud. Jeg er træt af at sidde indenfor, og hvornår skal jeg spille igen? Jeg udgiver bare det hele.
0: Facts. 100%. Men på den her plade, der er et track, der lige gemmer sig. Og man kan mærke, at han også sådan, i måden, han har navngivet nogle af sangene her, der er en af dem. Release Your Body 93 Mix. Yeah. Og så lige efter den, Release Your Body, parentes, Recognizable Mix.
1: Recognizable Mix.
0: Der er mange af de her tracks, hvor der er 2 af dem på den. Der er så den her, som hedder Believe, som vi skal høre nu.
1: Mm-hmm.
0: Der er der et Night Mix, og så det, der hedder Festival Mix.
1: Ja.
0: Og det er sådan lidt, du...
1: Sommeren er kommet. Jeg vil gerne høre Festival Mix.
0: Ja, jeg vil også... Altså, vi skal høre Festival Mix. Det er bare grineren, hvordan at...
1: Men
0: det er nærmest,
1: hvor
0: man tager pis på det på en eller anden måde, ikke?
1: Men jeg synes, det er genialt. Jeg har så mange gange, når jeg laver musik,
0: så har jeg
1: altid 2 retninger, jeg har lyst til at gå.
0: Ja, night eller festival.
1: Ja.
0: Jamen, altså, han har jo identificeret det ret godt.
1: Jeg tror sgu, jeg begynder at gøre det samme.
0: Ja, jeg har meget respekt for det. Men altså, det her...
1: Jeg vil snart en remix af sin egen sang.
0: Det bliver også rimelig festivalkodet, det her. Man kan ikke høre det endnu. Men...
1: Jeg vil have et klaver.
0: Det vil jeg sgu også gerne have.

0: Altså man kan godt høre, man kan stadig godt høre det der lo-fi house trommerne.
1: Jeg skulle lige til at se det der ret, crunch der.
0: Ja, det er sådan crunchy nok, ja. Og det var noget med alle de der hardcore kassettebånd, han lyttede til som barn og sådan noget.
1: 100%.
0: Sådan, at den lyd er sådan crunchy,
1: ja,
0: er bare noget, han er vokset op med, kan man mærke, ikke?
1: Det er også en æstetik.
0: Ja.
1: Syg bassline.
0: Ja, det var så fedt.
1: Ja, det er en meget fed bassline. Jeg ved, om det er den, der gør det festival for ham. Eller om det er sådan det, der sker lige om lidt.
0: Ej, det må være, ja, altså.
1: Den er allerede for happy til at spille i Tyskland, den her bassline. Den er banned.

0: Okay, ja. Alle sammen, ned til baren, ned til hunden.
1: Ned til hunden.
0: Er du klar?
2: Ja, ja.
0: Okay, ja, tak.

0: smack på det der.
1: Ja, du er sindssyg, mand. Og det er også sådan... Man kan stadig høre, I don't know, han har sådan et eller andet... En måde, han laver sine melodier på. Det der med den ene akkord er sådan lidt weird. Og der er den der sådan pad i baggrund, der også er sådan lidt... Du ved, det er sådan noget melankolsk happiness.
0: Det hele, jamen det er det. Det hele føles som sådan noget found footage.
1: Wow.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Det er... Du har lige fucket mig lidt op der. Det er bare... Det er ligesom det der Blair Witch Project. det er samme grund til, at man synes, det var fedt.
0: Ja.
1: En til en. Du kan godt se.
0: Ja, der er noget over det der, der føles som sådan et collage af ting, du kender til, som er blevet sådan fundet et eller andet. Det er sådan... Ja.
1: Fuck, hvor er det sygt. Nej, det har jeg aldrig sådan tænkt over. Og det kommer jo altid tilbage. Nej, men du har ret, jo. Fuck, mand, det er virkelig... Ja.

0: Det er så rigtigt. Det er collage-musik. Det er... Og grunden til, at det fungerer, det er, fordi det stoler på din egen dømmekraft.
1: Ja.
0: Fordi det er også derfor, det der festivalmix. Men han har alligevel lavet der være nogle spooky ting i det.
1: Ja.
0: Så han respekterer dig som lytter.
1: Ja, præcis.
0: Forstår du, hvad jeg mener? Okay, vildt nok.
1: Ja, ja.
0: Nå, men det der var i 2020.
1: Yep.
0: Og altså, vi snakker om, at ja, han har æra. Han har haft en lang rejse, Mallgrave. Ja. Igennem så mange forskellige genre og stile.
1: Virkelig udgivet mange tracks, faktisk.
0: Helt vildt mange. Ja. Så hvad, vi skal ind i hvad? 2023 nu?
1: Årets lov 2023. Guds år. Han har udgivet rigtig meget imellem det, vi hørte, det og det her. Men vi tog det her, fordi det føles som sådan et friskt pust.
0: Ja, og det er også sådan... Det er i hvert fald, for jeg kendte ikke så mange Mallgrave-tracks, inden vi gik i gang.
1: Ja.
0: Og det her var et af sådan de to-tre, jeg kendte. Ja. Everything.
1: Og det er sådan lidt hi-fi.
0: Ja, han er sådan... Han har haft tid til ligesom at... Han har opgraderet sin højtaler eller sådan. det er lidt hi-fi, og det er sådan... det er meget sådan raver-agtigt, det her. Det har i hvert fald rigtig, rigtig sindssygt hook her. Prøv at høre. Igen med de der sådan melankolske pads.
1: Longing.
0: Ja. Men så kommer der bare det der... Hvad kalder man det? Tradescape? Stabsene der, de er sindssyge. Jeg føler, det er sådan her... Alt, hvad vi har lyttet til, går op i en højere enhed i det her track.
1: Ja, det gør det.
0: Det har energien fra du ved, de der... Da han lige skulle op på Big Room-scenerne. Det har melodiviben fra Liverpool Street in the Rain. Og så har det også bare sådan... Selvsikkerheden af, at han har fået succes nu. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja.
0: Det føles ikke, som om han prøver at imponere andre sig selv på det her track.
1: Det er fedt, der.
0: Det er lige der, man saver den. Det er lige der, man trykker like.
1: Altså, okay.
0: Det er altid, når
1: altså,
0: kommer til det sted.
1: Okay, det er fedt nok,
0: ja. Ja, præcis. Ja.

0: Ja.
1: Jeg synes bare, det rykker hele vejen igennem det her track.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke rigtig sætte
0: finger på det. Rigtig godt lide det.
1: Ja. Men det er rigtig nok lidt mere hi-fi end tidligere. Nå, men prøv at høre. Det er lige gået op for mig. Nu har vi snakket om Mallgrab i 3 kvarter. Og
0: vi ved ikke, hvad han hedder.
1: Vi ved hverken, hvad han hedder eller hvor gammel han er. Vi ved, at han er fra Australien.
0: Okay, jeg kan fortælle så meget som. Han er 94'er.
1: Okay.
0: Så han er ikke...
1: Han er honorary unk.
0: Han er honorary unk nu,
1: ikke? Ja, præcis.
0: Han er 32. Han hedder Jordan Alexander.
1: Syg nok, bare to fornavn.
0: Bare syg, to fornavn.
1: Straight out the
0: fuck
1: gate.
0: Det.
1: Ja, ja.
0: Sådan er de i Australien.
1: Ja, men fuck, skal du bruge mellemnavnet?
0: Jeg ved, om de havde deres efternavn med, da fangerne kom.
1: Jeg tænkte lige præcis på det samme. Om det var sådan en...
0: De britiske fangetransporter, som Australien består af, ud over deres originale folk.
1: Ja.
0: Om de bare havde deres... De havde vidst, at de havde ikke retten til deres efternavn længere.
1: Det kan jo godt være.
0: Så der er kun en masse fornavn over
1: det. Ja, så de har bare droppet det der sådan Mac et eller andet, eller et eller andet søn.
0: Er Luke Dean fra Australien?
1: Det kan godt være, det er sådan, man kender en australier. Ja, at det bare, hvis de har to fornavn, så er de australier. Ja. Dude, det er for... Altså, hvad sker der for sådan det her? Der er virkelig podcast-vibes lige nu.
0: Der er podcast-vibes. Der er Joe Rogan.
1: Ja, hvad fuck er det? Ja, pull it up.
0: Prøv at. Han er jo ikke sådan en, der er så offentlig, Mallgrab. Så der er ikke så meget om ham andet.
1: Det har jeg respekt for.
0: Hans forældre havde sygt meget rock and roll i deres CD-collection. Det kunne han godt lide. Han kunne også godt lide elektronisk musik.
1: Ja.
0: Han hørte rigtig meget Ed Banger.
1: Nice.
0: Som den der sådan lidt beskidte lyd.
1: Ja, det er der, det kommer fra. 100%.
0: Men så blev det sådan manifesteret af, at han hører sådan nogle gamle 36 Mafia-bånd.
1: Yes.
0: Og gamle hardcore-bånd.
1: Yes.
0: Og det er der, vi er.
1: Jeg elsker, når man hører folks... Du kan altid... Ja. Du kan forstå, hvor det hele kommer fra.
0: Ja,
1: så lo-fi-delen af 36 Mafia. Ja. Det der sådan larger-than-life, smadrede store lyd.
0: Det er
1: The Justice, et banger. Og lidt rocken også. Men Justice var også... Det hele giver mening. Okay, så, sindssygt.
0: Altså, må bare sige, det kører bare.
1: Det kører sgu for ham. Okay, skal vi lige have et til track fra samme release her? Eller?
0: Ja, samme release,
1: samme EP, Rascal hed den, som vi lige hørte Everything fra.
0: Ja.
1: Foxes.
0: Det er det, vi skal nemlig.
1: Start track, det er rigtig sygt nummer,
0: det,
1: faktisk.
0: Det er pludselig noget helt nyt. Det er sådan noget breakbeat. Det er som om, at det er sådan et bicep-perioden.
1: Ja, det giver faktisk
0: også mening. Det er sådan 2023. Jeg synes, det giver meget god mening.
1: Ja.
0: Det er hans bicep.
1: True.
0: Track, ja. Sådan overmono...
1: Ja. Man kan mixe den der... I'm a together... Kan du... Hvad fuck er den hedder, den der sang? Men det er sgu fedt, det her, altså. På en eller anden måde også det der 36 Mafia... I sådan det der med, at han er okay med tingene, ikke stemmer helt.
0: Walk on the floor.
1: Eller det her stemmer, men you know what I mean?
0: Ja,
1: man kan også høre.
0: Overvej, hvis man bare proppede en 36 Mafia a cappella på.
1: Jeg tror, det er måske bare det, han gør. Og så slukker han for den, når han skal sådan...
0: Ej, det er fedt.

0: meget emotional.
1: Ja, det er pissehammerende emotional, og det er... Altså, det er virkelig... Jeg tror, når han kalder et track Positive Energy Forever, så er det en manifestering.
0: Ja.
1: Jeg tror, han har brug for Positive Energy Forever. Jeg tror, det kan godt være, at han måske er sådan lidt dark.
0: Jeg tror, han godt kunne være sådan en, der har lidt tunghed i frontallappen.
1: Ja, på en eller anden måde, fordi det er sådan... Ja, men hvis han bare bliver puttet i et rum og skal lave track alene...
0: Så bliver det sådan noget der.
1: Så bliver det sådan noget der. Ja. Men når han arbejder sammen med nogle andre, så kan de måske hive en anden side frem i ham.
0: Okay, ja.
1: Ikke også?
0: Altså, 100%.
1: Fordi han har lavet nogle ret syge collabs også.
0: Skal vi have det mest opløftende track?
1: Ja, ved du hvad? Lad os tage det mest opløftende track. Jeg tror, vi har brug for det.
0: Han har lavet tracks med Ludes.
1: Ja.
0: Også en australier. Som helt klart er det modsatte.
1: Ja, vi kan ikke komme længere væk fra det her.
0: Han er en solsikke.
1: Ja.
0: Han er en blomstereng. Han er babysolen i Teletubbies.
1: Ja, i Teletubbies. Ja, 100.
0: Men han er virkelig god til at lave sådan noget hyperpositiv piano house og sådan noget disco house.
1: Ja.
0: Det her er...
1: Det er jo også sommer for helvede. Vi skal have, vi skal have noget hyperpositiv piano vibes nu.
0: Oats, man.
1: Det er allerede fedt,
0: altså. Ui.
1: Det giver også en lille smule.
0: Man er i bilen med nogle venner. Man er på vej. Man kører til nogen inden nogle fælles venners bryllup.
1: Ja. Yeah.
0: Man har det bare nice. Man ved, man skal have en syg dag foran sig.
1: Ja. Yeah.
0: Allerfedt tøj på. Der er en god fri bar. Det er udendørs bryllup med indendørs dansegulv på aftenen. Der er en badesø.
1: Mm.
0: Det bliver perfekt.
1: Det lyder rigtig lækkert, det der.
0: Og så kommer man ind på i bilen. Og så er man sådan, ja,
1: det er sådan en top-tier dag, det der.
0: S-tier
1: dag. Du bliver beskrevet der. Ja. Ja, 100%.
0: Det er... 24-25 grader.
1: Ja, ja, det er heller ikke for varmt.
0: Nej.
1: Præcis.
0: Ej, for
1: det er fedt. Du har suit på. Uff.
0: Whee!
1: Kommer gitaren ind der. Det er også et banger.
0: Jeg ser en hund.
1: Ja, der er hund. Præcis.
0: Oi.
1: Den der med de lange ører.
0: Ja.

0: Altså, det knær ham at være på de her sådan...
1: Ja, fordi der er meget af det der sådan fremad, 909 House,
0: ja.
1: Som også kan det her. Det er så fedt.
0: Det er virkelig, virkelig lækkert. Det er også bare hele... Det her er sådan min vibe hele sommeren, basically.
1: Ja.
0: Det kan næsten ikke blive for happy på en eller anden måde. Det er bare sådan...
1: Jeg er bare klar.
0: Der må være en eller anden sammenhæng mellem solskinstimer og hvor meget du gider høre House.
1: Det er ærligt, det er et studie.
0: Ja.
1: Det er studie, det der.
0: Det kan være, vi skal lave det.
1: Vi laver det studie.
0: Jeg vil gerne citere os, faktisk. Det kunne være ret fedt. Der sidder en eller anden akademiker-dyve, der siger kvæg eller et eller andet.
1: Ja, kvæg.
0: Præcis, citere os.
1: Og alle må lave studier, skal jeg huske derude, ikke?
0: Jamen, det er det. Du behøver ikke have et...
1: Du kan bare lave studie. Jeg har lavet et studie på det her.
0: Så prøv at være med Borland.
1: Det er så fedt at sige, jo.
0: Ja, præcis. Hvor læser du hen? Ja. Nej, jeg har bare lavet det.
1: Jeg har bare lavet studie.
0: Jeg har bare lavet studie. Hvad har du lavet? Du sidder du gamet. Ja, ja. Gamet, jeg sidder og laver studier
1: du,
0: i min
1: fritid. Du laver lektier, jeg laver studier.
0: Ja, præcis. Okay. Oh my god. Ja. Nå, prøv at høre. Det har været en rimelig fed næsten time, vi har snakket om Mallgrab nu. Men vi skal lige have et sidste Mallgrab track og lukke den af på.
1: Vi tager det nyeste.
0: Vi tager det nyeste, og det er jo selvfølgelig din Turnley.
1: Altså,
0: som han har remixet.
1: Må jeg bare lige sige en ting.
0: Ja.
1: Din Turnley, en australier, laver det her track.
0: Acting, han er også australier.
1: Acting Tough.
0: Ja. Ja. Der kan man bare se.
1: Hvor de sampler...
0: Det er to fornavn også, bro. Din Turnley, eller...
1: Ah, ja. Turnley.
0: Turnley. Jeg synes bare heller ikke, man har mødt nogen. Det giver mig heller ikke efternavn, det giver mig mellemnavn.
1: Præcis.
0: Der står du, jeg mener.
1: Den holder stadigvæk.
0: Den holder stadig lidt, synes jeg.
1: Men det hit, han havde her i sommer,
0: ja.
1: Eller i tidligere år. Hvor de sampler noget Gangsta Boo eller Shat eller sådan et eller andet, sådan noget Dirty South P-rap.
0: Yeah.
1: Jeg må bare sige, jeg er blevet ret forbløffet over, hvor hurtigt et track, der bliver stort, forsvinder igen.
0: True. Fordi det er nærmest allerede væk.
1: Det var som om, der var en uge, hvor jeg så det her track overalt, og så var det bare gone. Det er ret sindssygt.
0: Ja, det er faktisk virkelig, virkelig wild.
1: Den onk.
0: Ja, det er lidt ungt, men det er jo rigtigt nok, fordi det er øve, at du kan lave et nummer, som potentielt kunne have en legacy, der varede 10 år. Altså, der er jo nogle tracks, som bare var ved for evigt.
1: Det
0: gjorde de før i tiden, men spørgsmålet er sådan, kommer der nogen nu, som kan det der længere, fordi opmærksomheden er på dem i for kort tid til, at de når at blive sådan...
1: De når at blive suget ind rigtigt.
0: Lige præcis, det er det.
1: De når ikke at få grobund i noget community eller noget som helst.
0: Det er ligesom der i gamle dage, så droppede folk også et album, og så singleforløbet varede et år.
1: Ja.
0: Du ved, så kommer der 4 musikvideoer, og så er det, det er stadig samme album, men skal ned i Fona og købe og sådan noget, du ved. Det gjorde også, at man lyttede anderledes på en eller anden måde.
1: Det gjorde man.
0: Det er lidt en skam, men...
1: Okay,
0: jeg synes, det er et sygt remix, han har lavet her, faktisk.
1: Ja, tilbage til Mallgrab.
0: Ja,
1: Mallgrab lavede remix af den sang, vi snakker om.
0: Ja.
1: Det er fedt. Det er både piano, det er hardcore, det er Dirty South samples, det er hurtigt, det er sådan det hele på.
0: Jamen, det er full circle, og der er jo også, netop som du sagde, 3-6 Mafia, altså selvom at... Jeg ved ikke, om det her er 3-6 Mafia, egentlig, det der tænker, track, men det er så Memphis-coded.
1: Det er sådan noget La Chat eller et eller andet.
0: Ja, præcis, altså. Præcis. Men altså...
1: Det er noget hard, nærmest hard-groove-agtigt. Det er fedt der.
0: Det er en meget fed sådan... Jeg kan godt lide hans journey, Mallgrab. Enough respect, man.

0: Ja, tak.
1: Sygt nok, Edit her. Det er en gammel klassiker. En ung klassiker, der er blevet.
0: Sophie Alice Baxter.
1: Yes.
0: Kvinden bag Murder on the Dance Floor.
1: Ja, det lyder også som, jeg havde aldrig connectet, at det var hende.
2: Ja, fordi, ja, ja, ja.
1: Fordi selve, altså jeg kan ikke huske, om dem, der har lavet tracket, hedder Spiller.
0: Jamen, det gør de.
1: Ja, eller om de hedder Groovejet. Fordi det nummeret er sådan, Spiller Groovejet. Jeg ved ikke, hvad der er artist, og hvad der er artist.
0: Nej, præcis.
1: Ja, ja.
0: Men det, og det med hende, Sophie Alice Baxter, altså enhver millennial teenagers våde drengedrøm.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hun lavede så mange fede, sådan af de der house-ting.
1: Ja. 100%.
0: Altså, det gjorde hun virkelig. Og det her var jo kæmpestort.
1: Møderen dansflor er faktisk også allerede. Du ved, det der disco house.
0: Det er det der.
1: Felt der. Ja, ja, sygt.
0: Det er nice.
1: Men ja, der er der nogle Australier, der lige kommet ind og lige 2026-ficeret den.
0: Australien, det er som om, at de har det sådan... England.
1: Ja.
0: Nu tager vi alt, I laver.
1: Det er rigtigt. Ja, ja, true. Det er sådan payback.
0: Ja, det er payback. Nu tager vi det hele. Vi gør det. Vi gør det nu.
1: Ej, men ja, i hvert fald, det er sgu fedt med sådan nogle refixes. Jeg kan godt lide, når man lige får sådan... Fordi det er jo også det, vi snakkede om før med, at et track kan leve videre og have et langt liv. Så nogle gange skal det bare lige opdateres.
0: Det skal opdateres noget med lyden, hvordan man hører musikken og sådan noget. Og det, jeg kan rigtig godt lide det, fordi man behøver sikkert at remixe alt og gøre det om.
1: Nej.
0: Man vil bare gerne have, at det lyder lidt bedre. Jeg har selv gjort det meget også med sådan nogle speed garage ting og sådan noget. Hvor at jeg vil bare have, det lyder lidt bedre, men jeg vil gerne være tro imod stilen.
1: Ja. Du behøver ikke sådan lave et remix, du skal bare sådan fikse det.
0: Og du skal lære, hvordan du gør det.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er spændende, fordi så lærer man også, hvordan de lavede det på en måde.
1: True.
0: Og så kan man gøre det.
1: Ja. Det kan godt være, at vi lige skal...
0: Det er sgu meget spændende.
1: Skal vi lige have et til os nogle slags tracks?
0: Ja, det kan vi godt.
1: Jeg tænker jo på måske bare Faster Horses versionen af Carrie Chandler. Hvad hedder den der? In My System.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Det er jo også en af dem der, hvor den virkelig blev opdateret.
0: Ja.
1: Og den bare fungerer.
0: Det er sådan en opdateret til dansegulvet af en sang, der har fået mange versioner.
1: Ja, dum. Ja, især også bare af Carrie Chandler ham selv. Han genudgiver det sådan hver tredje år eller et eller andet.
0: Okay, den tager vi.
1: Vi skal have den der.

living with a million lives.

0: Disco, disco, disco.
1: Jeg er vild med det her.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er sgu sygt nok.
0: Ja.
1: Og det er jo grineren, fordi grunden til, at vi skulle høre det her track,
0: ja,
1: det er fordi, at du har fundet dit gamle USB-stik, som du plejede at DJ med. Og så har du lavet The Cardinal Sin. Eller, du har jo ikke smidt det ud.
0: Nej.
1: Men når du... Jeg tror, alle kender, uanset om du er DJ eller ej, man kender godt det der, men du er i gang med at rydde et eller andet op. Så tænker du sådan, nej, lad mig bare smide det her ud. Det får jeg ikke brug for igen i fremtiden.
0: Det er det, og man tænker sådan, det kommer jeg i hvert fald ikke til at spille det her. Så nej, jeg er forbi. Og så når man hører det igen, er man bare sådan der... Wow, der er lige gået nogle år nu. Jeg vil sygt gerne have de her tracks igen.
1: Præcis. Og det her, det var så et af dem.
0: Det var et af dem.
1: Ikke rigtig sygt.
0: Bare sådan noget disco-edit, sådan noget disco-tools.
1: Ja.
0: Meget sådan noget disco-tech-house,
1: ja,
0: vil jeg nok kalde det, som var meget stort, sådan præ-corona.
1: Ja.
0: Hvor det var sådan nogle sindssyge basslines, at det var bare så godt lavet.
1: Jamen, det er sådan virkelig godt mixet, virkelig godt produceret, sådan larger than life. Du ved, sådan det der, hvor hvis du hører det på sådan et stort sound system, så føles det også, som om du er til noget stort.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke rigtig sætte en finger på, hvad det er, der gør det.
0: Det er ikke Big House, det er ikke EDM, det er ikke sådan noget. Men der er noget over sådan noget, det er sådan noget gospel. Det er det der.
1: Ja, præcis.
0: Du er i kirke.
1: Ja.
0: Der er den her The Spirit, selvfølgelig.
1: The Spirit.
0: Med Mighty Mouse.
1: Ja.
0: Mighty Mouse, der også lavede det der, et af de legendariske ABBA-remixes, der blev stort.
1: Ja.
0: Han har lavet det her track, og det sampler også noget gospel. Og det har sådan en breakdown til sidst, der bare bliver ved om... Altså, når man spiller det, det er bare sådan noget, man alle er bare på.
1: Ja.
0: Jamen, når der kommer sådan noget gospel-vibe.
1: Der er et eller andet med de der tracks, hvor de er sådan selvforklarende på en fed måde.
0: Ja.
1: Hvis det giver mening. Det lyder også sådan lidt højrøvet at sige på en eller anden måde, men du ved, at... Du ved, det behøver ikke prøve at være sejt ved at være underligt. At det er sådan... Det er okay, du bare bruger, hvad der fungerer.
0: Vi kan godt... Altså, vi er i det her... Vi skal have noget gud på dansegulvet.
1: Ja. Yeah.
0: Det er fint nok. Og så det her med sådan noget gospel, disco, house. Jeg synes, det er røvfedt, mand.
1: Ja. Jeg er glad for, at du har fået det der stik igen.
0: Ja, ikke? Der er også noget over disco generelt.
1: Ja.
0: Hvor det er svært at fuck med. Medmindre du er sådan en, der sådan er meget negativ.
1: det er så rigtigt, fordi det er sådan, jeg føler også, det er objektivt god musik. Fordi det er sådan... Det er virkelig gode musikere, og det er sindssygt fede sange.
0: Det er funky, det er sådan, det er groovy. Det bygger på noget danseenergi.
1: Ja.
0: Det er sådan, hvis ikke du kan lide det, så har du noget imod noget positivt her i verden.
1: Lige præcis. Det er, det er bare sådan, du er generelt en negativ person, hvis du hører det her. Og sådan,
0: det er også okay.
1: Ja, men det er fair nok fred være med det, men det er også en underlig ting at hate på. Du ved. Det er sådan noget The Grinch-agtig energi.
0: Ja, ja, præcis. Det er rigtigt. Men det er sjovt, fordi at der er jo stor forskel på... Og så bare holde den.
1: Ej, det er ret sygt. Det er bare sådan en stemme, der er loopet, ikke?
0: Ja.

0: Så vi bare på, vi danser bare, mand. Ja, det er bare det, vi danser bare.
1: Hunden er her i stor tilstand, hvad man siger.
0: Hunden går rundt med sådan en bakke,
1: ja,
0: hvor der er små kolde på.
1: 100%.
0: Altså, du ved, chartreuse,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Isterninger,
1: yes.
0: Sukker og lime.
1: Ja.
0: Det ryster du bare.
1: Og den står sådan, du har lige hoppet i havnen, og så står den og venter på dig.
0: Der var små kolde.
1: Når du hopper op. Ja, ja. Faktisk ikke engang havnen strand.
0: Der er små kolde og en pilsner.
1: Ja, altså, jeg gamede det der. Det skal vi lige nu, faktisk.
0: Nej, det gør vi lige. Ja.

0: er som om, det bygger op konstant, det her track.
1: Ja, true.
0: Men så sker det her.
1: Ja.
0: Og når det sker på klubben eller på sådan en festival, du ved, højtaleren,
1: ja, ja, ja,
0: der bliver helt stille.
1: Ja, og, så, og det, de der folk, der stod og råbte for at have en samtale, bliver sådan lidt akavet. Så jamen, jeg sagde til ham,
0: og så holder alle kæft.

0: Altså,
1: det er sygt.
0: Det er med noget kirke, det her.
1: Ja, altså.
0: Jeg har fundet Gud.
1: Prøv at overveje, hvor sejt det. Jeg elsker de der tracks, der sådan... alle de der numre, hvor hele funktionen er bare, at der er et ekstremt fedt breakdown.
0: Ja.
1: Det er de sygeste numre nogensinde. Det er jo røvfedt, ja, det her.
0: Mighty Mouse har lavet det her. Mighty Mouse elsker build-ups.
1: Mm. Jamen, det kan man høre, fordi hele tracket er et fucking build-up.

0: Tech House USB. Ja. Altså, jeg må bare sige, der var noget over at spille sådan nogle sets her, specielt i dagstimerne, sådan nogle dayparties, lige da corona startede.
1: 100%.
0: Det var sgu meget fedt, mand. Altså, æraerne er gode.
1: Fordi jamen, det er jo bare sådan en god... Det er bare good vibes, bare koncentreret. Good vibes. Præcis.
0: Og det lyder godt.
1: Ja, men det lyder rigtig lækkert. Det lyder som om den fest, du er til, er eksklusiv. Kender du det, når man er sådan et eller andet sted, hvor man føler sådan, det her, det er for sådan fint til mig. Det er sådan for højrøget på en eller anden måde. Det gør det der musik ikke.
0: Nej, det gør...
1: Det fungerer begge, det bygger bro mellem begge dele.
0: Det føles som om, jeg er til noget, alle de andre ikke er til.
1: Yes. Det er lige præcis, ja.
0: Tænk over det.
1: 100% det gør.
0: Og det er ikke fordi, at det er højrøget, det er ikke bedre end det. Det er bare sådan, de andre er ikke til den her fest.
1: Nej, de må gerne være med, men de er her jo ikke.
0: De er ikke.
1: Nej, præcis. Det er sådan, det er.
0: Ja, så der må jeg sige, gode pulls fra mit USB der.
1: 100%.
0: Skud ILOC 2019.
1: Ja, skud til dig. Også for, at du ikke smider det ud.
0: Ja.
1: Du ved, fordi altså, jeg kender godt det der med, at man sådan...
0: Gem alt.
1: Ja, bare straight up gem
0: seriøst,
1: alt.
0: Gem alt. Arkiver alt.
1: Præcis.
0: Vi skal lige have et til på.
1: Okay.
0: Og det her, det er...
1: En mythical pool.
0: Det er mythical pool, det er.
1: Okay.
0: Det er et law drop. Det her er ikke Disco Defected Tech House.
1: Nej.
0: Det her, det er... nu kommer jeg til at sige et ord. Det er Perkatech.
1: Det er jo god gamle DJ været, ikke?
0: Det er god gamle DJ været.
1: Det er fandme et blast for the past, man. Det er så dumt.
0: Dengang han hed Kid Kishore.
1: Ja.
0: Lavede han... Han lavede noget, der hed Perkatech, som var sådan en måde at lave sådan en marwan... møder ghetto-tech,
1: yes.
0: Føler jeg.
1: Ja, det var det. 100%.
0: Og så lavede han også... Det, vi skal høre nu, er ikke det godt nok. Det er et track, som... Jeg husker, jeg havde det på vinyl.
1: Sygt.
0: Og jeg spillede det ud én gang. Ja. Eller, jeg tror måske, jeg spillede det flere gange. Men mig og min ven Krille, vi havde en DJ-duo, der hed AK47.
1: Yes, og vi det spillede... passer os til den der 100%.
0: Vi spillede hiphop og sådan lidt larm rundt omkring. Og på et tidspunkt, så spiller vi til en fest på Stubnitz i København.
1: Ja.
0: Som var sådan et... Det var et skib.
1: Okay, griner.
0: Hvor de holdt fester, og alle, der arbejdede på det, var sådan nogle gamle fanger.
1: Sygt nok.
0: Og de havde sådan deres egen økonomi på den her båd, hvor det var sådan nogle poletter. Og det var også dem, du sådan købte dig til.
1: Sådan Disney dollars.
0: Ja. Det var super sindssygt koncept.
1: Ja.
0: Og så sejlede det her skib rundt i hele verden, og så kunne man feste på Stubnitz.
1: Fuck, hvor griner.
0: Så nede i maskinrummet spiller jeg.
1: Ja.
0: Sammen med Krille. Helt pakket, så ved vi er måske sådan 18.
1: Ja.
0: Altså, det
1: føles også legendary på det tidspunkt.
0: Vi var 0 år gamle, ikke?
1: Ja.
0: Og så river vi spiller noget vinyl. Vi river den her vinyl frem.
1: Yes.
0: Skal vi slås?
1: Ja, jeg føler også, det er sådan det, man kender bedst. Af alle de der tracks på en eller anden måde, er det ikke det?
0: Det er sådan noget Albertslund Terrorkorps.
1: Ja, præcis.
0: Du ved, jeg hørte dem på Roskilde også. Kan jeg huske, der var også noget mosh. Der var også noget stemning
1: til det. Det er meget mosh-pit musik, det her.
0: Det er Kid Kishore og hans, du ved, indiske sådan rødder.
1: Ja.
0: Bangla.
1: Ja.
0: Møder drum and bass. Jeg synes, det her, det er... Jeg hørte det igen, og var bare så gåsehud.
1: Det er så sygt track. Altså, jeg var også bare sådan, hvad fanden er det nu, det er?
0: Ja. Gåsehud.
1: Ja, fordi... Ja, totalt. Der er ikke mere at se.
0: Fordi produktionen er så god, når det gælder det her slags drum and bass. Det er så korrekt lavet.
1: Jamen, det er bare på alle parametre.
0: Oh my god, track.
1: Og markering. Ja.
0: Altså, kæmpe markering.
1: Ja.

0: Skal vi slås?
1: Insane.
0: Altså insane jo.
1: Det er virkelig, altså det der...
0: Den tid der.
1: Jeg føler på en eller anden måde, hvis man lavede, du ved ligesom de lavede den der ting, de sendte op på månen.
0: Ja.
1: Sådan med sådan alt det sygeste kultur
0: jeg ved,
1: i
0: verden.
1: Vi burde have den der i Danmark. Du ved, den der sang skal med på det.
0: Den der skal med den.
1: Ja.
0: Det der med de 100 bedste sange i Danmark.
1: Ja, ja, ja.
0: Må jeg bare lige sige, hvad fuck sker der for den liste?
1: Ja, fordi hvorfor er den der ikke
0: med? Hvorfor er den ikke med?
1: Ja, true.
0: Eller, altså, jeg siger det bare.
1: Ja.
0: Hvorfor er den ikke med? Altså...
1: Ja, især fordi, at, altså, du ved, jeg... På det her tidspunkt, ja, det der track kom ud, og jeg hørte det første gang, der boede jeg i Svendborg.
0: Ja.
1: Og jeg kendte det også stadigvæk. Du ved, det gik alligevel sådan...
0: Det er jo noget, der var med til at skabe et fundament for en helt ungdom.
1: Ja, fuldstændig.
0: I forhold til det der med også at smadre musik, og bare være sådan lidt ligeglad med sådan...
1: Ja.
0: Og at vide, okay, der er nogen, der gør det selv. Altså, vi i Chef Records, da vi lavede det,
1: ja.
0: Der... Nicolas, altså Kit, var jo bedste venner med Hai, altså Kit Kishore, og har lært så meget fra ham.
1: Griner.
0: Omkring det her med at gøre ting selv og være autonom i et system, hvor at, du ved, man skal passe på, hvor man skriver under og sådan noget. Og, man skal... og jeg synes bare, at det er sgu værd lige at have i mente.
1: Så det, du siger lige nu, er faktisk, at hvis det ikke var for Kit Kishore, så havde der ikke været ikke lavet penge.
0: Ja, prøv at høre, det går sådan her.
1: Det er jo ret crazy, faktisk.
0: Det går sådan her.
1: Ja.
0: Der var en bar på Istedgade, der hed Ritz.
1: Yes.
0: Og den lå i kælderen nede i det røde distrikt.
1: Ja.
0: Og det var sådan lidt, det var bare sådan et hul.
1: Ja.
0: Det var bare sådan, det var bare et rum fyldt med graffiti, og så stod der nogle CD-afspillere og nogle højtalere. Og så havde vi nogle venner, der ligesom havde lavet deres egen lille bespoke piratbar.
1: Ja.
0: Hvor de bare solgte drinks, de blandede i plastikkopper.
1: Ja.
0: Og så kom alle bare der og røgsmøger og hang ud.
1: Fandme god stil.
0: Altså, jeg ved ikke, hvad der lige foregik der.
1: Nej, det er også fedt, de lader dem gøre det.
0: Ja.
1: Ja, men
0: du respekt. Ved, der møder jeg Nicolas første gang. Og han... Vi ender med at spille back-to-back.
1: Okay, griner.
0: Hvor han spiller kun Pergatech, og jeg spiller kun Bejlefunk.
1: Wow, og det var fuck, det havde, nej, jeg kan godt have været til den aften, det har været en scene.
0: Vi fandt bare hinanden over sådan, okay, ting, der lyder weird, og er sådan lidt distortet, og jeg elskede det, han spillede, og han, du ved, og der mødte vi så hinanden der, så man kan godt sige, hvis ikke det var for Pergatech, så nej, så havde jeg nok ikke mødt Nicolas på den måde.
1: Det er jo det er din origin story.
0: Det er fucking, det er origin story.
1: Fuck, hvor er det crazy. Jamen, altså, så kæmpe skud til Kit Kishore og DJ Vlad, altså... Ja, for straight up, man skal virkelig, du ved, når man snakker om, du ved, Godfathers i dansk musik og sådan noget, jeg synes virkelig, han har faktisk slet ikke fået nok flowers.
0: Nej.
1: Ud af alle i Danmark, det er nok ham, der faktisk burde have fået flest, fordi han, altså det er jo, altså direkte influeret, du ved, dig, både i forhold til at møde Kid, men også altså sådan, netop det der med at sige, hey, det er okay, det lyder fucked.
0: Ja, det er så rart at vide. Det er fedt nok, det lyder fucked. Han spiller på Roskilde med Albertsund Terrakorp.
1: Præcis, præcis. At det også er okay.
0: Det er okay.
1: Ja.
0: Altså, og ja, fantastisk. Jeg synes lige, vi skal have et lille cut fra Pergatech-pladen.
1: Ja, det skal vi.
0: Ævle, vær spillet dum.
1: Vi skal, ja, altså, det er den klassiske, den her.
0: Altså, den kom på til fester, mand. Og det er fedt.
1: Ja. Der er jo også, apropos ham, så er der jo også det der legendariske interview, hvor han er i den 11. time,
0: eller hvad det er.
1: Med Michael Bertelsen, hvor han snakker om, at han ændrede sit kunstnavn til Trantemøller og blev booket til...
0: Det er så fedt.
1: Det er, gå ind og, hvis du
0: fandme sjovt.
1: Hvis du ikke har set det klip, gå ind på YouTube og se det lige nu. Det er
0: okay. Ren anarki.
1: Ja, det er så sjovt, det der.
0: Ja.
1: Nå, prøv at, vi skal lige have den her.
2: Æv, lad være spil dum. Æv, lad være spil dum, dum, dum. Æv, lad være spil dum. Æv, lad være spil dum, dum, dum. Æv, lad være spil dum. Hvad? Æv, lad være spil dum, dum, dum. Æv, lad være spil dum. Æv, lad være spil dum. Æv, lad være spil dum. Æv, lad være spil dum. Æv, lad være spil dum. Hvad? Æv, lad være spil dum.

0: Insane.
1: Altså, det er jo kunst.
0: Det er straight up kunst.
1: Det er straight up kunst.
0: Du har fuldstændig ret.
1: Og lad det forblive det.
0: Ja. Simpelthen. Virkelig, jeg har det rigtig fedt over, at vi lige putter lidt shine.
1: Ja, det har jeg faktisk også.
0: På Mr. Hvad?
1: Det har jeg også.
0: Mr. What?
1: Mr. What?
0: Ja. Det er sgu sindssygt, mand. Og det er en vild nok historie også faktisk med dig og Kit. Og,
1: ja, det er mere
0: skørt. Prøv at, vi skal til noget andet gammelt, som er blevet nyt igen.
1: Ja, som så vanligt.
0: Som så vanligt, fordi at der er en, der hedder Wax Thief, producer. Jeg ved faktisk ikke, hvor han er fra.
1: Australien.
0: Ja, det er bare Australien hver gang.
1: Han kan snakke dansk.
0: Hvad?
1: Han har studeret her.
0: Ej, hvor griner.
1: Siger det bare.
0: Sygt danet, ikke?
1: Ja, ja.
0: Okay, men han har ligesom han har lavet et eller andet Instagram-reel eller et eller andet.
1: Ja.
0: Hvor han deler et track, som Mr. Interplanetary Criminal
1: har reageret på.
0: Som han er meget stoked over.
1: Ja, og det reaktionen er mindeværd. Hvad siger man? Den er speciel, fordi det track, han deler, er sådan en homage til en specifik tidsalder af Speed Garage.
0: Yes.
1: Som indtil videre føles lidt overset, fordi det har handlet meget om en type speed. Det bliver meget nørdet nu, ikke? Men der er jo en type Speed Garage med noget respas, sådan nogle warps og sådan noget.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det, der kom efter det, har været sådan lidt cringe for mange, tror jeg.
0: Ja, altså det er jo det, der sker, når du ligesom har en eller anden gammel genre, som bliver genopdaget, og så går den igennem hele møllen. Du ved, det dubstep om igen, basically.
1: Men det, der er her, det er, at Interplanetary Criminal skriver, det her er det første, jeg har hørt, der virkelig minder om den der 06-lyd, hvor han var ung. Og det er det, der er sjovt, at dem, der laver den nostalgiske musik, det er tit ikke det musik, de er vokset op med, de spiller.
0: Ja.
1: Det er det musik, der kom før, som de laver, ikke?
0: Yes.
1: Fordi det, du voksede op med, er tit lidt kikset.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det føler man jo.
0: Ja.
1: Men nu er vi nået til et sted, hvor nostalgimøllen er så lidt længere.
0: Ja.
1: Så det er det her, der kommer. Og jeg synes, det er sjovt. Det er noget garage, der er lidt mere sådan house-agtigt.
0: Ja.
1: Det er mere løsluppent.
0: Jamen, det er tilbage til garages rødder, som jo også kom fra house.
1: Og det er ikke så jungle-agtigt,
0: nej,
1: som
0: true.
1: Speed Garage egentlig var i starten.
0: Ja.
1: Og vi tager lige det her Wax Thief track, som ikke er ude nu.
0: Ja, den er exclusive.
1: Exclusive. Wouldn't Do hedder det. Ja. Jeg ved ikke, hvornår det kommer ud.
0: Nej, men det er i hvert fald rigtig, rigtig sygt, det her.
1: Og så tager vi lige en anden gammel Speed Garage banger.

0: fordi vi, altså, vi kunne lige nå at spille sidste track. Ja. Og så skal vi jo have et rigtig, rigtig godt beat-girls track. Det her, ja. DBX, Two People.
1: Det er fedt, seriøst.
0: Top 3 speed-girls tracks ever for mig, hvis det overhovedet tæller. Jeg ved det ikke.
1: Det er så fedt.
0: Det er så sygt.
1: Det er så fedt.
0: Er det sådan en mini Ripperton eller et eller andet, det sampler? Så lækkert, altså. Det her, det er Roots. Alle andre organ tracks vil ønske, de var det her organ track. Straight up.
1: Ærligt. Der er så mange steder, hvor bumper tracks. Yeah. Når han er på sit allerbedste romantisk organ garage, så er det det her.
0: Du er fuldstændig ret.

0: Jeg tingler.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tingler. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: En usædvanlig varm nat med risiko for tordenbyer flere steder i landet. Det er, hvad der kan være i vente efter en rekordvarm lørdag, hvor temperaturen både i Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense nåede 37 grader. Klokken 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 slået af pinden, hvor reporter Stefan Jørgensen stod og kampsvedte i H.C. Andersen Airport i 36,6 grader.
1: Selve temperaturmåleren sidder i skygge og kun måler lufttemperaturer, og det er altså det, der gør, at den her den er en af de officielle målestationer for DMI, og dermed en af dem, vi stoler på, også her i DR, når vi kalder den her rekord.
0: Men den varme dyne, der er rullet ind over os, har dog ikke fået stemning til at dale på årets Roskilde Festival, som begyndte i dag. Her er der overordnet positiv stemning omkring det varme vejr blandt gæsterne.
2: Det bliver skide fedt, fordi at, jeg har haft et par Roskilde år med regn og 17 grader, og det er fandme ikke sjovt. Så vil jeg meget hellere blive bagt end at drukke.
3: Jeg synes, det her det er federe end regn. Det er det altså. Ja, man kan alt komme langt med vanddunke og solcreme.
0: Fortalte her først Julius Mikkelsen og så Amanda Kjær. Og længere sydpå har varmen haft store konsekvenser. Frankrig, der også er ramt af hedebølge, har opjusteret sit dødstal i forbindelse med drukneulykker. I alt er 74 omkommet de seneste 10 dage, siger den franske indenrigsminister til Le Parisien. Og derudover døde en 18 måneder gammel dreng i går på akutafdelingen i Marseille efter et hedeslag i en bil. Og tre andre børn er også omkommet af varmerelaterede årsager. Den franske sundhedsminister Stéphanie Rist opfordrer derfor til at mobilisere landets sundhedstjenester.
4: Évidemment, on voit des décès arriver, on voit surtout une augmentation de l'activité aux urgences, une augmentation de l'activité aux SAMU.
0: Vi ser dødsfald, og vi ser øget aktivitet på skadestuer, for lægeambulancer og byens læger generelt. Vi er nødt til at fortsætte at forebygge for at undgå dødsfald, siger hun. Og også i Spanien og Italien er mange omkommet i hedebølgen. Den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ugyldig, det siger lederen af den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon, Naim Qassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons hær på den anden side afvæbne Hezbollah-bevægelsen. Og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hezbollah-lederen. Og meldingen kommer samtidig med, at Israels militær siger, at det er angrebet i det sydlige Libanon. Det er det første angreb siden USA i aftes meddelte, at aftalen var på plads. Det er flere ord om det varme vejr i nat. Temperaturen ned mellem 16 og 22 grader og vekslende skydække, der ud på natten kan give både regn, hagl og tordenbyer fra sydvest med vindstød. Ellers får vi en svag til jævn vind. Det her det var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: USA har udført nye angreb mod Iran. Det meddeler det amerikanske militære centralkommando på det sociale medie X for kort tid siden. I går udførte det amerikanske militær også angreb mod Iran, noget man kaldte gengældelse for et iransk angreb mod et fragtskib torsdag. Det nye angreb sker som gengældelse mod et iransk droneangreb mod et nyt fragtskib i går morges, lyder det i opslaget fra det amerikanske militær. Under en lørdagsforestilling i Cirkus Sumarum i Ballerup er der ved en fejl blevet blandet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstrabladet. Der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, f.eks. synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Cirkus Sumarum i en besked til gæsterne. Og det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. Landets varmeste dag nogensinde er forbi, og vi tager hul på en nat, hvor temperaturen også kommer til at kunne mærkes. Rekorden for den varmeste nat nogensinde målt i juni kan nemlig stå for skud i de kommende timer. Spørger man DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, så kommer dagens varmerekord på 37 grader nok ikke til at stå lige så længe som den forrige rekord fra august 1975. For det sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, så vi får varmere vejr og flere hedebølgedage, vurderer han.
2: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her baggrunden, men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrænding af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden, og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så er det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
1: Der er både håb og skepsis blandt israelere, når det handler om den rammeaftale på vej mod fred, som Israel og Libanon indgik i går med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Følge aftalen skal israelske styrker trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, og så skal den libanesiske hær afvæbne den militante Hezbollah-bevægelse, der sender raketter mod Israel. Den del er der flere israelere som Amir Ras her, der ikke tror på.
3: I'm skeptical that Hezbollah will be disarmed.
1: Jeg er skeptisk over for, at Hezbollah vil blive afvæbnet, og vi bør beholde sikkerhedszonen, så længe vi har brug for den. Andre israelere som Ronny Belsen giver udtryk for håb.
4: If we can empower the government of Lebanon to really be able to control the southern part of Lebanon.
1: Hvis vi kan give Libanons regering magt til reelt at kontrollere den sydlige del af Libanon, så er det sådan, vi skal gøre det, lyder det fra ham her. I nat temperaturen ned mellem 16 og 22.

Jeg plejede nej. Jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejede at sige nej. Nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog damer og ballade på det motto. Hvad ved

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: USA har for anden dag i træk udført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, på det sociale medie X kort før midnat. Ifølge det amerikanske militær sker det som modsvar mod et iransk angreb mod et fragtskib i Hormuzstrædet. Samme begrundelse kom militæret med efter gårsdagens angreb. CENTCOM-styrker gennemførte i dag angreb som direkte svar på Irans fortsatte aggression mod det kommercielle skibsfart. Amerikanske militærfly rettede angreb mod iransk militær overvågningsindsats, infrastruktur, kommunikationssystemer, luftforsvarsstillinger, lager til droner samt kapaciteter til udlægning af søminer, skriver de. Det fremgår ikke umiddelbart præcis, hvor angrebene fra USA har fundet sted, og Iran har ikke kommenteret meldingen. En beholder med slåsejs, der egentlig skulle smage af hyldeblom, skal have haft en noget anden smag, da der blev blandet rensevæske i beholderen under en eftermiddagsforestilling i Circus Sumarum i Ballerup i går. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstrabladet. Fejlen er sket i forestillingspause i den ene side af båden midt på pladsen, og der taler om en enkelt beholder, fremgår det af en sms, som efterfølgende er blevet sendt til gæster, og som vi har set her i DR. Der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, for eksempel synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12. Det skriver Circus Sumarum i en besked til gæsterne. Det er uklart, hvordan væsken er ind i beholderen. Overfor Ekstrabladet beklager Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, og han skriver, at man er i fuld gang med at gennemgå interne procedurer, så det ikke sker igen. Hvis du går og drømmer om en kølig nat efter en rekordvarm dag, så kommer vi to nok ikke på fødselsdagskort sammen nu. Rekorden for den varmeste nat i juni kan nemlig stå for skud i de her timer. Og den blev senest slået i går nat. Det fortæller vores værvært her i DR, Simon Brix, der også oplyser om, at bornholmerne ser ud til at få det varmest.
2: Allerede da vi slog øjnene op i morges, ja, der var der faktisk den første rekord i hus, den varmeste nat, vi nogensinde har målt i juni, hvor vi altså på Fanø på Nordby kom op på 22, eller retter, ikke var under 22,5 i løbet af natten. Det var den laveste temperatur, der blev målt. Og det kan meget vel være, den rekord ikke får lov til at stå længe, for det ser altså ud til, at natten den sagtens kan bringe endnu en varm omgang. Og jeg tror altså, vi skal en tur til Bornholm for at se, at den her rekord kun får lov til at overleve 24 timer, inden den bliver slået.
1: Og udover varme er et uvejr også på vej hen over det østlige Danmark, lige nu med både regn og tordenbyger. Og lidt flere ord om sommervejret. Det bliver mellem 16 og 22 grader, og med vekslende skydække, der som sagt kan give regn og tordenbyger. Ellers svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Der var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

Natasha, Natasha, yo. Makupa. Hey. Right? Ay, mama.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst? Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: USA har for anden dag i træk udført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militær, og præsident Trump har siden bekræftet angrebet. Trump skriver, at man har angrebet iranske lagre for missiler og droner, samt kystradarstationer, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen. Samme begrundelse brugte det amerikanske militær i går efter det første angreb. Konkret drejede det sig i begge tilfælde om iranske angreb på fragtskibe i Hormuzstrædet, lyder det fra militæret. Iran har ikke kommenteret meldingen, og det fremgår ikke umiddelbart præcis, hvor de amerikanske angreb har fundet sted. Og vi bliver i Mellemøsten, for den nyligt indgåede rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ikke faldet i god jord hos den militante shia-muslimske bevægelse Hezbollah, der opererer i netop Libanon. Lederbevægelsen Naim Qassem kalder aftalen for ugyldig, skriver Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons her på den anden side afvæbne Hezbollah-bevægelsen. Og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hezbollah-lederen. Det varme sommervejr har ført til uvejr flere steder, og det går ud over flere festivaler sent i aften og i nat. På Copenhagen på Refshaleøen måtte man udskyde en koncert med blandt andet Volbeat på grund af tordenvejr. På Tinderbox på Fyn fik Too Many Left Hands og Tobias Rahim ikke lov at spille, og festivalen er slut for i år, det skriver Ekstra Bladet.